lišća na cesti. Glava je luda, kao da pita, gdje bi je mogao sresti.

lažnoj koži. U ovoj lažnoj strasti nemam za nikoga živjet, niti za ikoga pasti.

0: Ok, evo nas, došli smo do 6 sati, lagano smo i prošli već šesticu. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima. Evo ga, dogura smo zajedno do petka.
3: Da.
0: Kako smo ljudi?
4: Pa dobro, petak raspoloženje.
3: Da, kako bude, inače u petak. Izmoreno i srpljeno, ali u drugu ruku i sretno i veselo što je vikend pred nama.
0: Eto ti ga nazva. Za sve one koje se eventualno vesele vikendu, ali ne znaju točno zašto i nemaju što točno raditi u životu. Halo Radio, ne znam što bi radio, rubrika u kojoj si možemo preporučiti stvari, pa ako imate preporučiti nekome nešto ili ako čekate da neko preporuči nešto vama, to bi bilo idealno. Javna bilježnica također tu kao i svakog dana, međutim danas je zadnja nagrada koju javna bilježnica dijeli za ovaj tjedan. Tako da ko se još nije prijavio, mislim sad je već ono 5 do ponoći otprilike, ali
3: da.
0: I dalje tehnički vrijede
3: prijave. Može, da.
0: Uz to budemo se čuli s našim američkim reporterima.
3: Mm-hmm.
4: S jednim reporterom, čuo je da smo ga jučer sprdali kako je zaspao i onda je rekao, sad sam ja budan, okay. Gotla nas čeka, ja sam mu rekla zovemo te oko 6:10, on je rekao, i rekao sam ajde izdržiš malo, on je rekao daj da bude bar 6:09.
0: Okay.
3: Da. Inače, upravo je prije nekoliko trenutaka završila i utakmica Južna Koreja-Češka.
0: Mm-hmm.
3: Čisto samo evo da usput kažemo da je Južna Koreja pobijedila 2-1 preokretom.
0: Čekaj, koje su sve utakmice?
3: Sinoć po našem vremenu, samo otvaranje Meksiko-Južna Afrika. Meksiko pobijedio 2-0. Utakmicu ćemo pamtiti prije svega po tome što su dodijeljena 3 crvena kartona na utakmici. To je prvi puta se desilo da jedna utakmica koja otvara svjetsko prvenstvo, da sudac dodijeli 3 crvena kartona.
0: Ome smo agresivno krenuli.
4: Ko je bio gori, Meksikanci ili mislim po pitanju crvenih? Ko je bio?
3: Nisam ja gledao.
4: Aha, okej. Okay. Znaš da su tri ova, dobro.
3: Ne, aha, to misliš. Ne, ovoga, Južnoafrikanci su dobili 2 crvena kartona, okay. Meksikanci 1.
0: Okej. Okay. Uskoro možete i naručiti svoje pjesme kao i standardno, kao i inače. Sad Guns N' Roses otvaraju ovaj sad i ovaj dan što se nas tiče. Iza njih Sandy i jako dobar dan. Pa se onda čujemo iz toga. Dobro jutro.
3: Ma može. Dobro jutro.

0: E nije rekao na kraju za mene jako dobar dan.
1: Nažalost. Samira, mislim, treba reći da kao za njega je, ne mora svima biti, ali za mene je jako dobar dan.
2: Da se mene pita, da. Ovo je jedan jako dobar dan. Evo.
0: Sviđa mi se, može što više Sandijevih recenzija, dana, stvari, auto, čega može.
1: Može.
0: Ok, ljudi, 6 i 11 nam je sad u nastavku Texas i Inner Smile, međutim, prije nego što slušamo Texas, idemo u Ameriku. Tamo je naš Gotla. Gotla, dobro jutro, odnosno... Dobru noć.
3: Dobro, ja sam siguran da je ovo bila provokacija na moj račun. Volim spavati jako dobar dan. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, tebi
3: dobro
1: bio jutro.
3: Meni je jutro već.
0: Ja?
3: Kod mene je prošla ponoć i rekao je Hrvoje što se tiče rezultata ko je tu pobjedio. Ja vam mogu reći da ovdje jako vruće tijekom dana. Javljam se iz Aleksandrije, to je jedan grad od 150.000 stanovnika, otprilike pola sata nadomak glavnog američkog grada Washingtona DC-a. Aleksandrija, dakle, naša reprezentacija ovdje je smještena, odavde će putovati za jedan jako dobar dan, nadam se, prema Dallasu. Tamo će biti velika fešta, sprema se velika fešta, hrvatski izvođači, američki izvođači, znamo da je Texas poznat i po kaubojima, bit će i parada konja i ja mislim da će biti jako dobar dan. Preko sutra, ne, rekli ste da je petak,
1: da.
3: Morate mi upozoriti koji je dan. Sutra. Sutra u New Yorku od 11 do 13 sati po američkom vremenu bit će i hrvatska zastava od 100 metara, ljudi.
1: Wow.
3: Znate koliko je 100 metara?
1: Jedan nogometni teren.
3: Bravo, Dora!
0: ovo čisto govori zato što jednom na kvizu kad su je pitali koliki je nogometni teren je rekla 300 metara.
3: 300 metara, pa je naučila od onda. Bravo, Dora. Dakle, 100 metarna zastava bit će izvješena na jednom neboderu nasuprot Ujedinjenih naroda. Dakle, tako da će to biti isto jedna velika fešta. Što se tiče vremena, 36 Celzijevi stupnjeva.
1: Ja, ti mene zezaš?
3: Ne.
1: 36.
3: A vlažnost 85%, tako da, rako, baš teško. Ali rekli su danas naši dečki na... pres konferenciji Martin Baturina i Dominik Livaković, a što i nama je vruće kao što i drugima vruće, pijemo dosta tekućine i što ćemo sad, ali stvarno ljudi, ja sam mislio idemo ovdje negdje na sjeveroistok Sjedinjenih Američkih Država,
4: malo ipak.
3: To neće baš biti, da, ali nevjerovatno je vruće.
4: Mogu misliti što ih onda čeka u Dallasu, sve me strah.
3: Čeka ih vruće vrijeme, ali ne toliko vlage, tako ne, da navodno neće, da neće biti tako problematično. Osim toga, tamošnji stadion je klimatiziran. Ja sam mislio da će biti ono najtoplije prvenstvo u Dohi, u Kataru, a kad ono, eto, danas ovdje u Aleksandriji. I što se tiče tog uspoređivanja Dohe i ovog svjetskog prvenstva koje se održava u tri zemlje, u Dohi, ljudi, tamo se išlo na sve utakmice javnim
4: tramvajem,
3: gradskim prijevozom.
1: Da,
3: metrom, jer je sve bilo uglavnom gradu Katara, Dohi. A ovdje se putuje, primjerice, od Vancouvera do Mexico City-a, gdje je sinoć otvoreno ovo prvenstvo, je 5000 km.
4: Koliko smo rekli vremenskih zona da je to...
1: Da pokrije,
4: četiri vremenske zone.
0: Okay. Ja čekaj, Gotla, daj mi reci, mislim, nije tajna da nogomet nije baš najpopularniji sport u Americi.
3: Da,
0: je li se osjeća, ikakva atmosfera da je kod njih stvarno svjetsko prvenstvo? Možda, ne znam, jesi imao prilike razgovarati baš sa Amerikancima tamo i to. Jesu li oni uopće ono kao zainteresirani, njima je to super cool, nabrijani su na nogomet, ili je ono boli John uopće za svjetsko prvenstvo?
3: Istina je kao i uvijek negdje u sredini. U posljednjih nekoliko godina Amerikanci su jako počeli igrati nogomet. Danas nam je rekao jedan naš čovjek koji živi u Njujorku da je samo na Long Islandu, ne znam, nije provjeren podatak, registrirano više nogometaša nego u cijeloj Hrvatskoj. Tako, dobro, to je od pionira, juniora, seniora i svega ostalog, ali postaje u posljednje vrijeme popularan, a znamo da je ovdje i Messi i razno razni drugi igrači. I Beckham je kupio taj Miami, tako da je u zadnjih nekoliko godina stvarno soccer, kako ga oni zovu, jer njima je nogomet onaj američki nogomet, postao popularan. Ali baš sad da izađete vani, da...
0: To, rijeke navijača američkih ne mogu zamisliti sad, da.
3: Za sada ne. Da

0: Ovo je sigurno skroz drugačija situacija.
1: Pa, ali nije to jedinstveno. Ja se sjećam onog prvenstva europskog koje je djelomično održano i u Velikoj Britaniji na Wembleyu. Kolega Lulić i ja smo išli na utakmicu i pitamo vozača taksija. Pitam, kućete mi, kažemo, pa igra se europsko prvenstvo. Da, onako je čuđeno. Tako da čak i u Engleskoj se to zna dogoditi. Što bi vam još mogao zanimljivo reći,
2: pa nam,
1: za doručak na drugom? Što se doručkuje
2: što,
1: u Americi?
2: Što se doručkuje? Da, i kako vi provodite vas dvojica dane sad dok čekate ovaj utakmice? Hrvatske barem, jel?
1: Pa evo, javljamo se malo na prvi, malo na drugi program, malo na centra. Kažem, moj dan je počeo, a Marko je spomenuo da primate glazbene prijedloge. Mm-hmm. Moj prvi glazbeni prijedlog je Jump, ovaj, nova verzija.
2: Okej.
1: Baš je onako moćna. A ako nećete to naći jer je to sad friško, onda može za vašeg izvjestitelja Gotlu iz Sjedinjenih Država Never Ending Story od Limala.
2: Evo, zapisala sam oboje, pa možda čak uspijem ja ovaj Jump naći ranije.
1: Mm-hmm. Dobro. Što se doručkuje? Doručkuje se obilato. Imate, evo, mi smo par dana jeli kao kroasan da dobijete, ali nije slatki kroasan. I unutra ta jaja, neka ta njihova slanina, krumpir pokraj, tako da onako, nadam se da neću baš pretjerati s tim doručcima. Ne na drugom, nego u Sjedinjenim Državama.
3: Ako niš drugo, znojiš se cijeli dan tamo, pa ćeš to sve izbaciti.
1: Okay. Kako provodimo dane? Mm-hmm. Pa dane provodimo, idemo na press konferencije naše nogometne reprezentacije, oni imaju treninge svaki dan, onda odemo do tog kampa, inače treniraju na fantastičnom terenu. Čuli ste da su Japanci imali problema kad su došli u svoj kamp. Naša reprezentacija je smještena ovdje u Aleksandriji, a oni treniraju na jednom srednjoškolskom kampusu i sad to nije šala. Fantastični tereni. Ne samo jedan teren nogometni, to su u principu za američki nogomet, ali su se oni prilagodili i za ovaj naš, naš pravi naš nogomet, jel? Tako da treniraju tamo, a imaju Amerikanci ove stroga pravila. Ukoliko se primijeti, ne primijeti, nego zabilježi sjevanje, munje u okolici od 10 milja, dakle nekih 14-15 km, mora se prekinuti i utakmica i trening. To bi moglo dovesti do malo problema, jer zaista je turbulentno vrijeme ovih proteklih nekoliko dana na ovom području, ali srećom da ta srednja škola, to je Episkopalna high school ovdje, ima i dosta dvorana. Tako da su rekli, ako će se morati prekidati travnati trening, onda će se premjestiti u dvoranu. Dvorana, ljudi, znate kakav pres centar imaju naši reprezentativci? U hrvatskoj dvorani te srednje škole i onako baš moćno izgleda. Ljudi iz drugih medija, iz drugih krajeva svijeta kad dođu u pres centru, opa, onako... Možda niste čuli za Hrvatsko, ste čuli za hrvatski pres centar.
2: Ajde, bar to, da ne moviš ovaj.
4: Nigdje god idete, recite samo modaj, kod nas isto. Kod nas u vrtićima su ovakvi tereni i to.
1: Evo ni znati. I možda, samo informacija. Koliko košta godina u toj srednjoj školi? Evo, i to smo se raspitali. Ako bi željeli pohađati tu srednju školu.
3: $70,000.
4: Ja kažem manje, čak.
2: Ja sam htjela reći 20 godišnje.
4: Ja bih rekao, a ja ću reći 35.
1: Marko! Točno. Marko, skoro da je točno. Koliko? Skoro da je točno bio. $75,000. Srednja škola, ne?
4: Marko je išao u tu školu.
2: Pa da, njemu ti to normalno.
3: Joj, Gotlo, hvala ti puno na javljanju i niš čujemo se.
2: Da, čujemo se u ponedjeljak, uživajte tamo, probajte se ne skuhati, evo, probajte se i malo zabaviti u sav taj posao koji radite.
1: Ne čujemo se u ponedjeljak. U ponedjeljak se čujete s Dameom. On je ta noćna ptica. A kad ja čujem da ste rekli da je Gotla zaspao na javljanje, onda ću se sljedeći.
2: Može, dogovoreno. Samo informacija da sam ti našla pjesmu, pa evo, molila Marka da ti ubaci tu novu verziju Jump.
4: Taman prije spavanja.
2: Taman da te lijepo malo.
1: Ostajem s vama. Ja ne idem spavati. Nijako 24 sata.
4: Nema spavanja.
2: Bok.
3: Hvala. Di si to meni izvukla?
2: Pa u doručak na drugom.
3: Ali si mi dvije verzije izvukla, koju da ja sam...
2: Sve jedno,
4: koju hoćeš.
2: Gotli će bilo koja biti dobra.
3: Šta se ti javljaš, ne znaš koja.
4: Ko, ja? Prvu ovu. Ajde prvu.
3: Jel

0: Kako se Gotla pobrinuo sam za sebe, a?
1: Pa da.
0: Fino, odmah preko veze se
1: ako se, ako se neko pita šta je, što smo to slušali, upravo to je nova verzija pjesme Jump, kao što ste mogli zaključiti, koja je izašla sad za svjetsko prvenstvo, jel, himna jednog velikog brenda, jel, koji je poznat po tome da radi himne za svjetska prvenstva.
0: Ovako ću ti reći, je li mi jednako dobro kao original? Nije.
1: Ne.
0: Je li mi bolje od Shakirine verzije pjesme za svjetsko prvenstvo? Apsolutno. Bilo što. Neko ko struže turpijom po ploči, može.
1: Pustit ćemo kasnije i ovu službenu himnu, DNA, Bocelli, Geta.
0: Koliko himni ima ovo?
1: Koliko himana? Puno himana.
0: Tri za sad koje ja znam.
1: A ne, ali različite. Znaš, ovo je službena DNA, Bocelli jučer su isto nastupili na...
0: Nije Shakira bila službena himna.
1: To je kao ta pjesma, ovo je...
2: Kad su je čuli, rekli su...
1: Ajde, zove Bocelli.
2: Ta je druga službena.
1: Zove Bocelli.
0: Što uopće znači službeno? Mislim,
2: mogu.
0: 26.
2: Svi ste vi službene pjesme, nema problema.
0: Samo neke su malo službenije.
2: Neke su malo, pa ipak ova sa Bocelli je...
0: Već kad tako prime, mogli bi mi napraviti neku službenu pjesmu, ali...
2: Još službeniju.
0: O tom potom.
2: Najslužbeniju pjesmu.
0: Nego šta sam vam htio reći. Možete naručiti pjesmu sad. Kao što je Gotla, viš, pustili smo ga sad preko reda, uopće nismo razmišljali. Trebali smo reći, sorry Gotla, 6.40, budi ovdje. Možda tebi, možda nekom drugom, nikad ne znaš.
2: A dobro, ali ako neko nazove iz Amerike, stvarno u redu, može i preko reda.
0: Prosti, to moj posao. Ako nazove iz Amerike, čisto kao slušatelj, može. A ovo moj posao. Da pače, posao mu je bio javiti nam šta ima u Americi, ne naručivati pjesme. Ovo sam iskoristio priliku. Okay, dobro.
2: Ovo neka nazove američki radio.
0: Nek se tamo zove, neki Aleksandrija FM. Okay, ljudi, ko želi naručiti pjesmu, isto ovako ko što je Gotla učinio prije koju minuticu, možete učiniti sad, gdje, kako, zašto, ko ne zna.
2: Na 099-616-7002, a može i direktno na 01-616-7002. Ako zovete iz Amerike, imate prednost.
0: Eto, odlično. Sve riješeno, sad slušamo Juru Stublića i film. Ovo je Moderna djevojka. Čujemo se za koju minuticu, kad nam stižu novosti.
3: Dobro jutro.

0: Slušali smo Juru Stublića i film Ovo je moderna djevojka. Polovica sata je ovdje, još 5 minuta ima svako ko želi naručiti svoju pjesmu, predložiti nešto. 0996167002.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: E sad za ozbiljno, u nastavku svira Texas Inner Smile. Prije toga idemo čuti što se događa. Spremne su novosti.
3: 6:30.
4: Drugi program.
3: Sinoć je nakon svečane ceremonije na stadionu Azteca u Mexico Cityju i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, Meksikom, SAD-om i Kanadom. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača, gdje će se pratiti utakmice. Kakva su očekivanja od prvenstva, na konferenciji za novinare otkrili su Domagoj Livaković i Martin Baturina.
5: Stvarno, pripreme su odlično prošle, odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna 2, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
6: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
3: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominje i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu, u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi uredbe Europske unije o obnovi prirode. Cilj je znatno obnoviti ekosustave na europskom području. Do 2030. godine planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, a do 2050. očekuje se obnova svih ekosustava koji se trebaju obnoviti. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Kristina Bokanić. I o vremenu danas. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na Jadranu od 26 do 29.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog su vjetra, samo za osobna vozila otvoreni autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54, Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Prizna-Žigljen te katamaranske linije Rijeka Cres-Mali Lošinj i Rijeka Rabnovalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ej, čao
4: svima.
8: Dobro jutro.
0: Rekla mi se Dora malo prije da je skinula ovu, odnosno da je našla ovu novu pjesmu za svjetsko prvenstvo. Kako god da se već zove, rekla sam mi malo.
4: DNA.
9: Da. DNA.
4: Dakle, tako je, izašla je prije, ne znam, jučer, prekjučer, tako nešto. Uglavnom, u toj pjesmi su Andrea Bocelli, jučer su nastupali tamo u Mexico City, jel? Uh-huh. Andrea Bocelli, Geta, EJ, to je ona Koreanka koja je u Huntrix, Demon Hunters. Što je dobila Oscara, okay. I Megan Thee Stallion, američka reperica. Uglavnom, jako čudna kombinacija, jako je čudno čut prekrasan Bocellijev glas, onda s tim modernim zvukom Getinim i onda reperica koja krene nakon svega toga, uglavnom, ne znam.
8: Meni ovo zvuči kao da će im trebati još službenija jedna.
4: Da.
0: Pa nije mi se činilo da je Dora pretjerano oduševljena pjesmom. Ja je nisam čuo još uvijek, tako da ne znam. Budemo vidjeti
8: jasno. Kažeš, prekjučer izašla.
4: Pa tako nešto.
8: A vidi se da je to bilo na brzinu. Ajmo.
0: Ajde, ovako, daj mi jednog repera, jednog opernog pjevača, jednog DJ-a i to je to. Ajmo
4: napraviti. I trebamo neku manjinu, odnosno nekog izvana. Nekog stranca još. Ajmo.
0: Okay. Imaš li koga možda sad već za ubaciti u program od ovih koji su predlagali pjesme da bi otprilike
4: Pa evo Mateja mi kaže, dva dana mi niste htjeli pustiti pjesmu, može li danas onda kao treća sreća van iz grada Belfast Food, pa sam je rekla kako grozno zvuči, nismo htjeli. Mm-hmm. A nije, puno vas je, a malo je mjesta i onda, eto, kako uspijemo.
0: Ne, nismo htjeli. Baš
8: ono.
0: Zbog tebe.
4: Tako je.
0: Osobno je.
4: Onda nakon toga smo dobili Alenov prijedlog Carnaval de Paris, uvijek kaže ga podsjeti na nogomet, počelo svjetsko prvenstvo pa bi on to slušao. I da vidimo Matej koji se sjetio jedne dobre stvari koju dugo nisam čula, moram priznati, i kaže za kraj vrtića i početak škole na jesen, Manic Street Preachers i Motorcycle Emptiness. Kaže, nisam jako dugo čuo, i evo, to je za sad to.
0: Ok, ajde budemo ostali čitali uskoro, prije toga je

0: dati pohvalu Dori koja je odoljela iskušenju da zadnje 3,5 minute govori yeah. Slušali smo Texas Inner Smile, uskoro se bacamo na ispunjavanje želja, ali prije toga ajmo vidjeti što nam je pripremio ovaj petak i možda još bitnije vikend. Ima li smisla raditi neke planove za vani ili ćemo biti doma? Opet s nama je Katarina iz DHMZ-a. Bok, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ok, slušamo, daj nam odmah. Jel će biti lijepo ili ne?
1: Ako lijepo mislite pod sunčano, pa da, naći će se dosta takvog vremena. Nije loša.
0: Dobro.
1: Nadam se, inače, da se jutros niste smrznuli temperature.
2: Ja jesam, iskreno.
0: Je hladnije jutros bilo, da.
1: Kojih 5 stupnjeva niže od prosjeka za dobu godine.
2: Da.
1: Tako da, osjeti se.
2: Ja palila grijanje u auto, evo odmah prijavljam.
1: Ne čudi me, ali dobro. Neće zapravo ni danas temperatura narast na nekakve znatnije vrijednosti, unutrašnjosti. Uglavnom između 19 i 24 stupnja, što je isto ispod prosjeka za doba godine, a na Jadranu će ipak biti nešto toplije između 25 i 29. Zapravo danas će u većini krajeva, pa i sutra, prevladavati sunčano. Jedino će unutrašnjosti povremeno biti više oblaka, osobito u središnjim i istočnim predjelima, ali danas će biti suho. Dok sutra može biti rijetko gdje kojeg pljuska, onako par pljuščića uglavnom u gorju, ništa strašno, ne vjerujem da će ikome pokvariti planove, osim ako su eto baš toliko nesretni da nalete na tih par pljuskova. Ona zapravo najizraženija promjena koja nas očekuje za vikend je krajem vikenda, dakle kasno poslije podne na večer u središnjim i istočnim predjelima u nedjelju, jače naoblačenje, kiša, grmljavina, okretanje vjetra na sjeverni, dakle nešto slično kao prije neki dan, ali vjerojatno manje izraženo. Tada će ponovno zahladnjeti, ali prije toga će za vikend osjetno zatopliti. Dakle, od sutra ponovno vrlo toplo, u nedjelju čak ponegdje i vruće, kad kažem vruće, dakle temperatura oko 30. Jedino će u nedjelju zapuhati do umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i umjereno jugo, što je zapravo uvertira u tu promjenu koja nas očekuje krajem nedjelje. Slično ćemo nastaviti ponedjeljak, dakle ponovno nešto svježi i unutrašnjosti kišovit, ali prije toga mislim da s vikendom možemo biti zadovoljni.
0: Super. Ok, hvala puno Katarina na javljanju, uživaj u vikendu i čujemo se opet sljedeći tjedan.
1: Čujemo se, u stvari ne, ja sam na godišnju.
2: Uživajmo, ne samo u vikendu, nego i ostatku godišnjeg.
1: Hvala.
0: Ajde,
1: do slušanja.
0: Bog.

0: upravo malo bolje poslušala ovu pjesmu, pa i onda čula određene riječi u pjesmi koje do sad nije...
1: Prvi put.
0: Nije čula, da, i onda sam mi rekla da je inače u originalu Zdenka Kovačiček, koja je baš bila ispred svog vremena. Kad je to pjevala, ono, početkom 80-ih, da se morali cenzurirati i tako dalje.
1: Ok, slušamo sad neke prijedloge još koji su stigli za ovo jutro. Krenimo, ovo je Kristina.
2: Dobro jutro, ljudi. Evo, malo sam probukla, pa evo bi zaželjela pjesmicu jednu koju ću moći adekvatno pjevat s ovim glasom, a to je Kolonija svjetla grada. Mislim da moja Indira i ja imamo tako malo hrapavi taman glas za tu pjesmu. Hvala ljudi, čao.
1: Hvala Kristina na javljanju, dalje Valnea.
3: Dobro jutro. Za sve nas koji smo preživjeli ovu školsku godinu, bez da smo završili na Vrapću, htjela bi pjesmu Friday I'm in Love. I to je to. Sretno nam bilo ljeto i uživajmo malo sada. Veliki pozdrav svima.
1: Ajme, zadnji dan.
0: Stvarno, zaslužili ste. Da, čestitke svim roditeljima i djeci, ali pogotovo roditeljima.
1: Dalje, Branka.
4: Pustite neku prigodnu za sve nas roditelje koji smo jedva dočekali 12.6. kraj školske godine.
1: Zamisli koliko ih ima sam.
0: Čekaj, nismo jedinog ovdje predstavnika jedinog tih ovdje roditelja pitali.
5: Ali čekaj, sad počinju druge muke.
0: A znam,
5: ali... Lako sad kad su...
0: Nemoj sad gledati unaprijed probleme,
5: dobro,
0: nego sad se veseli ovome.
5: Ma normalno.
0: Dobro, i kakav je zaključak?
5: Zaključak? Zaključak je ovoga, pa je, točno. Ne samo to, nego prestaju i ove izvanškolske obaveze. Mm-hmm. Tu je zapravo se najviše roditelji onda uključuju. Mm-hmm. Te razvažaj, te ovo, te ono. Sada toga više neko vrijeme neće biti.
1: Znači, hvalit ćemo za 4 dana. Viš, ajde malo odivi prošetat vani, a?
5: Ajde malo, da.
1: Ajde vidi šta ima tamo. Pogledaj sam vani. Martinem.
6: Jutro, ekipa. Jel može za ovaj predivan petak, početak dana, malo da nas digne sve? Ona nije ovdje od animatora. Pozdrav.
1: Pozdrav Martine, živio ti nama. Dora, ćeš pročitati još možda nekoga pa ćemo onda odlučiti.
0: Pa vidim da su mnogi u svjetskom ili nisu još u svjetskom. Recimo, dobili smo jednu poruku koja kaže: uopće nemam osjećaj da je počelo svjetsko prvenstvo. Tako. Pa može samo i jedno da me ufura. Josipi, srce vatreno 2. Inače, to je nova verzija pjesme koja, jel, drugi nastavak Srce vatreno, to mi je valjda bilo jasno.
1: Aha, okay,
0: uglavnom Srce vatreno 2, evo, 20 godina poslije dobili smo nastavak. Neredi Zapršić Boysi su snimili. Onda, recimo, koga ćemo još pročitati, Bibu, koja bi slušala Miley Cyrus i Flowers. Kaže da slavi 55. godišnjicu mature. Od 25 učenika doći će njih 17.
1: Pa to je
0: odlično.
1: Ogromna brojka.
0: Odlično.
1: Znaš šta, ja bi ovako, s obzirom na to da je Valnea, ako se ne varam, mm-hmm, ona bila, da je naručila Friday I'm in Love, i tako za sve te roditelje i to, mm-hmm, ja bi njoj ispunio želju, ali ima još želja koje su mi dobre, koje bi mogli staviti nekad kasnije, ali evo, za sve onda roditelje koji su jedno dočekali ovaj dan,
5: yeah, slušamo
1: The Cure. Ovo je Friday I'm in Love. Pozdrav za Valneu, za Branku, za Martina, za Kristinu, za sve ostale koji se javljaju od ranog jutra. Živjeli ljudi, dobar petak želimo. Bok.
0: Bok.

0: Slušali smo Cure i Friday, I'm in love. Samo kratka informacija za sve koji su na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz povremene zastoje. Molim vas, pazite ako ste tamo, ko što vidi i ko gdje se nalazi, može to javiti ostalima na 099-616-7002. Eto ga. Hvala, sretan put. HR Mreža
1: Oglasi. Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
5: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
6: Jesi dobro to ugasio?
7: Ma neće biti ništa.
5: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
8: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
10: Već od 187 eura.
11: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
4: HR Mreža Oglasi.

0: Slušali smo, vrati me, u disco Radiofonik i Ivana Bamfić.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro svima. Ovako, čime ćemo se baviti u sljedećih... Pa zapravo možemo 2-3 sata popriti odmah. Prvo, Halo Radio, ne znam što bi radio, nam je super prilika za preporučiti se međusobno filmove, serije i ostale stvari.
2: Tako.
0: Imate li nešto već spremno? Nemojte odmah govoriti, samo jel znamo li šta?
2: Da.
0: Ne, morat ću smisliti nešto. Ko još želi drugima preporučiti nešto, nek se javi što se nas tiče sad. Javna bilježnica, trebamo je zatvoriti za ovaj tjedan.
2: Tako je.
0: Vidjet ćemo kako stojimo i sa razglednicama i sa sličicama i bavit se malo i svjetskim prvenstvom. Najavili smo već i da ćemo pustiti ovu novu pjesmu svjetskog prvenstva. Evo, budemo to za koju minutu.
3: Dobro.
0: Šta si sve rekla, ko je u toj pjesmi? Znam, zapamtio sam Bocellija i Geta.
2: Da, Andrea Bocelli, David Geta kao DJ, Megan Thee Stallion i EJ.
0: Ome se ekipa skupila. Ok, imaš još možda koga prije nego što krenemo za dalje? E, ajme Bože, kviz sam zaboravio.
2: Tako je.
0: Kviz u 7.40, koji je kviz master?
2: Ne znam.
3: Ja sam bio prošli put.
2: Da.
0: Što bi značilo da je Dora sad.
2: A kako ne bi značilo da si ti, recimo?
0: Pa zato što idemo ovako.
2: Ma nemoj, odkad idemo.
0: Satu.
2: Kad si ti zadnji put bio?
3: Kad si ti gledao na sat?
0: Pa ono je prijatelj prije njega.
2: Kad te nije bilo, želiš reći?
0: Da.
2: Nije ja sam do jasno doma
0: u 7.40 postoje
2: pitanja. Nije bilo prošli petak, tako da ti
3: ćeš biti
2: quiz master.
3: Završila.
0: Dobra, ajde, ja ću napraviti quiz. Ok, 7.40 onda je vrijeme za quiz. Javna bilježnica za par minuta prije toga. Prva stvar u ovom satu, parni valjak, slušamo Autoput. Mm-hmm.

0: možeš probati ovaj whistle?
1: Ne mogu. Ne. Nemoj me.
2: Prerano ti je.
1: Nemoj to. Juf.
0: Okay, slušali smo Mariah Carey i Motion 7.11. Hvala svima koji ste uz drugi sad. Ajmo malo preći kroz javnu bilježnicu, ali znajte da iza javne bilježnice, spominjali smo malo prije i neki su se isto složili s tim da kao nemamo još uvijek skroz osjećaj da je krenulo prvenstvo. Zato u nastavku ide, ljudi moji, ne jedna,
2: opa,
0: već dvije pjesme za svjetsko prvenstvo. Ok, jedna će biti jedna koju sigurno svi znate, druga će biti ova nova i ta je prije, ta će prva svirat. Ovo što je Dora najavila malo prije, Bocelli, Geta, ove Megan Thee Stallion i ostali, pa ćemo prvo to slušati.
2: Jedna strana, jedna naša, ili?
0: Tako je, tako je. I onda nakon toga dvije pjesme, mislim da će svima biti jasno da je krenulo. Javna bilježnica danas, hrpa stvari, Hrvoje moj, slušaj,
2: reci,
0: ovo što se danas sve događa, ne bi to znali da nije javne bilježnice. Morana, 16. godišnica braka.
2: Bravo.
0: Barbara ide na pedikuru, nisam siguran da je ovo sad za neki ludi aplauz, ali je...
1: Dobro, neka, brine o sebi, svom tijelu, higijena.
0: Neću sad puštati više ovu djecu, je, jer vas ima previše. Antonija ide na sud, Katarina ide na koncert u Knin, zaboravio sam zapisati koji, ali uživaj. Kristina je javila da ide na ultrazvuk, Krešo se priprema za rođendan sutra, njegov Jakov ima prvi rođendan. Dejan je zvao Doru na janjetinu sutra, nisam siguran da je poslala svoj službeni odgovor, ali bojim se da je ne.
1: I Mija me zvala sutra na roštilj.
0: I ko je rekao, Marija se javila da se sprema za Lenija Krevica, on je kad u nedjelju, je li tako?
1: Tako je.
0: Mislim, u
1: Poskojereni, da.
2: Hoće nam se javiti ovi metalci koji su bili.
0: Ajme, jučer Metallica.
2: Jučer je neko bio, neko čeka subotu.
0: Ena i Balta. Metallica. Ako ste bili i ako ste tu, daj javite recenziju kako je bilo. Ili imaš koga ti još eventualno ko se javio danas?
1: Ne još, međutim nismo spomenuli Mirjanu koja je jučer se javila, osvojila je i nagradu jučer, jer slavi zlatni pir sa svojim suprugom.
2: Uh-huh.
1: Dakle, Mirjana i Josip danas slave 50. godišnjicu braka, iz Darde su inače, i poslala nam je danas... kakvu lijepu poruku je svom suprugu napisala za njihov zajednički život i za sve što su prošli ovih 50 godina. I najljepša mi je zapravo rečenica na kraju kad je rekla, volim te isto kao i prvog dana.
0: Okay, hvala svima koji su se upisali za ovaj tjedan u javnu bilježnicu. Ko se želi još danas ubaciti, može. Znajte da... Kad ćemo dijeliti? Negdje oko 8.20.
1: Tako ja mislim da je nekih plan. Sat vremena.
0: Tako je, za jedan sat vremena ćemo podijeliti zadnju nagradu koju imamo za ovaj tjedan i javnu bilježnicu, tako da toliko vremena otprilike imate još za prijaviti se. Dakle, kroz ovih još koliko nam je dana ostalo tjedna, 2,5, ili postoji nešto čemu se veselite ili nešto od čega strepite, upišite to u javnu bilježnicu 099-616-7002. Sad.
2: Ajde da čujemo.
0: Eto, to je
2: službeniju.
0: Jedna od tri službene.
1: Tako je, himne, sinoć izvedena na otvaranju prvenstva.

0: Navijački bendovi mi nisu baš jača strana, ali razmišljam i moglo bi to možda istražiti do sljedećeg tjedna negdje. Postoji li neka verzija Zaprešić Boysa u engleskoj Gani i Panami? Postoje li njihove? Pretpostavljam da u Engleskoj, da?
1: Da, da.
0: Mislim, za Ganu i Panamu iskreno ne znam gotovo ništa.
2: I da baš vidjeti koji su im ovaj, recimo, panamski gradovi.
0: Ne, panamski Zaprešić mi nađe.
2: Pa to mislim, kao Chepo Boys, Santiago Boys.
3: Ima, a?

0: Manet, sad, Almirante da. Boys.
1: Almirante Boys.
0: A Ghana, hoćeš Ghana, isto neki, sjećiš, da vidimo. Bolgatanga Boys.
1: Bolgatanga Boys.
2: Bolgatanga.
1: Znaš šta, ako ne postoji, postoja će sljedeći tjedan, napravit ćemo mi pjesmu Bolgatanga Boys. Idemo do poraza. Ljudi, svjetsko prvenstvo službeno počelo, evo sad kad smo pustili ove dvije pjesme, nadam se da je svima barem u ovom trenutku osjećaj kao da prvenstvo uistinu je aktualno. Mm-hmm. Skupljamo sličice već neko vrijeme, međutim evo prvenstvo sad kad je počelo, kad je prva lopta udarena i da pače zabijena u gol jučer. Meksiko zabio prvi gol, je li tako jučer na prvenstvu?
2: Da, da, Meksikanci su zabili prvi gol, da pače kasnije su zabili još jedan, dok Južna Afrika nije zabila ni jedan, ali ono u čemu je Afrika bila bolja od Meksika, to je da su oni dobili dva crvena kartona, a Meksiko samo jedan.
1: To je ono što se stvarno broji na kraju dana.
2: Tako.
1: A što još imamo bitno za spomenut? Možda neke stvari već i jesmo prošli, ali evo ljudi
0: je, spomenuli smo sad. Da je jučer bilo i to samo otvorenje u Mexico City prije utakmice. Sve to izgledalo jako bombastično, jako nabrijano. Naravno, nastupila je Shakira kao jedna od izvođačica koja je i ove godine izbacila pjesmu jel Daj Daj. Vidim
1: o kojoj ne razgovaramo.
0: Tako, o kojoj ne razgovaramo.
2: Daleko je izbacila. Što dalje?
0: Vidim da je, mislim, lijepo je izgledalo, barem ono malo što sam vidjela, što se tiče cijelog kao otvaranja, jel? Osim toga, ona je to izvela zajedno sa Burna Boyem. Ona je izvela i... kako se zove, ne mogu se sad sjetiti, uglavnom nebitno. Osim toga vidim da su svoj poseban, kako se to kaže, posebno su se pojavili tamo Labubu. Njih dugo nismo spomenuli, Labubu, one lutkice.
1: Lutka.
0: Da, da, da, uglavnom evo, Labubu su imali svoje.
2: Svega je bilo.
0: Tako je, da, uglavnom najviše su zapravo ljudi bili tamo oduševljeni Shakirom. Osim toga, sad smo i slušali ovu pjesmu DNA koja je jučer izvedena, tako da su Bocelli i EJ Koreanka su to sve izveli tamo uživo.
1: Ok, prva naša utakmica je kad?
0: Prva naša utakmica je 17.
2: 17. tako je, da, u 22 sata u Dallasu protiv Engleza. Kojima, sve jasno, samo čekamo.
1: Ko ima planove gdje će gledati utakmicu? Jel ti imaš predstavu nekakvu u tom trenutku?
2: Ne, nemam.
1: Nemaš predstavu, dorati i pretpostavljam da ćeš spavati, pa ćemo ujutro vidjeti rezultat.
0: Da, ja ću nažalost spavati jer nema šanse da to izdržim, jednostavno ne mogu. Uz najbolju volju nema šanse i da budem budna i da ostatak idućeg dana izdržim onda i normalno funkcioniram. Ali ono što treba spomenuti je, javili su nam se tu i neki naši susjedi i dijaspora, pa evo treba samo reći da večeras u 21 sat Bosna Hercegovina igra protiv Kanađana, dakle još jednih
2: domaćina
0: tako je. Pa evo, naravno i njima šaljemo podršku. Poslao nam je, samo da nađem tko je to bio, poslao nam je netko iz Stoca tamo zastave koje su obješene i BiH i hrvatske zastave diljem cijelog grada i jako to lijepo izgleda i evo super su se pripremili za prvenstvo, sve ono što ih čeka i navijaju za obje reprezentacije.
1: Ko ima kakav plan eventualno za gledanje te utakmice, samo je u 10 sati, hoćete li reći kog briga za posao? Ja večeras gledam s ekipom i ićemo spavat kad idemo spavat.
2: Ići ćemo, gledat ćemo i ići ćemo na posao. Ja si ne mogu zamisliti ovoga, tu varijantu da ja ležim u krevetu.
1: Znajući da upravo...
2: 22 sata i znajući da cijela Hrvatska sad gleda utakmicu Engleska Hrvatska. A ja pokušavam zaspat.
3: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
5: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
6: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
7: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
8: Ja imam zemni plin
9: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
10: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
11: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.

0: Poslušali smo Divasice i Pet. Hvala što ste uz drugim.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi pet magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth pet magneziji. Tijelu po volji, pet puta bolji.
0: Tom Jones nam stiže u nastavku. Slušamo She's a Lady. Prije njega ajmo vidjeti što se događa u Hrvatskoj, što se događa u svijetu. Vrijeme je za novosti.
3: 7:30.
4: Drugi program.
3: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
5: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
3: Zadnji dan nastave pitali smo mlade Osječane kakvi su im planovi za ljeto, ali i za budućnost.
6: Za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
7: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana i onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna da ću ostati u Osijeku, a jako bih voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
8: Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama. Plaće i to sve, ne znam.
3: Počinje 52. zagrebački Delta Rally, koji u 19 sati kreće s Europskog trga. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj, a ove godine sudjeluje 35 posada iz 6 država. Pojedinosti otkriva član organizacijskog odbora i dugogodišnji direktor relija Mato Šebalj.
9: U subotu nastavljamo potpuno iste brzinske ispite kao prošle godine. Vozi se od Omamnog do Donjeg Orešja, zatim se vozi od Moravča pa do Laza Bistričkog i od Laza Bistričkog do Planine Gornje. I večer završavamo u Dugom Selu sa dvije vožnje na stazi od Prozorja, dakle to se sjeverne strane Martinbrega, do Dugo Selo, ali to predio koji se zove Kosušćak. A u nedjelju prelazimo na Samoborsku stranu, tu su također tri potpuno iste staze. Prva je od Drežnika Podokičkog do Kladija, druga je od Smerovišća do Grdanjaca i treća je od Stojdrage do Budinjaka. Popodne još jedan put taj krug da bi negdje oko 17:30 proglasili rezultate ponovo na Europskom trgu u Zagrebu.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, speaker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanović.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena naplaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura. Na sjeveru prije podne s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
10: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta Maslenica Zaton Obrovački te Paški most. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlovanja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, na autocesti A2 Zagreb Macelj, na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Zagreba, na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreću. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su katamaranske linije Rijeka Cres Mali Lošinj i Rijeka Rab Novalja. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: E, ljudi, bok.
11: E, bok, dobro jutro.
0: Čekaj, sam, ja to dobro vidim da su već stigle nekakve prijave za Halo Radio, ne znam što bi radio.
12: Jesu.
0: Je, ajde, ajmo poslušati.
12: Pa zašto ih sad puštaš? Je li sad vrijeme za to?
0: Pa ne, mislio sam samo kao najavu možda za kasnije.
11: Sad vrijeme za to.
0: Dobro.
12: Jel sad vrijeme za... Aj sad, okay, jel sad vrijeme za...
0: Dobro, neću. Evo, izbrisu sam.
11: Izbrisu sam.
12: Neće nikad.
11: Da mi nikad ne padne na pamet više.
0: Ni sad, ni kasnije.
12: Ni na žao mi.
0: Ne, morat ću se opet javiti, eto, zato što je Dora bila bezobrazna. Dobro, Halo Radio, ne znam što bi radio, onda stiže nekad kasnije, oko 9:10, jel tako?
12: A znaš zašto? Zato što, inače, Halo Radio, ljudi se najčešće jave nakon što mi to već kažemo. I onda jedino što mi pričamo u 9:10 je naše prijedloge i onda ljudi tek kao, aha, evo sad bi mogao ja dodat svoj.
0: A šta, ne bi zato bilo bolje da sad mi...
12: meni je logika bila, ako ne pustiš, nego kao napokon imamo nešto za pustiti tada. Aha. Ali dobro, ajde, možda imaš pravo, pusti, ajde.
0: Ajmo ti ja odigrat par nepar pa ćemo vidjeti.
11: Ja sam zaboravio o čemu pričati.
12: Jesu prva sreća, par.
0: Da. Moramo reći u eter da ljudi znaju broj, moramo reći. Ja sam nepar. Tri,
12: može.
0: Par, nepar, bim, bam, dva.
12: Da.
11: Znači,
0: ok, onda ništa.
11: Šta je to, para?
0: Ništa, Dora je bila, Dora je...
12: Pobjedila, ali ja odlučujem da se pusti.
0: Ok, može.
13: Dobro jutro, ekipa. Za rubriku Halo Radio, što bih radio? Danas je zadnji dan u školi, a ja profesorica. Za vikend ne radim ništa. Znači, bit će teška ležarina. Pusa bok!
0: Znači, nakon ovoliko raspravljanja na kraju preporučila ništa. Doslovno ništa. Evo, trebam te slušati u budućnosti kad mi budeš govorila nemoj ništa.
11: Evo. Okay. I sad je samo meni izbila ovoga, ono što sam ja htio predložiti.
0: Ljudi, dakle, ko ima kakvu ideju, kakav plan za vikend ili što za raditi, što je u zadnje vrijeme u vašim životima interesantno, nekakvi filmovi, serije, što već da vam preokupiralo pažnju,
11: dobro,
0: ako
11: dobro.
0: Podijeliti s ostalima, možete to u tu rubriku ubaziti. Kviz stiže za 7-8 minuta, ako ga stignem završiti. Ima li još ko, eventualno koga želiš pročitati, ko se javlja, vidim da si cijelo vrijeme na WhatsAppu.
12: Da, evo, pita me Sandi, kako mogu ljeti zaspati oko 10 sati? Mogu ja i ranije, Sandi, nije uopće problem. Marija kaže da je poslušala Shakirinu novu pjesmu za svjetsko prvenstvo.
0: I šta kaže?
12: I kaže, pa dobro, što ju popljuvaste?
0: Koju ovu, daj, daj?
12: Da.
0: Marija,
11: pa nisim.
12: Nakon Vake, Vake, sve ostale su nake, nake.
11: Nake, Vake, nake.
0: Odlično. Bravo.
11: Dobro, da.

0: Slušamo Ninu Badrić. Slušali smo Oči pune ljubavi, međutim jesu li glave pune znanja, otkrićemo sad u ovom kvizu. Kakav što sam. Okay, imamo jedan problem samo s ovim kvizom, a to je da ga nisam napravio do kraja. I to sad ću vam reći točno zašto. Zato što nisam znao u kojem smjeru ići s kvizom. Prvo sam razmišljao idemo napraviti normalni kviz, onda mi je palo na pamet idemo napraviti nogometni kviz. I na kraju nisam znao lijevo desno ko onaj meme Johna Travolta. Ne znam će ići lijevo desno, tako da na kraju imam sad pola normalnog kviza i pola nogometnog kviza. Tako
1: sam
0: da
1: sebi uvijek najveći neprijatelj.
0: Osim tebe. Prirodni neprijatelj broj 1. Tako da ću sad izmiješati pitanja. Malo ćete dobiti nogometnih, malo normalnih. Da možda vas zbuni.
2: Okay.
0: Kako kviz funkcionira za one koji ne znaju, ja ću davati odgovore. Zapamtite, ovaj kviz je tu zato što ste vi tražili. Mi smo ga htjeli zakopati, ali ste vi rekli ne. Uglavnom, ja ću...
2: Baš volite slušat kako se patimo.
0: Da pa će to i onda preslušavati kasnije na snimalice. Ljudi, ja ne znam šta je s vama. Uglavnom, kviz je sljedeći. Ja ću davati odgovore, Dore i Hrvoj moraju dati pitanje na koje će ti odgovor imati smisla. Ako daju dobro pitanje, čuće ovom. Ako daju loše pitanje, čuće ovom. Na kraju, ko bude imao više točnih, je pobjednik. Dora igra prva.
1: Ajde.
0: Dora, krenim. Brazil.
1: Kako se zove država čija reprezentacija ima najviše pobjeda na svjetskom prvenstvu?
0: Penal.
1: Kako se zove drugo ime, kako je drugo ime za 11 terac?
0: Toster.
1: Kako se zove kuhinski uređaj u koji baciš kruh, a on izađe hrskav i mekan, to jest hrskav i topao kao duša?
0: Kopačka.
1: Kako se zove obuća koju nogometaši nose na utakmici?
0: Morski pas.
1: Kako se zove životinja koja živi u moru i ne daj Bože da te ugrize jer ostaneš bez noge i njuši krv?
0: A mogla se biti preciznija malo, ali ajde.
1: Dobro, šta?
0: Meksiko.
1: Kako se zove država gdje je jučer bilo otvaranje svjetskog prvenstva?
0: Crveni karton.
1: Kako se zove najstroža kazna u nogometu? Pa je. Šta me gledaš?
0: Točno.
1: Nemaš više.
0: Moram malo smanjiti pitanje.
1: Mogla sam ugurati još. Sedam ljudi.
2: Za 11-terac naziv najstroža kazna. Ali dobro.
1: Pa ne, ali kao najstroža. Kako? Isključite
2: pa dobro,
1: iz
2: daj.
1: Igre, pa najstroža.
2: Pa ja bi se čak i složio s tobom. Ja samo kažem što se onako kaže.
0: Ok, Hrvoje, ajmo ti.
2: U narodu.
0: Hrvoje,
2: šta se
0: spremam.
2: Priča?
0: Ko,
2: ja?
0: Aha, ok. Taman savršeno pitanje za tebe, broj 1.
2: Ajde.
0: Sudac.
2: Kako se zove osoba koja
1: sudi.
2: Sad me navela.
0: Stativa.
2: Čime je omeđen gol?
0: Korner.
2: Kako se još zove izvođenje iz kuta u nogometu?
0: Dribbling.
2: Kako se zove kada igrač prelazi loptom drugog protivničkog igrača?
0: Albert Einstein.
2: Kako se zove onaj poznati čovjek koji nema veze s nogometom?
0: Lubenica.
2: Kako se zove ono voće koje nema veze s nogometom?
0: Head trick.
2: Kako se zove kad igrač postigne 3 pogotka na jednoj utakmici?
1: Samo 5, tim da ova lubenica ti isto otpada. Dakle,
0: je, lubenica. Bravo, Dora.
2: Bravo, Dora.
1: Hvala.
2: Svaka čast.
1: Jako dobar dan za mene, jako dobar dan.
0: Vome je dobro da. M je razvalila u kvizu, M ima, vi to ni ne vidite, ali kupila si je novu robu koju nosi danas.
1: Mm-hmm.
0: Znači,
2: to je novo.
0: 10 od 10.
1: Ne mogu vjerovati da

0: bi samo sjedili i uživali, slušali glazbu, mi smo učili svahili.
1: Tako je. Mm-hmm.
2: Ništa kaže.
0: Šta znači sami namina e-e, waka waka e-e?
1: Dakle, piše da je sami namina e-e, waka waka e-e, da je iz kamerunske nekakve vojničke pjesme koja se zove Zangalewa. A na svahiliju waka znači direktno kao burn brightly, shine or blaze.
0: Opa, sjaj, shine on you crazy diamond.
1: Da, a onda opet vidiš, tu piše da isto tako waka waka se može prevesti kao do it or walk march i da je to iz pidgin Englisha. Evo, da je to nešto, dakle ono, all about action, treba krenuti i u nešto se ubaciti i...
2: Da,
1: evo,
2: neke stvari
1: akcija.
2: Je bolje sa svahili, a ne prevodi.
0: Ja se slažem sad, žao mi je da smo saznali ovo. Se bar mogu vratiti 5 minuta unazad kad nismo znali. Okay. Stižu nam neke preporuke i neki planovi za vikend za koje nisam siguran da ih trebamo podržati, ali evo svejedno možemo ih malo pustiti. Čisto kao najavu toga da je letvica poprilično nisko u ovom trenutku za našu rubriku Halo Radio, ne znam što bi radio. Primjerice, ovo je Helena.
3: Danas je zadnji dan škole, a ja mama dvoje tinejdžera. Ja za vikend pijem.
0: Okay. Hvala Helena, na iskrenosti. To volim. Volim što smo iskreni postali jedno s drugim. Ok, ko što radi za ovaj...
2: Čujemo se u ponedjeljak.
0: Očekujemo dobar vikend report. Ko što radi za ovaj vikend, ko ima kakve planove ili ko ima što se preporučiti ostalima, to ćemo krenuti negdje relativno uskoro. 099-616-7-002. Vaka, ajmo.
4: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij. Najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
5: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
4: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr.
6: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost uvijek za nijansu bolji.
7: Ja imam zemni plin
8: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu

0: smo Agnes i Release Me. 8:10 je točno, hvala svima koji ste ovdje. Danas zadnji dan škole. Kao što smo čuli malo prije Helenu, mislim da govori u ime svih roditelja otprilike, kakav je nekakav neslužbeni plan za vikend.
1: Danas je zadnji dan škole, a ja mama dvoje tinejdžera. Ja za vikend pijem.
2: Okay. Upravo nam se javila Zrinka koja kaže: pozdrav mami dvojice srednjoškolaca, odnosno Heleni, kao ravnateljica škole ja planiram raditi isto što i ona za vikend.
0: Molim vas, samo nemojte sjedat za volane.
3: Da.
0: Ali iza toga zaslužili ste, tako da samo naprijed. Okay,
3: kontrolirana konzumacija.
0: Ti si htjela nešto razgovarati danas, slično ovako, vezano malo za ovaj zadnji dan škole.
2: Da, jer sam se sjetila kako su izgledali moji dani školski, odnosno zadnji dani kako su izgledali, i to mi je uvijek bilo nekako najdrže, jer ta školska ljeta su nešto najljepše na svijetu. I to više nikad nećemo osjetiti. Taj trenutak kad sredinom 6. mjeseca završi škola, taj dan, i ti znaš da ispred tebe 3 mjeseca ničega.
3: Da, to sam htio reći, koliko to traje kad si dijete. Ono, nikad kraja tom ljetu.
0: Ja odgovorno tvrdim da je to velika nepravda ovog našeg života, da te kroz osnovnu i srednju školu naviknu na 3 mjeseca i onda odjednom
3: se to nikad ne desi.
0: Dođe posao i imaš 3 tjedna.
2: Tako je.
0: Kako da živiš tako?
3: Pa ja sam živio, ja sam do radija živio tako i dalje.
0: Tlumački život.
2: Da. Da, ne znam, ja pamtim, ja bi ti zapravo, čim bi škola završila, smo brat mlađi i ja otišli na more kod bake i djeda, koji su nas već čekali na moru. Oni bi se odmah već u 5. mjesecu recimo dislocirali iz Zagreba, otišli na more, čekali nas, mi bi otišli tako sredinom 6. i bili smo na moru do sredine 8. mjeseca, uvijek do Velike Gospe. Velika Gospa je uvijek značila povratak u realnost i lagano vraćanje u sve to, jer treba doći, treba ono
3: klimatizirati se malo, na.
2: Da, 2 tjedna kupit knjige, kupit sav pribor, sve što ti treba za školu, ali ta 2 mjeseca,
0: ne znam, viš, meni je uvijek bilo draže preko ljeta biti što je više moguće u Zagrebu. Zato što nekako mi... sad ne znam, hoćete me shvatiti na šta želim reći, ali kao, ako si ostatak godine si cijelo vrijeme, govorim iz svoje pozicije, živio sam u Zagrebu. Mm-hmm. I onda ako odeš, ako puno vremena tijekom ljeta provedeš na moru,
3: teško ti se vratiti.
0: Ne samo to, nego tek ako ostaneš u Zagrebu, onda imaš kao, na istom si mjestu gdje si inače, ali sad napokon možeš raditi što god želiš. Kao da si pušten s lanca na mjestu koje već znaš. A nekad odeš na more, onda je sve tamo novo, pa ne znam, novo društvo, nova ekipa. I to ima svojih prednosti. Ali moje najdraže ljeto u životu, ljeto 1998. kad je bilo svjetsko nogometno prvenstvo, stara moja, mi smo skupljali sličice, mi smo svako imao neki dres, sam imao Ronalda. Svaki dan bi ti išli gledat zajedno utakmice kod nekog, nas par 8., 9., 10. godišnjaka ekipa, i onda bi ti igrali recimo utakmica koja nam je najdraža tog dana, onda bi išli na livadu, glumili, jedni su, ne znam, Engleska, drugi su, ne,
3: pa reprizu,
0: tako, odradili. I onda mi probali to igrati. Vidiš kako je to dobro bilo.
3: A ja sam
0: kako
3: to ljeto to bio na tom svjetskom prvenstvu.
2: Da, ne znam, meni iskreno moje mi bolje zvuči. Probudiš se ujutro, dođeš na more, tamo su ti samo baka i djed. Imaš istu ekipu,
0: igraš nogomet.
2: Imaš istu ekipu. Ne, imaš istu ekipu koja te čeka svako ljeto. Ja sam ljetovala u Žaboriću, imala sam tamo baš stalnu ekipu. Svi smo bili tu negdje godina. I dođeš tamo, ujutro se probudiš, ideš na plažu, svi te čekaju na plaži koja nam je bila 50 metara od kuće. Dođeš na plažu, kupaš se, u 12 je bilo, mora se doma jer je vruće. I onda je dida imao trubu. To sam već pričala.
3: Da.
2: Jer mu se nije dalo spušta do nas i onda nas je s trubom.
3: Treba je u školjku.
2: Ovo je bila ona truba koju Bembo. Ne. Ista ona Bembo truba, i onda bi on stao na ogradu i s time nam zvoni, i onda su nam se svi rugali kao: Dora, Ivane, dida vas zove doma na ručak. I onda popodne prije, nakon što prođe
3: iza pet,
2: tako je, iza pet se ponovno ide na plažu. Prije toga pratiš, pogledaš Incantesimo ili ti Čaroliju, talijansku onu sapunicom, pa poručaš. I onda ideš ponovno na plažu, i onda te baka navečer u 7 kad dođeš s plaže dočeka s ogromnim sendvičem.
0: Da.
2: Kruh, parizer, sir, i onda to pojedeš da imaš snage za otići van divljat na ulici.
0: Znaš šta, sad razmišljam. Možda bi bilo dobro, mislim, svako ima neko ono, ne znam sad koje je pravo pitanje za danas. Je li pitanje najbolje ljeto u tvom životu, ili u koje ljeto bi se vratio, ili kako je generalno izdalo vaše ljeto, ali kužite otprilike na šta, da, na šta ciljamo.
3: Vezano uz ljeto, da.
2: Ciljamo to da baš, se malo danas svi izdeprimiramo jer smo odrasli.
0: Tako, evo, danas to je plan. Djeca danas imaju zadnji dan škole, ali jednom se. Davno je i nama taj dan nešto
4: tako značio. Tako je bilo, da.
0: Ok, gdje vas uspomene sad vode? Koje je to ljeto, što ste to radili? 099-616-7002. A malo biti nostalgični.

0: Dobre, Post Malone, slušali smo I've Had Some Help. Samo jedan podsjetnik i za ostale i za nas. Ovdje smo još sat vremena.
1: Tako je, da.
0: A, od koje je počelo svjetsko prvenstvo u 9.30, nakon novosti u 9.35, ide američki san, tako da to je to od nas. Do 9.35, dok traje prvenstvo. E sad, javna bilježnica. Ljudi, ostala je još jedna nagrada koju možemo podijeliti. Jedan ovaj pet magnezi. Vrijednosti 100 eura za nekoga. Hvala svima koji su se prijavili u javnu bilježnicu. Nadam se da ćete se prijavljivati i u tjednima koji su ispred nas. Čak i kad nećemo imati nagrade nekad. Pa ćemo vidjeti onda ko je pravi javni bilježnik.
2: Ali mislim, realno moram priznati, to jest reći da vjerujem.

0: naše slušatelje, jer imali smo prijava i prije nagrade, tako da sigurna sam da će tako biti i dalje.
1: Ok, kome ćemo onda danas podijeliti ovu zadnju nagradu?
0: Pa ja bih je voljela podijeliti možda Mariji, koja nam se javila i rekla je da ide na 35. godišnjicu mature u Vukovar. Kaže da je to zadnja generacija koja je maturirala 91. netom prije rata. A onda još u sve to sin prije vremeno slavi 15. rođendan i partija s ekipom doma.
1: Okay, znači,
0: dosta hrabro.
1: Kakav vikend onda za njih. Da, dobro si rekla, mislim, ako neko zvuči kao da će mu trebati malo magnezije da mu pomogne u životu, to su njih.
0: Da.
1: Što se mene tiče, može, Hrvoj, ali ti isto daješ?
2: Ja odobravam također.
0: Znači, odeš tu lumarit, tvoja 35. godišnjica mature i onda vratiš se doma i još će te vjerojatno dočekati nered koji moraš riješiti jer je sin bio doma i slavio rođendan.
1: Da, ja sam više razmišljao iz sinove perspektive. Ako ti partijaš sa svojim prijateljima, onda želiš nekako ono da se mama pobrine za tebe, a mama još gore u tom trenutku. Ko tu u kome kuha juhu?
0: Da, vidit ćemo. Jezikovu juhu, čini mi se znamo ko kome kuha.
2: Ništa, onda jednu dozu magnezija i za sina.
1: Hvala svima još jednom na prijavama. Čestitke svim dobitnicima. Za sve ostale, više sreće neki drugi put. Hvala Bogu, bit će.
3: Za jutra kad se i papučica gasa čini preteškom, ne stišći kočnicu, uzmi 5 magnezij, jedna doza, 3 oblika, kapsule šumeći ili direkt. Jedino gorivo koje ti treba. Natural World 5 magnezij, najmoćniji magnezij iz 5 izvora.
4: Vratite energiju uz Plivit Total Energy, jedan od najprodavanijih multivitamina u Hrvatskoj. Plivit Total Energy sadrži čak 12 vitamina, 9 minerala i koenzim Q10 za energiju kroz cijeli dan.
5: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi!
4: Igraj, kupi, sve kartice skupi! Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve! Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu!
6: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
7: Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi. Toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.

0: u nastavku po prvi put slušamo novu Angelinu Mango. To nam je Dora iskopala. Da, s obzirom na to koliko je uzbuđena Dora trenutno ovako. Samo čeka da kliknem taj play. Evo, za koju minutu.
1: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
2: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Prije nove pjesme stiže nešto još novije. Vrijeme za novosti.
3: 8:30.
4: Drugi program.
3: Zadnji je dan nastave, o čemu se govorilo i u emisiji U mreži prvog. Doznali smo i da zasad nacionalni ispiti neće biti uvjet za upis u srednju školu. No nešto će se morati mijenjati, upozorili su iz resornog ministarstva Momir Karin i ravnatelj Splitske osnovne škole Gripe Davor Šimić.
5: Za sada ne, o tome se ne razmišlja na taj način, pa kako ćemo morati osmisliti bolji način prelaska iz osnovne u srednju školu. Vidjeli smo da imamo inflaciju odličnih ocjena, tako da odgovornost na svima nama da mijenjamo način rada, pristup poslu, pristup i učitelji i nastavnici. Treba više vratiti neposrednog rada, više angažmana, više razgovora.
6: Činjenica je da nam djeca sve manje čitaju, sve manje pišu, učenici nam zaokružuju A, B, C, D, dakle nema onoga što smo mi nekada imali, pisanje sastavaka. Zašto je povijest teška? Povijest je teška zato što nam djeca ne znaju učiti, oni ne razumiju sažetak.
3: U kliničkoj bolnici Dubrava bit će predstavljen projekt uvođenja kućne hemodijalize. Time se prvi put u Hrvatskoj omogućuje pacijentima s kroničnim zatajenjem bubrega da hemodijalizu obave u vlastitom domu. Taj je projekt već primljen u praksi, a o svojim iskustvima na konferenciji za novinare govorit će i pacijenti kojima je, kako je navedeno, kućna hemodijaliza znatno unaprijedila kvalitetu života. Prije 90 godina otvorena je prva nudistička plaža na Jadranu, Kandarola na otoku Rabu. Tamo su se daleke 1936. godine goli kupali tadašnji engleski kralj Edward VIII i njegova prijateljica Wallis Simpson. Na istome mjestu za pola sata bit će otkrivena spomen ploča. Jedan od organizatora, Milan Beck.
7: Htjeli smo da uveličamo godišnjicu i prijatelji, nas desetak zajedno sa njime smo donijeli odluku da na kameni na kojoj se gospođa Wallis 36. godine naga okupala, da postavimo jednu lijepu tablu povodom 90 godine, da ne ponavljam, najstarije nudističke plaže na otoku Rabu.
3: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura. Na sjeveru prije podne s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta D54 Maslenica-Zatonobrovački i Paški most. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Dobro jutro.
0: Htio sam prvo pitat ko ima kakve planove za vikend. Ali sam se sjetio da moj jedini plan za vikend je večeras s Ugazdorom. Mi moramo naći živote odvojene jedno od drugog. Moramo
10: naći
0: privatne stvari koje ćemo raditi bez da ova druga osoba zna ili da je uključena.
10: Jučer me Marko pitao, pa kako nikad recimo petkom u šovu ne pričamo, ne govorimo naše planove za vikend. Onda nekla kad su nam isti. Šta da tijelimo? Jedan drugom. Možemo Hrvoju ispričati, ali ono mislim.
0: Ili su isti ili su dosadni. Odnosno ovaj dio koji nije zajednički i obično dosadan, kao bit ću doma i to je to, a osim toga idemo na cugu nas.
9: Dobro, nije loše, znam kako ću ja provesti. Ja sam recimo...
0: Češ nama na cugu?
9: Neću, nego...
10: Toliko ovoga. Dobro zvuči da već 8 godina ne želi.
0: Da, i uvijek ima neku predstavu.
9: Skinuo sam aplikaciju ovog... ovog brenda što proizvodi. Aha, sličice, da, ovoga, da vidim ovaj malo ovu asistenciju oko sakupljanja sličica pomoću te aplikacije i to. Tako da ću vikend provest pokušavajući se registrirati u tu aplikaciju.
0: Kako se, da čujemo ko nam se još javio u zadnjih recimo 10-20 minuta. Ovo je Maja.
11: Dobro jutro. Kao još jedna mama dvoje tinejdžera, molim gospođu koja pije za vikend da mi se javi da možemo pit zajedno. Hvala.
0: Hoće li ovog vikenda biti trijeznog roditelja?
9: Ljudi.
10: Majke puštene s lanca.
0: Da, molim vas majke, onda sve morate nam se javiti u ponedjeljak za weekend report. Imam osjećaj da ovaj vikend je nešto što čekate već mjesecima, ako ne godinama.
9: Evo kako je nastao izraz pijan ko majka. Evo, zbog čega.
0: Dora je malo prije se sjetila, imala jedan nostalgični ispad ovdje u eteru, gdje se sjetila svog starog nekog ljeta. Da čujemo Robija i njegovu priču.
12: Marko, nostalgiju stvaraš. Lito 2002. godina, najdraže lito ovdje ga pamti cijeli život. Ja mislim da se nikad prije i nikad poslije nije dogodilo da se toliko ljudi u to jednom malom mjestu na malom otoku skupilo i družilo zajedno. Nas je valjda bilo 50 na plaži, u kafiću, na igralištu, navečer u disku i mi smo svi skupa išli ko neki čopor. Ja to ne mogu objasniti. A valjda kad ima 16-17, onda ti je sve dobro, jel? E, da.
0: Robi će se sad malo fino valjati u nostalgiji, ali znaš šta, super je ovo što je rekao, toga se ja sjećam, zaboravio sam to malo prije. Imam oči da to više ne postoji, sad ne znam, ispravit će me neko ako sam u krivu. Ali to kao da se druže djeca toliko različitih dobnih skupina. Mi smo znali ono ljeti provoditi vrijeme, znaš ono, neko koje je srednja škola, koje je u tom trenu za tebe odrasto čovjek, on ima 15 godina, a ti imaš 9. I zajedno se družite, zajedno ste na klupicama, igrate nogomet zajedno. Jedina razlika je da uvijek kad predstavnici ekipa biraju ekipe, njega biraju prvoga, tebe biraju
9: zadnjeg.
0: Ali ste zajedno u ekipi, čovjek.
9: I znaš ko ide po loptu.
0: Tako je, uvijek svako zna svoje dužnosti. Ali ej, to je ovaj 15-godišnjak prošao isto kad ima 9, tako da je to krug života, sve je fair. Da. Robi, hvala ti puno na ovome. Ko još ima za podijeliti svoju priču od ljeta, na koje ljeto vas nekako, ne znam, kojeg se ljeta prvog sjetite, koji vam je nekako najljepši? Danas smo se sjetili o kako je djeci zadnji dan škole i kako oni sad imaju 3 mjeseca koja mi nemamo. Dora, ko se još javio?
10: Pa Ivona je opisala svoje ljeto, kaže da se ujutro dignula, napravila džir do sela, dok je žega, vratiš se nazad u dvor koji je lijepo je zelenilo, napravilo hlad, pa onda ručak s obitelji, onda opet na more, pa pola dana ronjenja u Dioklecijanovom akvariju. Vratit se doma, uzet biciklu, opet otići do sela s ekipom, ma top. Marko je rekao da je njemu pak, on je iz Zagreba i da mu Zagreb ljeti imao nekakvu posebnu vibru, što je istina, sjećam se. Nekoć nije bilo toliko turista, svi pobjegli iz Zagreba.
0: Da, da, bio grad prazan.
10: Baš je on, super je to opisao, rekao je mirno, romantično, ljeno i prazno. Ite deo spot Sonja je baš oda tom feelingu.
9: Tako je,
10: i kaže, ovo govori osoba koja je u 30 i kusur godina možda 10 dana bila u Zagrebu ljeti, ali sve jedno. Kristijan kaže da je njegovo ljeto bilo slično mome, ja sam 2 mjeseca provodila na moru, samo što je, kaže, tata bio s Paga, pa su onda baka i djed bili tamo i samo bi ga odvezli na Pag, ostavili dolje i ista ekipa, većina njih su bili rođaci, tako da kaže, slaže se, najbolja ljeta njegovog života.
9: A jeste primijetili kada recimo u Zagrebu, kada se vrate, kada završava ljeto, kako se pokušava još nekako držati ta atmosfera koju su ljudi donijeli sa mora ovoga, i onda ju još malo forsiraju i ovdje u gradu.
0: Da, ali više nije, znaš, nije više tolika razlika kao prije. Ovo što je rekao, sad zaboravio sam koji od ovih svih slušatelja.
10: Marko.
0: Znaš, Marko, a prije je bio ono ljeti, pale sam na svijetu si ako si osnovno. Sad već ima onaj puno sadržaja,
10: ma,
0: raznih,
10: naravno,
0: sve nije,
10: turisti,
0: nije više,
10: tako, mnogi nije više ostaju to, u Zagrebu, dolaze u Zagreb, da.
9: Da, da. Yeah. Da.
0: Ok, ko još ima svoju ljetnu priču, koje vam je nekako najbolje ljeto u životu, možda dobro pitanje, ili kojeg se najradije sjetite, u koje biste se vratili, ili što već, 099-616-7002, a sad, aj ti najavi pjesmu, ja nemam pojma ništa.
10: Da, nova pjesma izašla prije par sati, Angelina Mango, dakle, gospođica koja je bila na Eurosongu prije. To je bila ona godina kad je bio Baby Lasagna.
9: Dakle, prije dvije godine.
10: Da, tako je. Pjesma La Noia je bila tada. Mm-hmm. Sad ima duet sa Marko Mengonijem, kojeg isto tako znamo kao jednog od Eurosong izvođača. Canto d'Amore se zove njihova nova pjesma, duet.
0: Ok, slušamo.

0: Ovo je Damir Hedžo, slušali smo Korijen u pjesku. U nastavku, o, vidi konekciju. U nastavku Saša Lozar i nova njegova stvar Govore mi ljudi. Prije toga ajmo se malo prisjetiti ljeta, malo se prepustiti ovoj nostalgiji. Ko nam se sve još javio? Ovo je Vanam.
1: Jutro. Moje najbolje ljeto nije bilo tako davno. Bilo je to 2023. godine. Bila sam zaposlena, u 6. mjesecu sam bila na bolovanju i kad sam se vratila početkom 7. dobila sam otkaz. I onda se nisam zaposlila sve do 29. što to znači da sam imala slobodno ljeto i osjećala sam se kao srednjoškolac. Bilo mi je tako lijepo i dodajem k tome da živim na moru i da mi je moja obitelj dolazila na ljetovanje i to mi je bilo tako super ljeto. Ono, odrastao si, imaš 27 godina, a ni brige ni pameti, opet bomba.
0: Ajme, predobro. Ajme, Vana, da kako sam ljubomoran. Zamisli sad šta bi, mislim, pretpostavljam da ok, neko vjerojatno je u toj sad ko nasluša, ali većina ljudi nije. Što bi sad dao opet za 3 mjeseca slobodnog ljeta?
2: Pa da, pa.
3: Ja sam mislio za otkaz.
0: Da, pa otkaz bi dao za otkaz. Samo za to.
2: Mislim, ja ti mogu to riješiti sad odmah ako želiš.
0: Sad da, da.
2: Samo reci par nekih riječi.
0: Aha, nekih krivih riječi.
2: I da vidim.
0: Odmah ćeš me prijaviti nekom povjerenstvu.
2: Naravno.
0: I uživaj se. Jel bi bilo vrijedno, možda čak i bilo. 3 mjeseca ljeta, bome i to bi dao možda. Ok, ko se još javi, ovo je Mirjana.
4: Najbolja ljeta su ona ljeta u Mostaru, prije neki, pa ne znam, 10 godina. Znači, predobro. Svaki dan si negdje. I non stop si vani. Ono, čekaš da prođe ona najveća vrućina, tad si negdje na Neretvi, kupaš se, čilaš, onaj, naveče s rajom, hodaš, čovječ, mi smo znali hoda po 5 sati, onaj, čisto je to tako, odeš malo na piće, vamo, tamo, pa dogovoriš drugi dan, gdje ćete, pa hajde na Kravice, pa hajde na ovu, na onu rijeku, na ovo, na ono jezero, pa hajmo malo na more, zašto ne, i to je blizu, znači nema gdje, nas nije bilo, ja ne znam da sam jedan dan ljeti provela čitav kući, to se nije glasilo.
0: E, ali to je, mislim, to je sad tema za sebe, ali sjećaš, znaš, ono, kad smo bili mladi, to se stalno sad priča, ali ono, mama te praktički nije vidjela kad je ljeto. Ujutro si doma, navečer si doma i ok, dođeš možda nekakav ručak ili nešto, ali znao se dogoditi da si cijeli dan vani.
2: Kažem ti, mene moji nisu vidjeli 2 mjeseca, da. Ali doslovno.
0: Dobra stara vremena iz njihove perspektive. Zovu to zlatno doba.
2: Oni bi uvijek došli na more.
3: I njima je to najbolje ljeto.
2: Da, oni bi uvijek došli na more zadnja 2 tjedna naša.
0: Zva Dorina mama, joj, ta 2 mjeseca. Šta si rekao?
2: Od 1.8. do 15.8. bi oni uvijek došli na more, tad su imali godišnji, ta 2 tjedna, onda bi nam se pridružili, a do tad...
3: A čekaj,
2: uživamo, mi uživaju.
3: Braća je isto
2: mlađi
3: u paketu?
2: Mlađi brat je uvijek bio sa mnom u paketu. Mm, stari je 6 godina, pa je on već. Ono, bio bi on jedno vrijeme, ali već imao neke druge planove, tako je, da.
0: A, hoćeš nam možda pročitati još nekoga ili šta, ima možda minutu?
2: Evo, recimo onda nekog brzinski Danči koja se sjetila svojih ljeta kod bake i djeda na selu. Mm-hmm. Znači, ne more, nego malo selo. Mm-hmm. Kaže, blizu Velike Gorice, spavanje na sjenu u štaglju uz miris kobasica i špeka koji su se sušili, doručak su bili kruh, domaći med i toplo mlijeko koje je bilo taj čas pomuženo. Igranje do besvijesti u voćnjaku, penjanje na drvo, lovice, bježanje od susjedinih gusaka, raj.
0: Bježanje od susjedinih gusaka. Vjerojatno si ti provocirala, Danči. Je to naša Danči?
2: Naša Danči.
0: Ti si kriva 100%. Guske nisu ništa krivi. Joj, ljudi, mislio sam da će mi biti lijepo ovo nostalgija, ali sad sam samo tužan.
3: Jel da? Da, nije ovo, nisam trebao izabrati.
0: Grozna tema, nikad više.

0: Slušali smo Sašu Lozera i Govore mi ljudi. Dora je malo prije izrazila određenu frustraciju Hrvojem i sa mnom da smo joj danas nekoliko puta uletili u riječ.
1: Dobro,
2: već vidiš.
0: Oprosti, nećemo više raditi. Stvarno nismo primijetili.
2: Hvala.
0: Molim te, reci dalje što se
2: je strah. Dobili smo jednu razglednicu.
1: Od koga, reci?
2: Razglednica Damir, Magda, Vlatka i Krešo. Uh-huh. Pozdrav Dori, Hrvoje, Marku s otvorenja izložbe Hrvatska kultura u Krakovu i obilasku Krakova i Krosnog. Jel postoji takav grad u...
1: Ja, ne znam, sad baš svaki...
0: Prestani mi uletavati u riječ.
2: Članovi udruge Kliofest. Evo, Damir, Magda, Vlatka i Krešo. Ljudi, hvala što ste se potrudili i od tamo poslali čak svoju razglednicu.
1: Oni
2: evo.
1: Zapravo oči nisu trebali ići tamo, nego su otišli čisto da nam pošalju razglednicu i vratili se nazad.
2: A možda su i dobili od nekoga ovu razglednicu od tamo, pa su samo u Zagrebu ispunili. Ne, šalim se.
0: Imamo sad u svakom slučaju već 1, 2, 3, 4, oh, neću vas sve brojati. Jedno 20, 30 razglednica, ali sabi. Naravno može to i bolje i više. Prisljedve 30.000 Zagreb za doručak, šaljite ih.
3: HR mreža. Oglasi.
4: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
5: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
6: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
7: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
8: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
9: Ja imam zemni plin
10: i mi se grijemo s njim.
11: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
14: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
15: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
16: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
17: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
18: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
19: Već od 187 eura.
3: HR mreža. Oglasi.

0: Thomas, slušali smo Hard to be happy. Prije nego što se bacimo na Halo radio, ne znam što bi radio, Dario se javio.
1: Bok, Dario je. Bilo bi dobro da firme uvedu isto poslovnu godinu kako postoji školska godina i da lijepo reču danas je zadnji dan. Vidimo se tamo tek poslije Velike Gospe i onda lijepo svi možemo uživati. Koji školarci naši lijepo, pa bi nas baš bilo briga za sve, a i onda bi svako od nas možda poživio 100 i više godina.
0: Dario moj, ako ikad bude nekakva anketa ili peticija nekakva da ti budeš šef svih šefova, ja ću to potpisati 100%, ako će ti ovo biti osnovni izborni program.
2: Da, odmah.
0: Ok, Halo radio, ne znam što bi radio, ljudi, kakve su nam ideje, kakvi su nam planovi, što nam se sviđa u zadnje vrijeme, ajmo čuti neke od vas.
3: Buf, puno planova i samo da se odmah ispričam ljudima, naš kolega Ogi koji mi ovdje zna pomagati oko ovih tonova, je otišao na godišnji i evo Slaven se ljuti na mene jer mu nisam odgovorila na vrijeme na poruku, nego svi čekaju, evo imam još 59 poruka nepročitanih, pa oprostite ako netko danas ne stigne dobiti odgovor, nije namjerno.
2: A još nam
3: nego
2: je vrijeme skraćeno.
3: Da, jednostavno mi je teško. Da.
0: Ogi je kriv.
2: I svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Naravno. Što se tiče ovih preporuka koje su stigle i koje sam uspjela uloviti, kaže Hrvoje, Dani Dugava. I to je, da, znam da se događa uskoro, 17.6. počinju Dani Dugava i jako se trude oko svega toga, sve ima jednu humanitarnu notu, pa isto tako bit će, kaže, sportski... Au, grizla sam se za jezik.
2: Evo,
3: gotovo. Sportskih...
2: A da smo te prekinuli, ne bi se to dogodilo.
3: Sportskih turnira, futsal, košarka, rukomet, ping pong, pikado, turniri u Beli i beer pongu. Isto tako imaju i ovaj kulturni dio programa, odnosno koncerti Andreje Šušnjare, Gea Band. Uh-huh. Biće i nastup stand-up komičara, različite ove paint and gin radionica, pub kvizovi i gledat će se utakmica Hrvatska-Engleska na velikom led ekranu. Pa evo, ako se nekome dolazi u Dugave u Zagrebu, bit će stvarno svega lijepoga. Ono što sam spomenula za ovaj humanitarni dio, dakle surađuju s Dinamovom zakladom Nema predaje, tako da se može tu sudjelovati u akciji kupnjom majice ili tombole te prijavom na kviz ili paint and gin radionicu.
2: To zvuči lijepo. A što si spomenula neki ono beer pong? Šta je? Je to?
3: Ne znam šta je beer pong. Sad ću ja tebi pokazati što je beer pong.
0: Ono kad imaš kao čašice i jel tako?
3: Tako je to, Amerikanci, znaš, one čašice poslagane, ajmo reći u trokut, na jednoj strani, na drugoj. Onda
2: i pogodiš
3: sad...
2: u kojoj čašici je?
3: Ne, nego gađaš sa, ne gađaš sa ovom lopticom.
0: Za ping pong, pa trebaš pogoditi u čašicu i baciti.
2: Aha.
3: Nisi to vidio po ovim američkim filmovima kad studenti kao igraju.
2: Kao igraju, jel?
3: Da.
2: Dobro, ajde, vidiš. Moraju se i oni nečim zabavljati.
3: Da. Ajmo dalje, onda nakon toga nam se javio Tomo koji je preporučio humanitarni malonogometni turnir u Dugom Selu sutra od 9 sati.
0: Okay.
3: Karlo je preporučio rimske dane u Vinkovcima, oživljavanje rimskih cibale uz predstave i radionice za djecu i odrasle tijekom cijelog vikenda. Biće i koncerata, predstava i stvaranja predodžbe o zlatnoj koloniji. I kaže, bonus činjenica koju je poslao kako bi se ovako malo zaintrigirao povijesno je da čak dva rimska cara su rođena na prostoru današnjeg grada. Da.
0: Okay. Dalje.
3: Kaže, ja se javljam za Halo radio, mada nisam roditelj, ali kao trener sutra imamo organizirano sa školom nogometa i roditeljima koji žele, idemo na kupalište u Sveti Martin, bit će ih oko 80 tamo i kaže, sretno. Imam samo poruke zadnjih 3-4 dana od roditelja. Javio nam se isto tako i Bota koji je preporučio memorialni nogometni turnir Mirko Lovrić koji organizira NK Skok. Kaže, održat će se u nedjelju 14. lipnja s početka u 10 sati, sudjelovat će oko 140 djece iz više županija. A inače turnir nosi ime Mirka Lovrića, mladića koji je nažalost sa 17 godina preminuo, izgubio bitku s bolešću, a bio je jako talentiran za nogomet i kapetan kadetske momčadi NK Bjelovar.
0: Ok, hoćeš ti ubaciti svoje preporuke, isto rekla si da imaš
3: ja sam htjela i ove Dane Dugava preporučiti, jer je to u mom kvartu, pa znam da uvijek bude veselo i lijepo, tako da evo, Hrvoje me preduhitrio, odnosno to nam je nekako po dogovoru, jel on se javio, ja sam znala da to želim svakako preporučiti, pa evo to je to od mene.
0: Ok, ko još želi eventualno ubaciti svoju nekakvu preporuku za ovaj vikend pred nama, može 099 616 7002, ali znajte da imate još jako malo vremena, mi se odjavljujemo za 12 minuta.

0: iz Harry Stylesa, dolazimo lagano skoro i do polovice sata. Ljudi, vrijeme da se pozdravimo za ne samo danas, nego i cijeli ovaj tjedan. Dora je Hrvoj, neke riječi za kraj.
1: Hvala svima koji su bili ovog cijelog tjedna s nama, baš je bilo lijepo. Mislim da smo se krasno družili i zabavili. Nažalost, neće svi dobiti odgovor. Tog sam postala svjesna ovog trena, nije mi to baš lako, međutim sve vas volim, hvala što ste se javljali, puno vas je i to nam je jako drago i cijenimo.
2: Evo. Ja bih se također svima zahvalio i evo, uživajmo u svjetskom prvenstvu, što se mene tiče, evo ga, ja sam baš sretan, zadovoljan što je počelo. Ovo malo što sam vidio, čini mi se dobra ova grafika i to lijepo je zapratit, ne znam da li su bile prije neke kritike i to oni koji su škicnuli, imali priliku škicnuti prije, kako će to izgledat. Meni se čini to vrlo, vrlo gledljivo sve skupa.
0: Eto, onda i ja zadovoljan. Ja. Ljudi, čujemo se u ponedjeljak od 6. Uživajte u vikendu da nam imate fine vikend reporte i to je to. Ajde, čao.
2: Bok. Bok.
3: Bok. Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.
0: Opet sam zaboravio da moram i ovo napraviti. Sad vrijeme je za novosti.
5: 9:30.
6: Drugi program.
5: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Taj pakt nije ništa novo, nego nastavak politike koju mnogi istraživači nazivaju politikom kontrole i smrti, rekla je u emisiji Poligraf Emina Pužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.
7: Zato što se u posljednjih 10 godina od dugog ljeta migracija ili onoga što se naziva izbjegličkom krizom 2015. godine iznimno povećao broj smrti na granicama, u rijekama i u morima, upravo zbog načina na koji se provodi granična kontrola. Ako govorimo specifično o politici azila, ona je u posljednjih 20 godina i više degradirana više puta. Sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku. Sada imate ovu situaciju da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koji bilježe veću stopu ostvarivanja prava na azil u Europskoj uniji, što znači da zapravo 95% i više populacije će biti isključeno iz mogućnosti ulaska u takvu proceduru.
5: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene u smjeru uvođenja kazne doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa izmjene kojima će se urediti trajni nadzor nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. Godišnjice smrti Luke Ritza. Prije 18 godina taj zagrebački maturant umro je od posljedica ozljeda koje je dobio 12 dana prije, kad ga je napala skupina mladića. Bio je učenik i sportaš bez jednog zabilježenog sukoba. Upravo zato njegova je smrt duboko potresla javnost. U trenucima koji su uslijedili, roditelji su donirali njegove organe, a Lukina priča prerasla je u simbol nade, solidarnosti i spremnosti da se i u tragediji spasi nečiji život. U povodu godišnjice Lukine smrti u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. U velikoj dvorani gradske skupštine izvešće se predstava o mladima, vršnjačkom nasilju te pritiscima suvremenog odrastanja Sin al neviđen. Ulaz je slobodan. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Čitao Dražen Puklavec. Uredila Kristina Bokanić.
6: Novosti.
5: I o vremenu danas, pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, na sjeveru prije podne s olujnim udarima, a poslje podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
8: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su državna cesta D54 Maslenica Zaton Obrovački i Paški most. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
9: Drugi.
3: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
10: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
3: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
11: Mi smo ostvarili naš san!
3: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
12: All dreams can come true.
13: E da, sanjamo mi, sanjaju na svjetskom prvenstvu. Jučer je na neki način počelo u stvari sa meksičkim sanom, jer otvaranje je bilo u Ciudad Meksiku, ali bit će danas i u ostalim zemljima domaćinima, u Kanadi i u Sjedinjenim Američkim Državama. U američkom sanu, naravno, najviše ćemo govoriti o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, ali isto tako i ostalim utakmicama, o sinoćnjem otvaranju, možda odmah na početku. Karlo Plazina i Vedran Drabek su također s nama danas ovdje u studiju. Karlo Plazina u Osijeku, Vedran Drabek. Momci, dobar dan.
14: Dobar dan i lijep pozdrav.
15: Dobro jutro, dobar dan, kako kome, posebice ako je prati obje utakmice.
13: Tako je, tebi je bila cijela noć, ali dobro, o tom ćemo nešto kasnije. Naravno, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Aleksandrije, javit će se Damjan Ramić Kovačić i Krešimir Gotlin, naši reporteri na terenu. A idemo malo ipak, bez obzira s našima, je sve u redu, čućete za koju minutu, sve pod kontrolom, s obzirom da je sinoć bilo to svečano otvaranje, što je uvijek svojevrstan spektakl, ne kao na olimpijskim igrama, ali ipak vrijedi ga spomenuti. Evo, pratio je Karlo, pratio je Vedan. Karlo Plazina, da čujemo kako je to izgledalo po tvom mišljenju i da čujemo neke detalje s otvaranja.
14: Pa mislim da je zapravo ono što, upravo to što ste spomenuli, zimske igre i ljetne igre imaju te svoje uvodne ceremonije. Mislim da su htjeli nešto postići slično tomu, ali moj je dojam barem da nisu tome uspjeli. Previše je bilo tu glazbenih brojeva koji su se izmjenjivali jedan za drugim u tom prvom dijelu otvaranja u tako malom vremenskom roku i onda je to nekako sve izgledalo navrat na nos. Mislim da je Meksiko mogao malo bolje predstaviti tu svoju kulturu i povijest i običaje koje imaju, a zaista ih i imaju, ali vjerujem da je publika barem na stadionu uživala u dobrom koncertu, ako ništa drugo. U konačnici bilo je tu zaista velikih glazbenih zvijezda, ponajviše iz tog nekakvog hispanofonog kruga, latinoameričkih zvijezda. Bio je i Andrea Bocelli, Talijan, rekao sam sinoć, jedini Talijan koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu. Ajde, imaju i suca, imaju i izbornike nekih reprezentacija, ali svoju državu nemaju. Tako da u tom nekom smislu dosta glazbe, ali možda malo manje onoga začina što očekujemo od takvih uvodnih ceremonija bilo sinoć.
13: Da, ono što sam ja primijetio, malo ipak na neki način nije kopija olimpijskih igara, a one ceremonija izlaska sa zastavama, to je bilo dosta zanimljivo.
14: Tako je, to mi se čini kao nešto novo. Iskreno nisam baš previše pratio ove prošle prethodne ceremonije sa svjetskih prvenstava, uvijek sam se više fokusirao na nogomet, na sam sport, ali ne sjećam se da je bilo takvih mimohoda sa barjacima i sa zastavama na početku svjetskih nogometnih prvenstava. Vedrane, možda se ti evo sjećaš takvog nekog scenarija.
15: Pa to je jedan od predstavljenih zapravo noviteta, ranije me sjećanje baš ne služi, ali to mi se dojmilo, taj defile zastava svih zemalja koje sudjeluju, to mi je onako osobno sjelo, taj nekakav a la olimpijada štih, ali nekako ću isto tako reći, konačno smo dočekali taj početak. Krenulo se od Azteka stadiona, zapravo službeno Mexico City stadiona za ovu prigodu, inače čak treće svjetsko prvenstvo na ovom zdanju. Ti se sjećaš, Davore, vjerujem, i mundijala u Meksiku, možda kroz maglu onog
13: 76. više 70. Baš da je, imao sam 5 godina.
15: Možda malo bolje, da, Maradoninog 82. Da, i Božje ruke, a evo ih sada u trećem navratu u zajedničkoj organizaciji, do duše sa sjevernim susjedom, SAD-om i Kanadom. Ali da, Shakira i društvo su otpjevali svoje, čuli smo i Andreju Bocellija i onu K-pop damu, tu su i ti noviteti.
13: I sve prisutni David Guetta.
15: Da,
13: koji nije bio, nego je maho s ekrana.
15: I još nešto, tu je i taj novitet vezano uz intoniranje himni. Izlazak igrača, ne samo igrača onih početnih sastava, nego i cijele klupe i stručnih stožera u središnji krug. Malo možda gužva u tim trenucima, ali nešto na što ćemo se, kako se čini, morati naviknuti.
14: Da, kao da je tema ovoga svjetskog prvenstva jače nego ikad bilo zajedništvo, i to što se spomenuo, Vedrane, to zajedničko stajanje na središnjem krugu igrališta dok se slušaju himne i ta parada sa zastavama, posebno sad kad je još veći broj država reprezentacija koja nastupa, njih 48, mislim da u nekakvom kontrastu sa svima onime što se događa, posebno na tlu SAD-a, je taj nekakav štih bio sinoć, ali sve u svemu, onaj prvi dio, kažem, možda malo, čak i za moj gušt, previše brzog izmjenjivanja glazbenih brojeva i izvođača, onda u drugom dijelu ipak je ta parada sa zastavama, mimohod, ipak bilo nešto što je svakako ostavilo bolji dojam nego ono na početku.
13: Ja predlažem da čujemo mi sad što je stvarno bilo uživo. Spomenuli smo sve prisutnu Shakiru. Ne znam koje je to njoj otvaranje svjetskog prvenstva. Znam da je bila u Južnoj Africi. Bila je još...
15: Ima više prvenstva nego Talijani, svakom slučaju.
13: Meni je u moje prvo svjetsko prvenstvo 2010. Južna Afrika, ovaka, to mi je ostalo. Ali ajmo sad čuti ono kako se to zove. Daj, daj.
14: Daj, daj.

0: Let's go, to je originalna verzija s otvaranja, baš nije, dakle...
1: Tako je, zvuči dosta ispolirano, mislim da je to bilo, da je jednostavno pjevala na playback, ali možda imala uključen mikrofon za neke povike tijekom samoga nastupa, ali publika mi reagirala onako, rekao bih, poprilično mlako kao što je reagirala, čućemo to im nešto poslije, ćemo i prokomentirati na igru Meksika poslije u utakmici, ali da, nekako je drugčiji dojam kad se to pjeva baš uživo u odnosu na ovo kada zvuči dosta onako studijski isproducirano.
0: A ajmo čuti kako je publika reagirala na onaj defile koji smo spominjali, čućete samo dio i ulazak predstavnika reprezentacije, naime nije bilo baš nogometaša koji su nosili zastave, nego su nosili domaća djeca ili kadeti kako su ih nazvali, pa evo, ajmo čuti to.
2: England, Inglaterra,
3: Croatia,
2: Croacija,
3: Ghana,
2: Ghana,
3: Panama,
2: Panama,
3: Mexico,
2: Mexico.
1: Tu su već malo življi bili.
0: Da, Mexico je fino odjeknulo i bilo je još zanimljivih, ajmo da zaključiti tu priču o otvaranju, gošći na tom otvaranju, poznatih Meksikanki.
1: Tako je. Jedna glumačka ikona, velika zvijezda i nominirana za nagradu Oscar, Salma Hayek, koja je na neki način i proglasila prvenstvo otvorenim i poželjela sve najbolje nogometu i rekla kako su Meksikanci jako sretni što je svjetsko nogometno prvenstvo opet u njihovoj državi.
4: Los Mexicanos estamos muy honrados que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición del fútbol que nos une a todos. ¡Que viva México! ¡Y que viva el fútbol!
0: Pa mislim da je bilo vrlo razumljivo sa Viva Mexico.
1: Tako je. I ja, Vedran je, mislim, pratio je sigurno to otvorenje. I meni je ostao upečatljiv detalj poslije ovoga svega što smo čuli, što se događalo, kad je na samoj tribini Gianni Infantino, predsjednik FIFA, dobio od Selme Hayek, odnosno uručila mu je pehar namijenjen pobjedniku svjetskog prvenstva, pa ga je on onako podigao u zrak kao da je kapetan pobjedničke reprezentacije, što mislim da je isto ovako simpatična jedna reakcija s obzirom na to da se Infantino baš pripisuje da ima taj nekakav stav da je on glavni u svemu tome, da on,
0: da. Mislim da pehar nosi stalno sa sobom pod rukom, gdje god je on, tu je i pehar.
5: Čekajte da karavana ode u Sjedinjene Američke Države. Da, pa će se onda.
0: Da, otići će on noćas, ne znamo će li stići da, u Toronto, da. I u Los Angeles, teško. Znači, u oba grada si će u stvari mogao bi stići, jer...
1: Jučer je bio, da.
5: Iako me začudila atmosfera, posebice kad je utakmica počela, jer očekivao sam onako temperamentne Meksikance, glasno navijanje, međutim, rekli smo, već čuli smo i zvižduke u pojedinim trenucima, ogromnu prednost na tribinama imali su domaćini, tu je sve jasno. Više od 80.000 gledatelja imalo je privilegiju pratiti prvu od 104 utakmice uživo, koliko će ih biti odigrano u nešto više, evo, mjesec dana sve do tog 19. srpnja u New Jerseyu i finala.
0: Dobro, mislim da smo se o otvaranju dosta napričali, imamo mi još materijala, pa ajmo čuti još jednom onaj naš jingle Američki san, pa ćemo onda čuti nešto iz baze naše reprezentacije.
6: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: E da, sad selimo u Aleksandriju, tamo je naš vrijedni dvojac Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin, pa za početak evo što javlja Dameo Ramić-Kovačić.
7: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom dva uspješna boravka na SPU, naš vratar Dominik Livaković kaže.
8: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva i sretni smo što smo tu.
7: Obrambenim zidom ispred sebe Livaković je, kaže, zadovoljan.
8: Stvarno ih je lijepo imati ispred sebe.
7: Kao što mu je privilegija imati u stožeru sve redom bivše vratare Ladića, Mrmića, Subašića, Pletikosu.
8: Puno je lakše kad imaš sve golmane koji su bili tu, kad imaš uza sebe i svaki dan smo skupa, pričamo puno.
7: Osobito je, ponavlja, zahvalan i šefu stožera koji je u njega vjerovao jesenas dok nije branio u klubu, dočekavši proljetni uzlet forme i raspoloženja.
8: Hvala izborniku što se stao iza mene i jel drugu polusezonu je sve u redu bilo, dupla kruna s Dinamom, tako da osjećam se odlično i eto.
7: Slično je proljetno cvjetanje doživio još jedan vrijedan kotačić aktualnog sastava Vatrenih. Jesenas je bio na rubu Dalićevih izbora, sada je u sjajnoj formi i konkurira za prvi sastav. Prvi je i put na najvećoj nogometnoj pozornici, naš plemeniti veznjak Martin Baturina.
9: Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrat nogomet i tako, eto, stvarno sretan sam. Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
7: Pričama o mogućem transferu iz talijanskog hit kluba s jezera Como, Baturina se ovog trenutka ne zamara, kao što ga ne opterećuju najave stranih i domaćih medija o potencijalnom otkriću prvenstva iz sastava Hrvatske.
9: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše, stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoje.
7: Od ostalih aktualnosti, vremenski su uvjeti i dalje vruća tema, a takva će, čini se, biti i za cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema. Vatreni su iskovani za rad u svim vremenskim uvjetima, pa se s osmijehom hvataju koštac s meteorološkim izazovima.
8: Ja vruće, ali sad da nešto posebno radimo, ne znam, pijemo vodu. Idemo ledene ove kupke nakon treninga, ali da, mislim kako je nama, tako je i svima i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli, tako da i u Hrvatskoj isto vruće.
9: Mislim kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći. To.
7: I da, nemojte sumnjati da će se i na ovom susretu nogometnih nacija naši igrači susretati s uvijek istim pitanjem svih pitanja, što to čini Hrvatsku posebnom, spremnom za ovakve rezultatske iskorake iznad svih očekivanja.
8: Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu, dobro se slažemo, imamo dobre ljude koje nas isto i vode i uz to sve tu je i dobro, sad ja imam 31, ali stari igrači koji to stvarno dobro i sa primjerom pokazuju, tako da eto.
9: Sve li vi rekao, mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da je to isto jedna od naših snaga.
7: Kojom će, nadamo se, nadjačati što više suparnika i na tek otvorenom prvenstvu svijeta u Sjevernoj Americi.
6: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Da, rekli smo, ali to nije sve bez navijača i popratnih događaja, uvijek je zanimljivo s njima, a uvijek je gdje su navijači i zanimljivi događaj i naš Krešimir Gotlin, pa čujmo i njega.
10: Gospođa Andreja Katić-Bruno je koordinatorica svih hrvatskih škola u Sjedinjenim Državama.
11: Da, to je hrvatske nastave u SAD-u. Moram naglasiti da su one samostalno organizirane pri župama ili pri centrima, a ove godine je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih omogućilo da se mi imamo platformu da se ujedinimo i jako smo naporno radili ove godine da na našem jedinstvu i da promoviramo naše škole i da ih osnažimo.
10: Uljepšali ste ovaj trening jako sa ovom djecom.
11: Drago mi je to čuti, oni su jako uzbuđeni, tako da je ovo jedan životni definitivno dan koji ćemo pamtiti.
10: Jesu dobri u školi?
11: Oni su jako dobri u školi, hrvatska nastava se održava petkom, subotom, nedjeljom ili kasno na večer i oni su jako umorni, međutim predano dolaze u te škole i uče hrvatski jezik i pripadnost i kulturu, tako da stvarno moram im reći svaka čast njima i roditeljima koji su predano ih dovode.
10: Evo i mi se pridružujemo, svaka čast, jako lijepo.
11: Imamo predstavnike Chicaga, Clevelanda, Bostona, New Yorka, a imaju hrvatske škole u ostalim velikim centrima gdje su hrvatski iseljenici.
10: Ko je pisao Modriću, Perišiću, je li ih imate ovdje negdje na oku?
11: Da, imamo, izvlačili smo iz šešira, tako da je to bilo slučajni dobitak.
10: Ti si pisao Modriću, Mateo je pisao Modriću, što si pisao Modriću?
12: What did you write for Modrić?
13: I wrote for Modrić about he inspired me to play soccer and he's my favorite player of all time.
10: Jako dobro govori engleski, a zna i hrvatski.
14: A zna hrvatska,
13: ali
14: zbuđen je.
13: A ti je
15: najdraži igrač.
14: Znači da je najdraži
13: igrač. Modrić.
10: Bravo, da čujemo malo i učiteljicu hrvatskoga, Ana Marija Tomas. Dobar dan i vama.
16: Dobar dan.
10: Lijepo ste baš uljepšali ovaj trening danas. Ko je to stigao na trening?
16: Danas su s nama ovdje predstavnici svih hrvatskih škola u Sjedinjenim Američkim Državama, učitelji, djeca, učenici i njihovi roditelji.
10: Znači, neko je pisao Modriću, neko Perišiću.
16: Tako, svi su
10: Znate
16: dobili...
10: vi što su oni pisali?
16: Svi su dobili zadatak da napišu svojim igračima pisma, zašto vole nogomet, kako ih oni inspiriraju, da i oni sami treniraju i općenito ljubav prema hrvatskoj domovini koju vide u sportu, kako se ona odražava ovdje u Americi.
10: Ovo je mama?
16: To je mama.
10: Jeste uzbuđeni što je svjetsko prvenstvo došlo u Ameriku i što je došla hrvatska reprezentacija u Ameriku kod vas?
16: Je, idemo gledati ovaj hrvatsku Ganu, da čekamo. Da.
10: U Filadelfiju?
16: U Filadelfiju, da.
10: Bravo.
16: Mi smo iz Njujorka i imamo, naša škola ima 80 učenika iz kindergarten do 8. razred. I prvo imaju hrvatski sat vremena, onda kolo sat vremena.
10: Puno hvala. Hvala i vidimo se još negdje ovdje po Americi.
16: Hvala i vama, vidimo se.
10: Pozdrav.
6: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
2: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
1: Za sve prilike Andro delikatese.
3: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Evo nas i dalje u emisiji Američki san na samom kraju. Malo ćemo se osvrnuti na jučerašnje dvije utakmice. Meksiko, Južna Afrika 2-0, Južna Koreja, Češka 2-1. Na stvari ne jučerašnja, noćašnja je bila druga, ali sve je to pratio Vedran Rabeka, pratio i Karlo Plazina. Dakle, da čujemo prvo Vedrana, što smo to vidjeli u ovim utakmicama?
5: Da, pobjede domaćina, zapravo ako ćemo o prvoj utakmici kratko, ni 10 minuta nismo čekali na prvi gol, konkretno u 9. zabio je Julian Quiñones, Meksiko je dominirao, Raul Jimenez je kasnije bio precizan, kako drugačije zapravo nego glavom, za 2-0 u 67. Iako složit ćete se svi vi koji ste pratili da je daleko to bilo nekakve lepršave utakmice, da su očarali, nisu, ali u ostalom tko te pita, jer svoj su cilj postigli, stigli do pobjede u skupini A koju dijele još sa Južnom Korejom i Češkom, ali o njima ćemo evo za koji trenutak. Meksiko je, kažem, bio bolji, dok je Južna Afrika zaista bila indisponirana, čak bi rekao na neki način i impresionirana, posebice u prvom poluvremenu sa samo jednim udarcem u okvir i onda revija još crvenih kartona, čak tri komada u jednim trenucima, se igralo 11-9 i naravno da nije bilo tu nikakve mogućnosti za goste, čak ni za eventualni utješni gol. Tako su domaćini, ili jedni zapravo od domaćina, zapravo očekivano došli do 3 boda, što je, kažem, bilo i vrlo izgledno još otkako su ih spojile kuglice ždrijebom tamo u prosincu prošle godine.
6: Mene su dvije stvari zapravo najviše naljutile na toj utakmici. Prvo, što Meksiko nije išao po još pogodaka kad su imali 2 igrača više, a mogli su zaista, kao što je rekao Vedran, Južna Afrika nije se ni pojavila na utakmici. Druga stvar, Afrikanci su, odnosno Južna Afrika je imala onaj ideju izgradnje igre od vratara po podu, a nisu to jednostavno uspjevali, gotovo svako dodavanje bilo je lutrija, hoće li doći do njihovog suigrača ili neće, i tu su i Meksikanci stalno oduzimali lopte, i ako ne prođe jednom, ne prođe drugi put, ne prođe 10. put, pa nemoj 11. put opet istu stvar raditi. To je nešto na, ne samo oni, nego sve momčadi reprezentacije, klubovi koji to rade, malo mi mora reći, ide na živce to taj stil igra.
4: Dobro, ja. Južna Koreja, Češka 2-1, neki misle da je to iznenađenje, ali oni koji malo bolje prate nogomet znaju da u stvari nije, Vedrane.
5: Apsolutno, naravno da se ta utakmica i otvaranja pratila sa zanimanjem, i u 600 km udaljeno je Guadalajari, u drugom po veličini meksičkom gradu, gdje su se od 4 sata po našem vremenu sastali Južna Koreja i Češka. Također, to je skupina A, Hyoming Son i društvo, i minimum 5 kimova protiv Čeha, iako nitko njih nije zabio. Češka je povela, Česi koje jako dobro znamo još tamo iz naše kvalifikacijske skupine, kada smo im isporučili 5 komada, između ostalog, iako nije to više reprezentacija prepuna talenta zvijezda kao ona, ne znam, Nedvedova, Kolerova, Baroševa tamo s početkom 2000-ih, naglasak je na kolektiv, na momčad, prekidim je specijalnost, skok iz jednog takvog su došli u vodstvo pogotkom Krejčija u 59. glavom, da bi utakmica u kojoj su bili bolji, dominantni, u svoju korist krenula Južna Koreja, Hwang u 67. i za pobjedu 2-1 u 80. čime je, evo, okončan taj prvi krug u skupini A, pa je tako stanje: Meksiko 3 boda, Južna Koreja isti učinak, te Češka i Južna Afrika sa 0.
4: Vrijeme nam curi, večeras dvije zanimljive utakmice, otvaranja u Torontu i Los Angelesu. Ona, rekao bih, nama zanimljivija, Kanada, Bosna i Hercegovina u 21 sat u Torontu. Vedrane, evo kratko o tome.
5: Domaćini motivirani, naši susjedi još motivirani, utakmica koju ćemo definitivno pratiti sa velikim zanimanjem u Torontu gdje mi igramo sa Panamom. Bosna pod Barbarezom, onako pragmatičan nogomet visokog intenziteta, ima i tu i HNL Štiha i želimo im svu sreću, ne sumnjam da će dati sve od sebe večeras od 21 sat po naše vreme.
6: Ako se smijem nadovezati, mislim da je Kanada bez Davisa u toj utakmici.
5: Da, zadnja loža, tako je.
4: Da, brzonogi igrač Bayern Minhena, inače sjećamo se iz utakmice protiv nas prije 4 godine i dodatak 30.000 navodno navijača Bosne i Hercegovine na stadionu koji prima 45.000 gledatelja i na kojem je Kanada domaćin, bit će zanimljivo to vidjeti. U onoj drugoj utakmici u Los Angelesu 3 sata iza ponoći Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, tu će mi se dosta toga otvoreno.
5: Apsolutno, Paragvaj je nakon 16 godina ponovno na prvenstvu i zaočekivati je da će imati pritisak prve utakmice, kao u ostalom i Amerikanci, a njih će gurati navijači, ono, soccer protiv futbola, jel? Kristijan Pulišić, tu znamo, naše gore list pod rijetlom, Kristijan Mate Pulišić je tu prvo ime i vjerujem da nas čeka onako neizvjesna utakmica. Za ljubitelje nesanice, jer termin je u 3 sata ujutro po našem vremenu, ali polako, naviknut ćemo se svi, valjda.
4: Hvala, točno je 10 sati, moramo završiti, ali ako ste nešto propustili, sve ponovo možete slušati od 12.40 u skraćenom obliku, od 18 nova emisija na drugom programu, od 16.10 na prvom programu, dakle posvećeni smo svjetskom nogometnom prvenstvu cijeli dan. Hvala Vedranu Drabeku, Karlu Plazini, Mateju Trtolji koji je brinuo za tehničku realizaciju, ja sam Davor Lulić, lijep pozdrav.
3: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Pjesma dana.
7: Lisa, Anita i Rema snimili su pjesmu inspiriranu upravo nogometom. Goals.

0: Goals.
1: Pjesma Goals Lisa, Anite i Rema nalazi se na Fifinoj kompilaciji pjesama koji prate ovogodišnje svjetsko prvenstvo.
2: Pjesma dana.
3: Drugi.
2: Faca s placa. S vama je Jelena Čulibrk-Pajić.
4: Dobar vam dan, dobro nam došli. Eto nam termina od 2,5 sata u kojima ćemo razgovarati pa o puno toga, ali između ostalog o hrani. Nećemo se toliko doticati nogometa, to prepuštamo evo američkom snu i svim ostalim emisijama koje ćete moći čuti i u ostalom informativnom dijelu programa. A u ostalom Hrvatska ne igra danas, otvorili smo to svjetsko nogometno prvenstvo, to smo sve ispratili, pa evo možemo i malo van nogometa neke teme dotaknuti. Nadam se da ste dobro ovog petka, jedan lijepi sunčan, ne prevruć, barem za sada petak u Zagrebu. Doduše, s obzirom da su nam došli ti mjeseci i ti tjedni kada krajem tjedna mnogi pakiraju kofere i onda za vikend zbrišu negdje na svoje vikendice i možda prema moru ili negdje prema nekoj prirodi, možda će biti i kakvih gužvi u prometu, ali na to znam da već računate svi vi koji ste vikendaši. U svakom slučaju, petak nam je stigao, na polovici smo lipnja, 12. dan lipnja, mi ćemo u prvih pola sata otprilike baviti se tako nekim informacijama koje bismo željeli podijeliti s vama, pa se dotaknuti jednog festivala koji je tu u Zagrebu ovoga vikenda, točnije u nedjelju. Reuse festival, vezan je u svjetski dan ponovne upotrebe i htjela bih zapravo vas informirati za sve vas koji jeste u Zagrebu i koji biste mogli doći do Zagreba, što vam se sve nudi. A onda nam stižu gosti. Nakon ovih novosti u 10.30, jedan čovjek koji si je zadao poprilično veliki zadatak, a to je da napuni, a vjerujem da to želi i da bi htio, da napuni Arenu Zagreb krajem ove godine. 21. prosinca 2026. planira nasmijavati Arenu Zagreb. On je Goran Vinčić Vinča, stand-up komičar, pa nam on stiže u naš pokretni studio, da, tu u središtu Zagreba, a onda nakon toga malo u glazbene vode idemo uz jednu mladu damu, prekrasnu, zanimljivu posebnog glasa i mislim da teško da biste ju mogli zamijeniti za nekog drugog kad ju čujete kad pjeva. Duška Brčić-Šušak ima singl koji promovira posljednjih neko vrijeme, posljednjih nešto tjedana, O tebi ovisna, ali nećemo čuti samo tu pjesmu, čućemo i neke druge njezine, tako da, a i razgovarati u ostalom o glazbi. Tako da dobro nam došli, Faca s placa je tu, s vama smo do podne i 30, ili konkretnije tu Facu s placa, osim ovih naših gostiju i sugovornika, čine i Lidija Balija, Matej Trtolja, Ivan Kraljić i Jelena Čulibrk-Pajić. Dobar dan, dobro nam došli.

0: Fața splața. S vama je Jelena Čulibrk-Pajić.
1: Tu smo, da, faca splaca u ovih prvih pola sata, onako lagano i zagrijavanje za goste i sugovornike koji nam stižu. Pratimo naravno ovako uz pomoć online informacija i stranica službenih, pratimo sve informacije iz prometa. Za sad nema nekakve veće frke, nekakvih većih gužvi, ali ima jedna prometna nesreća na A1 između čvorova Rovanjska i Sveti Rok, odnosno to je otprilike 236 km u smjeru Zagreba, pa se vozi po dva prometna traka, ali usporeno, tako da treba biti oprezniji. A ima i jakog vjetra, pa su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju zabranjena je vožnja tim određenim skupinama vozila. Ako jeste, odnosno ako niste, isključimo automobil, svakako skoknite na stranice HAK-a. Gledam malo i stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda, uvijek nekako provjeravam da vidim što nam se sprema, pa za sada lijepo vrijeme, ali moglo bi biti nešto kiše ovoga vikenda. Pitanje u kojem trenutku, za sad sunce i relativno toplo, nekima dovoljno toplo, nekima možda premalo. 18 u Zagrebu i Osijeku, 21 stupanj u Rijeci i u Splitu 23. Što se mene tiče, može, evo, tako i dalje. Ne mora biti ništa puno toplije, ali znam da ima onih koji jako, jako vole sunce i koji jako vole tu toplinu i zapravo se vesele onim vrućinama i kupanju i guštanjima uz nekakve rijeke, jezera i mora. Ako ste u toj kategoriji, još ćete mrvicu morati pričekati, ali nekako ne sumnjam da će nam ljeto vrlo brzo doći, uostalom kao što je onako nekako naglo prije jedno tjedan dana, 10 dana iz nekakvih proljetnih recimo temperatura, smo samo odjednom uskočili u nekakvu veliku vrućinu i sparinu. No dobro. Imamo najavu za Reuse festival, vezan je uz svjetski dan ponovne upotrebe, odnosno uporabe, i to u mjesecu kad se obilježava svjetski dan zaštite okoliša, pa će jedan poseban program biti održan u nedjelju 14. lipnja u Zagrebu u parku Ribnjaku. Detaljan je program opisan i na stranicama i društvenim mrežama Zelene akcije koja sve organizira, pa možete već sada skoknuti i pogledati sve te detalje. A mi ćemo o tome u nastavku. Ako vas zanima Reuse festival i ako biste voljeli nešto vidjeti i čuti ili biti recimo dio radionice Popravimo zajedno, pa ostanite uz nas, uz Facu splaca, za koju minutu ćemo i o tome.
0: Drugi.

0: Față splața.
1: Bee Gees i Stayin' Alive, malo su vas možda i rasplesali za ovaj petak prije podne, a ja ću sad o onom reuse festivalu koji sam spomenula, koji se održava povodom Svjetskog dana ponovne uporabe i u mjesecu kad se obilježava Svjetski dan zaštite okoliša. I Zelena akcija sad organizira već treći po redu reuse festival ili festival ponovne uporabe, koji će se održati u nedjelju, kao što sam već spomenula, 14. lipnja u Parku Ribnjaku u Zagrebu. Sudjelovanje je besplatno, no za određene njihove aktivnosti, za određene radionice potrebne su prijave, pa svakako ako vas neka od takvih radionica zanima, budite, imajte na umu da se na vrijeme prijavite. Kažu da je nekako ideja osvijestiti građane o važnosti ponovne uporabe koja čuva resurse, štedi okoliš, štedi novac, to nam je obično na prvom mjestu, a onda sve drugo, ali u svakom slučaju zgodna stvar i zgodan program. Već u 10 počinju, od 10 je radionica Popravimo zajedno, doduše za ovu radionicu je bila potrebna prijava i to do jučer, tako da tko se prijavio, prijavio, ali ako ništa drugo imajte na umu da na nekom sljedećem izdanju Rius festivala možete biti dio te priče, odnosno biti dio radionice oživljavanja nefunkcionalnih kućanskih aparata, što je vrlo zgodno ako vam negdje stoji i samo skuplja prašinu, a nekako vam je žao baciti i nemate recimo djeda ili tatu koji su vrsni majstori pa mogu popraviti i ono što je na izgled nepopravljivo, onda je jedna ovakva radionica super i zapravo vjerujem da je osjećaj odličan kad sami uspijete popraviti nešto što nije funkcioniralo. Onda u to isto vrijeme, u 10 sati, starta i radionica osnovnog održavanja bicikla i krpanja probušene gume. Za to je također doduše bila potrebna prijava. Tako da, ako ste se prijavili, dobro. Ali ako ništa drugo, možda možete doći pa onako stati sa strane malo baciti oko i vidjeti kako se i što radi. Za ono za što nije potrebna prijava je radionica volonterskog kolektiva Shift Pop, u isto vrijeme starta u 10 sati. Na radionici ćete moći prepraviti staru odjeću ili izraditi nešto novo od te postojeće odjeće ili popraviti omiljeni komad koji je možda dobio kakvu rupicu ili su mu otpali nekakvi gumbi ili biste napravili neku manju preinaku pa ponovno nosili tu neku dragu košulju i slično. U 11.30 počinje predavanje o ženskom bicikliranju i bike swapu, jedna tura za cure, za to nije potrebna prijava. U 13.30, dakle mrvicu kasnije, to već sad ulazi u ovaj drugi dio dana, odnosno u poslijepodne, dogodit će se i razmjena odjeće, njihov popularni swap party, za što se nije potrebno prijaviti. Svi ste pozvani, naravno, ako imate

kod kuće određene odjevne predmete ili torbice, ili, ali naravno da su i dalje nosivi, da nisu oštećeni, da nisu, ne znam, potrgani, probušeni, zmazani ili uništeni na bilo koji način. Možete donijeti te stvari, one koje su u dobrom stanju, i zamijeniti ih. Dakle, vama su dosadili, ali nekom drugom će možda baš biti fora. I onda ćete se jednostavno samo razmijeniti s nekima. I još treba spomenuti promociju lokalno proizvedenih rukotvorina, što je zapravo dio festivala cijelo vrijeme od 10 do 15 sati. Obrtnice, studentice tekstilno-tehnološkog fakulteta, zadruge i različiti kolektivi koji se bave prenamjenom tekstilnog otpada i daju novi život tekstilnim materijalima će u stvari pokazivati kako kreativno iskoristiti i pretvoriti te predmete i tu odjeću u nove proizvode i jednostavno kako tome dati neki novi život. Cijeli ovaj treći Reuse festival se provodi u sklopu projekta Niti promjene, Threads of Change, koji je sufinanciran od strane Europske unije putem programa CERF. Eto, čisto da spomenem na kraju i da ponovim. Nedjelja, 14. lipnja, Park Ribnjak u Zagrebu, od 10 sati pa do recimo 15 poslije podne. Toliko o Reuse-u, malo glazbe, onda su nam tu i novosti u 10.30, izvještaj Haka redovni, a onda nam stiže i prvi gost.

0: 10:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nema gotovo nikakve sumnje da je progon gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića politički motiviran, tvrde iz SDP-a Možemo i Dosipa. Uvjereni su da mu je poslan USKOK kako bi ga se ušutkalo i tako pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora dođe Dragan Primorac koji bi trebao prikriti tragove korupcije u sportu. Ističu i da je Hrvatska s Plenkovićem na čelu ušla u jednu od mračnijih epizoda svoje novije povijesti, u kojoj HDZ iskorištava državne institucije za obračune s političkim protivnicima kako bi im naštetili na idućim izborima. U kliničkoj bolnici Dubrava predstavljen je projekt uvođenja kućne hemodijalize, koji će prvi put bolesnicima s kroničnim zatajenjem bubrega omogućiti da taj postupak prođu u vlastitom domu. Ravnatelj KB Dubrava Ivica Lukšić.
2: Mi danas u programu imamo 80 pacijenata na kontinuiranoj, znači kroničnoj hemodijalizi, imamo 12 pacijenata na peritonijskoj i imamo 2 pacijenta na kućnoj hemodijalizi. Smatramo da je to veliki korak naprijed u kvaliteti pružanja zdravstvene skrbi našim bolesnicima.
0: U povodu Svjetskog dana darivatelja krvi, koji se obilježava u nedjelju, Hrvatski crveni križ poziva na akciju dobrovoljnog davanja krvi. Počinje u 13 sati u prostoru Crvenog križa u Zagrebu. Uoči ljeta, a s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zorić.
3: Hrvatska je zemlja koja je u smislu dostatnih doza krvi samodostatna. Hrvatski crveni križ danas u svojim redovima okuplja oko 150 tisuća aktivnih darivatelja krvi, a veseli vijest da je po prvi puta prošle godine gotovo 10 800 novih darivatelja registrirano. Naravno, uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren, sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura. Na sjeveru prije podne s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 30 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra, samo za osobna vozila, otvoren je Paški most. Na Jadranskoj magistrali, između Novog Vinodolskog i Senja, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene, dodatno i za dostavna, te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno. Na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora. Na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa i na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Drugi.

0: 11:30.
1: Drugi program.
0: Tek što je ponovno došao na čelo Nove Gradiške, Vinko Grgić dao je ostavku na mjestu gradonačelnika. Učinio je to nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. Hoće li ponovno tamo, odlučit će u podne sudac istrage Županijskog suda u Osijeku. Grgić je jučer u izjavi za HRT bio uvjeren da novih privođenja neće biti.
2: Ako se što dogodi, opet neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve. Poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
0: U kliničkoj bolnici Dubrava predstavljen je projekt uvođenja kućne hemodijalize, koji će prvi put bolesnicima s kroničnim zatajenjem bubrega omogućiti da taj postupak prođu u vlastitom domu. Ravnatelj KB Dubrava Ivica Lukšić.
3: Ja sam prvi pacijent kućne dijalize, pa donijela mi veliku promjenu. Samostalnost, znači više nisam ovisan o putovanju, dolasku u bolnicu, nego sve obavljam doma sam. Slobodniji si, kvalitetnije živiš, slobodan sam.
4: Kućna hemodijaliza je povezana i sa telemedicinom i sa mogućnošću digitalnog praćenja bolesnika. Sve to u konačnici rezultira mogućnošću racionalnijeg korištenja zdravstvenih resursa i s jedne strane doprinosi poboljšanju kvalitete ishoda samih bolesnika, a s druge strane nam nudi mogućnost da budemo odgovorni i prema okolišu i prema korištenju zdravstvenog sustava.
0: Uspješno je završena potraga za njemačkim nautičarom čiji je nestanak prijavljen jučer oko 16 sati. Slučaj je prijavila njegova supruga koja je navela da je samostalno isplovio vlastitom brodicom na području između Iža i Dugog otoka. Pronađen je sinoć u uvali Solina na otoku Ižu. Nije navedeno u kojem je stanju bio, no policijskom brodicom i u liječničkoj pratnji prevezen je u Zadarsku bolnicu na daljnju obradu. Zoološki vrt grada Zagreba sutra obilježava 101. Godinu postojanja programom posvećenim projektima zaštite ugroženih divljih vrsta. Od zaštite čovječje ribice i riječne kornjače do očuvanja oprašivača. Program će trajati od 10 do 17 sati, a posjetitelji će moći upoznati aktivnosti koje Zoološki vrt provodi u području zaštite prirode, znanstvenih istraživanja i edukacije javnosti. Za djecu je pripremljena posebna igra s crvenim pandama i likovne radionice. Bile su to novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, na sjeveru prije podne s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Rovanjska i Sveti Rok u smjeru Zagreba vozi se usporeno. Zbog jakog vjetra Paški most je otvoren samo za osobna vozila. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Drugi program, prvi izbor.

0: Fața Spața.
1: A u Faci Splaca danas Duška Brčić-Šušak i njezina mala Lu, koja evo, samo što nije zaspala na njenom krilu. O tebi ovisna, zadnji singl koji je ugledao svjetlo danas, sad već ima neko vrijeme. Sad već se neko vrijeme, već, mislim, je koliko dugo je od kada je izašla pjesma?
2: Mjesec i nešto.
1: E, pa dobro.
2: Tako nešto.
1: Jedno vrijeme se već vrti. Nešto drugačije od onog što smo ranije od tebe čuli?
2: Po meni puno bolje. Meni je sad ova definitivno najdraža. Brža je, ima taj retro prizvuk, imamo i žive instrumente, onako tekst je dosta jednostavan i ne znam, meni svi prijatelji kažu da je slušaju ne zato što ja pjeva, nego baš je nekako ljetna i na to smo i ciljali. Zapravo od demosa smo napravili nešto totalno drugačije. Ono, to je bila zapravo spora pjesma, bluzerska. I onda smo ja i Baltazar, moj Leo Anđelković, u studiju to napravili da bude veselije, brže. Evo, ja nisam dugo poslušala, baš ću sad kad se budem vraćala doma je upalit, jer sam i zaboravila kako zvuči, pa me malo možda ono da me vrati.
1: Trebali smo ti sad zapravo ovoga, mi smo slušali, ja sam ju slušala, da.
2: Eto, ja ne, vlastitu pjesmu nisam slušala.
1: A dobro, ti si ju poslušala vjerojatno već milijun puta.
2: Ja ne, mi kad smo je radili, ja uvijek kad tako snimamo pismo, mi je toliko puta ono preslušamo u studiju da se ona meni zgadi i onda ja nju ne slušam neko vrijeme i onda tako prijatelje šalju i ono ime ne opet. Jer oni ne znaju da sam ja to snimala mjesec dana u studiju i da sam je slušala svaki dan. I onda tako kad napraviš pauzu od svoje pjesme, onda je nakon nekoliko mjeseci super čuti. Evo sad ću, nisam je slušala sigurno od kad izašla. Ubit će me ovi moji iz Dancing Bear-a.
1: Ba nisu oni to čuli. Kad si zapravo shvatila da je glazba to čime se želiš baviti?
2: Od kad sam bila mala. Znači od 8 godina ja sam išla sa sestrom na audiciju Music Talents kod profesorice Tijane Kovačević. I ja sam naravno došla sa Shakirom, oću pjeva Shakiru u štiklama, ono, mama se zgraža, ovo moje dijete. Sestra, ono, mirna, pjevala poješću sve kolačiće, nikad nije imala sluha. I onda kad sam došla na tu audiciju, profesorica govori, pa ne možeš ti to pjeva, ti si mala. Kao, i onda su mi dali zagrebačke mališane Dani. I ja sam bila ljuta, nisam to htjela pivati, htjela sam Shakiru. I onda jele nakon toliko izvoljevanja i šljokica, uvijek sam tila šljokice, binu, nikad nisam imala tremu niko dijete, imala sam problem sa pamćenjem tekstova što se i danas događa i na voicu sam i sve isfaljivala na blind audiciji, ali ono, mogli su me potkupiti sa šljokicama, haljinama, viklerima, šminkom, oni su to dozirali za dijete od 8 godina. Ali znala bi se ja dobro izboriti za svoja prava. Bilo je ili ćete me da štikle ili ja ne idem na pozornicu. Tako da od malena, ali je bitno to naglasiti da stvarno nikad nisam imala tremu. Baš se je ono vidjelo od kad sam bila mala da ću ja to raditi.
1: I koji trenutak je bio prijeloman da si ono bila svjesna da ok, to je sad to, znači to time se bavim i to je moj životni put?
2: E pa zapravo...
1: Jer mislim lako ići, lako, pod navodnicima lako, ali ono, možeš tu sad ići na audicije, na zborove i slično, ali u nekom trenutku shvatiš da ok, to je ono čime ću se ja baviti.
2: A to je zapravo bilo od voice-a. Znači ja jesam cijeli život aktivno se bavila glazbom, ali sam imala i druge poslove i radila sam i na brodu i zapravo sam se na brodu na Hvaru prijavila na blind audiciju. Moja Tejana profesorica me nagovorila. I nakon toga, ono, ja sam išla zapravo probati, nisam očekivala ništa, niti da ću dogurat po meni toliko daleko. I onda nakon toga kad sam se doselila u Zagreb i kad sam skužila da ja zapravo svaki dan već sviram i da to već ono ide ozbiljnije, da imam i svoj bend i da me ljudi stvarno zovu. I da imam svoje koncerte i da ljudi dolaze na te koncerte, onda sam skužila ovo je zapravo stvarno sad i posao i zadovoljstvo i ono moj put. Tako da nakon voice-a sam bila sigurna i sad sam 100% sigurna da dok ide.
1: Jedan od zadnjih koncerata, ne znam ili zadnji baš bio, je bio tu nedaleko od ovog mjesta gdje se sad nalazimo u Zagrebu, to je bila Kontesa, kraj mjeseca svibnja, čini mi se 29. Kako je prošlo?
2: Odlično, bilo je predobro, ljudi koji su bili su se ugodno iznenadili, bilo je i suza, pjevala sam za bis, je bila ništa nova koju sam pjevala u četvrtfinalu na Voice-u i ljudi su ono plakali, baš je bilo predivno, nekako je bilo intimno, došli su i moji roditelji, sinja i moja sestra slavila rođendan i kolege, baš je ono bilo divno. Prošli put kad sam imala koncert smo bili ja i Sergej Božić i bilo je ono predivno, ali nekako nije bilo toliko intimno jer su bili neki, bilo i sad ljudi naravno koji ja ne poznajem, ali je sad više bilo nekako moje društvo I, i ono, nije bila nikakva strka, ja sam bila cijelo vrijeme sama na stage-u i ono, nije bilo, ok, sad on ima dvije pisme pa se ja vraćam, nego ono, sve nekako teklo lagano i ljudi su čak govorili, 2 sata smo svirali i poslije toga su mi govorili kako je brzo prošlo, pa ti nisi svirala ni sat vremena, ja govorim 2 sata u komadu. Bilo je baš wow, baš je bilo dobro.
1: Jesu li možda kolege iz Voice-a, neko od njih bio taj dan s tobom?
2: Meni je, znam da je bio Sergej, zato što ja kad sam na stage-u, ja zapravo ne vidim uopće publiku jer svjetla toliko idu jako u oči, ali kad sam završila dosta se brzo to sve razišlo, tako da zapravo ni ne znam ko je sve bio, ali Sergej je naravno čekao me do kraja, pa smo poslije otišli po piće i tako dalje i tako dalje, nosio mi bukete cvijeća. Zapravo jedino sam njega od kolega vidjela, sad ne znam da li, nisam poslije to ni pitala ni gledala na Instagramu.
1: Kako ti je to Voice iskustvo bilo? Bi li to ponovila?
2: Sigurno, ponovila bi. Imala bi, sad imam puno više iskustva i znam točno što bi pjevala. I
1: da čujemo sad, što bi promijenila?
2: Promijenila bi, ne da bi promijenila, nego bi sad, kako sam već ove pjesme koje sam pjevala u Voice-u otpjevala, sigurno bi pjevala Kapetane moj od Josipe. I sad to sam sad pjevala u Kontesi i to je bilo baš dobro. Bad Heart, obavezno, Cold Out in the Rain, to isto ono. Čak evo, od svih pjesama koje su bile na repertoaru, svi mi govore da je Ništa nova, Kapetane moj, Cold Out in the Rain bila ono top. Naravno, prva je Cold Out in the Rain. Ljudi koji to ne slušaju, ljudi koji nikad nisu čuli za Bad Heart, niti vole blues, ono, stariji ljudi koji su bili u publici su rekli ovo je ono, to je to, to te leži. To bi bio repertoar. I tamo da tu bi vjerojatno i dogurala, tako da 3 pjesme dovoljno.
1: Da, često kad mi ovako dođu ljudi koji su bili u Voice-u ili ako sam imala prilike na televiziji kod nas doma razgovarati možda s nekim koji je iz Voice Kids-a, onda vrlo često pitam zapravo baš za ta iskustva, kakvi su doživljaj, kako sad gledaju na sve to nakon što su se ipak malo stvari slegnule, nakon što ono čovjek ima prilike i ono dobro to prožvakati, procesuirati i slično. I svi zapravo, mislim, nisam sigurna da li mi je iko ikada rekao da ne bi to ponovio.
2: Sigurno, ja to svima preporučam, to je stvarno ono, mislim, to je jako kvalitetan show. To ni, ono, ja sam uvijek govorila i stvarno i može se puno naučiti, tu su ozbiljni muzičari u žiriju, ono, naše dive i naši velikani, tako da ja sam prezadovoljna, meni je jako drago da sam bila u ovoj sezoni gdje su bili u žiriju Vana, Urban, Dino i Gobac. Tako da ne znam hoće li biti opet sa Voice, vjerovatno hoće, ali ne znam ko će biti u žiriju. Tako da ja smatram da sam ja super izabrala tim i da su moji prijatelji i kolege sa Voice-a predivni bili i ono, jednostavno i Martin koji je pobjednik. Ono, baš je bila kvalitetna sezona i bili su kvalitetni muzičari i bilo je jako kvalitetnog izbora pjesama, tako da ja definitivno preporučam i vratila bi se sad puno pametnija i puno iskusnija, ali nema veze, ko zna. Mislim, radim ja iz HRT-om, imamo i nekakve koncerte i svirkice, tako da ja sam zapravo uvijek tu, negdje se vrtim.
1: Čini mi se da sad u sezoni koja je pred nama, odnosno na jesen, da ne spominje se ni Voice ni Voice Kids, spominju se Zvijezde plešu, ali vidjet ćemo, evo nek televizija kaže svoje, oni najbolje znaju što ide i što ne. Pitam za Voice zato što između ostalog ova sljedeća koju ćemo čuti, tetovaža je sa jednim kolegom iz Voice-a.
2: S mojim Lukom Novokmetom, to je bilo ono, grom iz vedra neba. Ja i on nismo bili u istom timu, nismo se mi nešto, mislim, ne da se nismo družili, nego mi smo bili, svako je bio sa svojim timom najviše. I onda je nas Kansi pozvao u studio i rekao da dođemo poslušati tu neku stvar. Da je mislio to za mene i za Luku i mene Luka zove i ja govorim, pa di ćemo ja i ti, ono, uopće nam se glasovi, ja sam mislila tad ne slažu. I dođemo u studio i nama Skansi pusti taj demo, a to je otpjevala Umjetna inteligencija i ja sam bila wow, znači meni je bilo to toliko dobro da sam ja rekla njemu, ja ne bi uopće da ovo iko snima, ja bi ovo izbacila ovako. I onda je to iz prve je to toliko dobro leglo i ja sam govorila da je meni ta tetovaža najdraža i je mi najdraža, ali sad mi od tebi ove sam pinkicu draža, ali ono, ja i Luka, evo kaže, znači grom iz vedra neba i super suradnja i znam da je neki ljudi slušaju i danas i šalju me, ono, daj napravite nekakav koncert da više otpjevate uživo tu tetovažu, tako da stvarno mislim da je to super pjesma i da smo ja i Luka to odlično odradili, da su nam se glasovi slagali, što ja nisam nikako očekivala.
1: Slušamo Luku i Dušku i tetovažu.

0: Fața Spața.
1: Naša zadnja današnja faca s placa uz Lu, malu dlakavu Lu, je Duška Brčić-Šušak. Čuli smo pjesmu Tetovaža koju si otpjevala s Lukom. Zadnja koja je izašla, prije toga smo ju čuli, O tebi ovisna. Što se glazbe tiče, kakvi su planovi za dalje, Duška? Mislim, sad si mi spomenula, u stvari, evo, večeras imaš dva nastupa, pa sutra, pa sad tu cijeli popis je u stvari koncerata, vježbi, proba i slično.
2: Da, ja sad razmišljam jer ne mogu, ono, zabuljila sam jer nemam pojma više šta sve imam. Između ostaloga radim i nekakve mjuzikle, ne znam šta sve smijem reći, šta ne, ali, ali evo, dok ne bude sad to javno, mogu reći za jedan da sam dobila ulogu kabareu od Mira Ungara, ali to je sad, imali smo jedan nastup, iduće počinje od, zapravo od zime, tako da sad imamo pauzu, pripreme, onda imamo koncerte, ljetnu sezonu u Opatiji, koju ne znam kako ću stići odraditi, jer sam dogovorila toliko toga da ja više ne stižem ništa. Sutra smo u Zaboku na Beer Fest festivalu, tako da ko želi neka dođe, cijeli bend je, blues, rock, ovo sve što ja volim. Večeras je Ružmarin Park na otvorenome, tako svašta imamo. Ima svega, ono, ne mogu se sad točno sjetiti, od akustične svirke do benda, do sezonskih i ostalo. A i nove glazbe, to ćemo sad krenuti snimati vrlo brzo.
1: Između, s obzirom da ti različiti nastupi zahtijevaju i različiti program, jer ne znam, na nekom festivalu traže da možda radiš kavere određenih bendova, nešto vrlo popularno mainstream, pa onda negdje traže da možda budeš više sa svojom glazbom i sa nečim što je tebi bliže. Što ti je nekako najveći gušt pjevati? U čemu se najviše pronalaziš, osim naravno vlastite glazbe?
2: Ma ja volim kavere. Ma ja volim da me niko ne ograničava u ničemu, zato što stvarno volim kad me ljudi puste da radim i da slažem sama repertoara i šta je, nikad u životu mi niko nije rekao, ej, moraš to pjevat, moraš to. Tako da i stvarno ljudi se oduševe svaki put, nisam nikad imala nekakvu neugodnu situaciju da su mi rekli, ajme, ovo nije bilo dobro. Jer ja pazim, ne slažem sad neke stvari da bude ko iz vedra neba, ali zato naglasim kao ko što sam radila u Kontesi, da je to pjesma i da su to svi žanrovi. I zvalo se Duška priču kroz pjesmu, zato što sam pjevala sve što je mene kroz djetinjstvo i kroz odrasanje pratilo. Tako da svašta se nađe i zato volim da je raznoliko, da svako uživa u nečemu, jer netko ne sluša blues, pa onda stavim zato i Olivera, neko ne sluša Olivera, pa stavim, ne znam, prljavo kazalište, bubam ili tako. Pazim da svi imaju za sebe nešto za poslušati.
1: Uvijek u stvari spominješ taj blues. Ima li šanse jednoga dana da jedan cijeli album bude posvećen isključivo bluesu?
2: Apsolutno. Dancing Bear, ako ovo slušate, da znate da spremamo blues album. Ima i imam želju imati duete sa našim glazbenicima. Ako se to ostvari, ja se nadam da hoće. I najveća želja mi je imati svoju gramofonsku ploču, pošto i skupljam gramofonske ploče. Imam gramofon i volim slušati gramofonske ploče, ali o tom potom, ajmo prvo dosići neki level pa da mogu, ne znam, za par godina snimiti blues album pa da vidimo kako će to proći.
1: Obično ovo razdoblje pred nama, a to je ljeto, je period za glazbenike najaktivniji. Dakle, uzmu si glazbenici vrlo često nekakav godišnji odmor, ali ponekad to bude zaista i kratko jer jako je puno svirki i letite s lijeva na desno, po cijeloj Hrvatskoj, uzduži po prečki. Imaš li, odnosno hoćeš li si ostaviti nešto vremena slobodnog?
2: Pa ja zapravo ovo smatram sve što ja radim godišnjim odmorom, zato što ja na svirke idem, mislim, to je teško, ali ja sam jako zahvalna što se ne držem u 5 ujutro i što ne idem s tramvajem na posao po najvećoj gužvi i što mogu sebi to namjestiti. I tako da i kad sviram, vrlo lukavo ja to napravim, da ja sebe namjestim koncerte i svirke tamo gdje mene odgovara, onda ja uzmem i dođem ujutro pa se stignem i okupat, pa stignem se i podružiti i ostanem uvijek dan iza. Tako da ja ne mogu se uopće žaliti. Najnapornije je to zapravo u autu. Ta vožnja ljeti, gužve i ostalo, a sve ostalo je ono. To je ono što sam izabrala. To nije standardni posao, pa da ja moram stati negdje 8 sati na nogama, nego odradiš koncert 2 sata, 3 sata i onda uživaš s ekipom, ideš pavat, radiš što god želiš.
1: Lu te prati ili ju neko čuva u Zagrebu?
2: Kako kada, najčešće čuvaju.
1: Znači Lu ne tulumari, Duška sama tulumari.
2: Ona je djevojčica, ona ne smije.
1: Što se tiče, spomenuli smo neke koncerte, Zabok, možemo ih pozvati, rekla si, u ostalom, to je sutra, jel tako? A nova glazba, novi materijali, novi, ne znam, album, EP?
2: To radimo, sad imamo par pjesama koje krećemo raditi vrlo brzo. Isto su onako dosta živahne, ja sam ih izabrala I ovaj, super su autor i to ćemo kad odem u studio prvi put i kad znamo da to ide, onda ću to najaviti. A također ću snimati jedan duetić vrlo brzo, do kraja ovoga mjeseca, tako da će to izaći vrlo skoro.
1: A dobro, to je stvarno vrlo brzo.
2: To je vrlo brzo i neke izađe, pa ćemo onda o tome pričati opet drugi put. Ja više ne znam šta ja smijem govoriti, šta ne smijem, pa tako da bolje da šutim, ali da ljudi znaju da radim na tome i da radimo na novim pjesmama i duetima, tako da vrlo brzo ćemo to i poslušati.
1: Dobro, to je onda nekako u maniri o tebi ovisna, stilski, glazbeno ili opet nešto drugo?
2: Je, mislim drugo, ne znam, meni je to, meni što je dobro i što se mene svidi na prvu, ja to radim, pa sad da li je to slično, da li ja guram nešto da bude isto, ne, isprobajem, gledam što će mi najbolje leći, što publika želi čuti od mene i onda po tome se vodim, što se nadam da će tako i biti.
1: Zadnje od mene, za 5 godina... Što, gdje, kako, što bi voljela? Evo, da si možeš zamisliti, ne znam, bilo što, bilo koji setup, bilo koji je razvoj situacija, gdje bi voljela biti za 5 godina?
2: U Royal Albert Hallu, na koncertu svome, gdje neko isluša da pjevam i hrvatsku glazbu i stranu glazbu i blues i jazz i rock i ono, da to bude koncert naravno rasprodan, da ne bude blam i da niko ne dođe, tako da to mi je velika želja. Kao kad sam, ja imam skromne želje sad, ono, kako sam, kad sam se tek doselila u Zagreb, mi je bila želja napuniti Kontesu, klub komedija Kontesa, što je relativno mali prostor od 150 ljudi. Sad ono, kad sam to odradila, sad ciljam na puno ovaj, veće dosege, to je Royal Albert Hall.
1: Dobro, moram priznati da sam očekivala ono kao neki odgovor, pa ne znam, pa vidjet ćemo, ma dobro, pa lako za 5 godina.
2: Neće biti, ali to su moje želje. Ja sam...
1: Pustiti to, treba pustiti te želje negdje u svemir,
2: da,
1: negdje ono...
2: Manifestirati.
1: Da, baš to, manifestacija. Drage žene, dlakave i manje dlakave, hvala vam što ste nam se pridružile, želim vam puno uspjeha, želim dobar nastup, evo sad prije svega večeras, s obzirom da imaš 2, a onda sutra i u Zaboku, i neko dobro društvo, bilo da je ovako na 4 noge i polupospano, a bilo da su ovi na 2 noge i sviraju.
2: Tako je, hvala vam lijepo i hvala na slušanju. Evo ja i Luce javljamo i pozdravljamo sve.
1: Eto, Lu i Duška Brčić-Čušak vas pozdravljaju kao naše face s placa zadnje današnje i slušamo još jednu Duškinu, to je pjesma Sama. Nastavljamo uz nešto malo glazbe, onda ćemo vam polako i mahnuti.

0: Faca Splaca.
1: Tu smo, da, još koji tren, toliko da vam kažemo da nekakvih prevelikih gužvi i zastoja nema, ali ima nešto prometnih nesreća po ovim informacijama koje stoje na Hakovim stranicama. Jedna se dogodila na autocesti 1 između čvorova Brinje i Ogulin, odnosno to je 95. km u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje brzine od 80 na sat, a druga je na istoj autocesti, a mislim da smo ju već spominjali i očito traje rješavanje i sanacija cijele te priče, budući da su čvorovi Rovanjska i Sveti Rok u igri, odnosno 236. km u smjeru Zagreba, vozi se po dva prometna traka usporeno na tom dijelu ceste. Tako da oprezno. Sretno svima u prometu, znam da će vas biti, jer je petak, jer nam dolazi vikend koji, ha dobro, možda i neće biti idealno vrijeme, ali ako jeste slobodni, ako imate neko dobro društvo i ako ste pripremili neku finu hranu, možda nešto zabaciti na roštilj, nekakve ribice, možda neko meso, neko fino povrće i slično, pa onda je sasvim sve jedno padali kiša ili ne, dok, ajde, ispečete to meso, onda se možete družiti i negdje na suhom. Tako da vam želimo ugodan i divan vikend i pozdravljamo vas za ovaj petak i za ovu facu s placa. Sljedećeg petka, bit će to 19. lipnja, ujedno i zadnja ovo sezonska faca s placa, tako da imamo još nešto malo gostiju i nešto malo tih kulinarskih tema, a onda ćemo se prebaciti u neke ljetne formate, da tako kažem. Lidija Balija vam je birala glazbu, Mati Trtolje je sve tonski realizirao, tu s terena, mašu vam i pozdravljaju vas Ivan Kraljić i Jelena Čulibrk-Pajić. Hvala i do slušanja. Drugi.

0: 12 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Samo dan nakon što je ponovno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić dao je neopozivu ostavku i objavio da se trajno povlači iz politike. Učinio je to nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. No nakon objave o ostavci otkazano je ročište na kojem se trebala donijeti odluka o USKOK-ovu prijedlogu. Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
2: Mi smo o tome obavijestili Županijski sud u Osijeku i kolege iz USKOK-a koji su nakon toga povukli svoj prijedlog za ponovnim određivanjem istražnog zatvora, a nakon što su oni povukli prijedlog, sud je donio nalog da se to ročište neće održati. Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
0: Dvije teške prometne nesreće na zapadu Mađarske jutro su odnijele 8 života. 7 je osoba poginulo, a 2 su ozlijeđene kada je minibus s 9 putnika udario u kamion koji je stajao na autocesti zbog nesreće koja se dogodila prije, a u kojoj je također poginula jedna osoba. Prema navodima policije, sve su žrtve strani državljani, a minibus i kamion uključen u prvu nesreću imali su moldavske registarske oznake. U povodu Svjetskog dana darivatelja krvi, Hrvatski crveni križ poziva na akciju dobrovoljnog davanja krvi. Počinje u 13 sati u prostoru Crvenog križa u Zagrebu. Uoči ljeta, a s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicima, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica Katarina Zorić.
3: Uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura. Na sjeveru prije podne s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D3 u mjestu Paka vozi se uz privremenu regulaciju prometa na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremeno je pojačan promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Drugi.

0: Ovo je drugi. Sportske minute.
1: Cijenjene slušateljice i slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u Sportske minute, 12 sati i 40 je minuta točno. Jučer je i službeno otvoreno 23. svjetsko nogometno prvenstvo, najveće u povijesti, na kojem nastupa 48 reprezentacija. U svečanom programu nastupile su brojne latinoameričke zvijezde, a najveće oduševljenje među 80.000 gledatelja izazvala je kolumbijska pop zvijezda Shakira. Navijačima se obratila i meksička glumica Selma Hayek, dok su ceremoniju zaključili proslavljeni italijanski tenor Andrea Bocelli i američka pjevačica korejskog podrijetla AI. Nakon svečanosti na teren su izašli nogometaši Meksika i Južne Afrike, potom su svoj susret odigrali Južna Koreja i Češka, više u izvještaju Vedrana Drabeka.
2: Dočekali smo početak. Lopta se sinoć nešto iza 21 sat po hrvatskom vremenu konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu u prvoj od ukupno 104 utakmice, i to na ispunjenom legendarnom stadionu Mexico City-u, gdje je domaćin na krilima 80.000 navijača, u najvećoj mjeri jasno vlastitih, opravdao status favorita, skinuo pritisak i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane, čak i nemoćne u najznačajnijoj mjeri u ovoj utakmici otvara reprezentacije Južne Afrike. Na premijerni gol na mundijalu nismo morali čekati ni 10 minuta. Nisu se još praktički niti slegnuli dojmovi nakon ceremonije plesa i pjesme Shakire, Bocellija, defilea zastava 48 zemalja sudionica, a već u 9. je zabio Quinones poslije nonšalancije i pogreške afričke selekcije. Pokazalo se za konačnih 2-0 u susretu ujedno i reviji crvenih kartona, jer svjedočili smo dvama za Bafanu Bafanu i jednim za L3, precizan je bio Jimenez s glavom u 67. U idućem susretu skupine A odigranom u Guadalajari, favorizirana Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina Češke 2-1. Lijek za nesanicu, jer utakmica je počela u 4 sata po našem vremenu, omogućio je kapetan Čeha Krejči na neki način iznenađujućim golom i vodstvom u drugom poluvremenu, no azijska je momčad uz dominaciju, bolju igru kroz cijeli susret, koje je pratilo više od 45.000 gledatelja, režirala preokret i zasluženo slavila pogocima Hwanga i Oa. Tako je stanje na ljestvici u skupini A nakon prvog odigranog kola. Meksiko 3 boda i minimalno bolja gol razlika, Južna Koreja također 3, dok su Češka i Južna Afrika otvaranje zaključili s porazima, odnosno učinkom od 0 bodova.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: A danas i noćas na rasporedu su prve utakmice skupine B i D. Od 21 sat u Torontu igraju Kanada i Bosna i Hercegovina. Na tom susretu očekuje se čak 30.000 navijača BiH, a zanimljivo je da stadion u Torontu prima 45.000 ljudi. Drugi susret igra se u 3 sata ujutro po našem vremenu u Los Angelesu, a sastaju se SAD i Paragvaj. Naša reprezentacija, podsjetimo, prvu utakmicu igra u srijedu protiv Engleske u Dallasu, a novosti iz naše kampa donosi nam Dameo Ramić-Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50 djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom 2 uspješna boravka na SPU, naš vratar Dominik Livaković kaže:
4: "Imam stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna 2 i sretni smo što smo tu."
3: Obrambenim zidom ispred sebe Livaković je, kaže, zadovoljan.
4: "Stvarno ih je lijepo imati ispred sebe."
3: Kao što mu je privilegija imati u stožeru sve redom bivše vratare Ladića, Mrmića, Subašića, Pletikosu.
4: "Puno je lakše kad imaš sve golmane koji su bili tu, kad imaš uza sebe i svaki dan smo skupa, pričamo puno."
3: Osobito je ponavlja zahvalan i šefu stožera koji je u njega vjerovao jesenas dok nije branio u klubu, dočekavši proljetni uzlet, formu i raspoloženja.
4: Hvala izborniku što se stao iza mene i jel drugu polusezonu je sve u redu bilo. Dupla kruna s Dinamom, tako da osjećam se odlično i eto.
3: Slično je proljetno cvjetanje doživio još jedan vrijedan kotačić aktualnog sastava Vatrenih. Jesenas je bio na rubu Dalićevih izbora, sada je u sjajnoj formi i konkurira za prvi sastav. Prvi je i put na najvećoj nogometnoj pozornici, naš plemeniti veznjak Martin Baturina.
5: Stvarno sam ponosan što sam tu i mislim da je to san svakog igrača kad krene igrat nogomet i tako, eto, stvarno sretan sam. Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
3: Pričama o mogućem transferu iz talijanskog hit kluba s jezera Como, Baturina se ovog trenutka ne zamara, kao što ga ne opterećuju najave stranih i domaćih medija o potencijalnom otkriću prvenstva iz sastava Hrvatske.
5: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše, stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoje.
3: Od ostalih aktualnosti, vremenski su uvjeti i dalje vruća tema, a takva će čini se biti i za cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekalo da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema. Vatreni su iskovani za rad u svim vremenskim uvjetima, pa se s osmijehom hvataju koštac s meteorološkim izazovima.
4: Ja vruće, ali sad da nešto posebno radimo, ne znam, pijemo vodu. Idemo ledene ove kupke nakon treninga, ali da, mislim kako je nama, tako je i svima i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli, tako da i u Hrvatskoj isto vruće.
5: Mislim kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
3: I da, nemojte sumnjati da će se i na ovom susretu nogometnih nacija naši igrači susretati s uvijek istim pitanjem svih pitanja, što to čini Hrvatsku posebnom, spremnom za ovakve rezultatske iskorake iznad svih očekivanja.
4: Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu, dobro se slažemo, ima dobre ljude koje nas i isto i vode i uz to sve tu je i dobro, sad ja imam 31, ali stari igrači koji to stvarno dobro i sa primjerom pokazuju, tako da eto.
5: Sve li vi rekao, mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
3: Kojom će, nadamo se, nadjačati što više suparnika i na tek otvorenom prvenstvu svijeta u Sjevernoj Americi.
0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: A na jučerašnjem treningu Vatrenih bili su posebni gosti, više u prilogu Krešimira Gotlina.
6: Gospođa Andreja Katić-Bruno je koordinatorica svih hrvatskih škola u Sjedinjenim Državama.
7: Da, to je hrvatske nastave u SAD-u. Moram naglasiti da su one samostalno organizirane pri župama ili pri centrima, a ove godine je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih omogućilo da se mi imamo platformu da se ujedinimo i jako smo naporno radili ove godine da na našem jedinstvu i da promoviramo naše škole i da ih osnažimo.
6: Uljepšali ste ovaj trening jako sa ovom djecom.
7: Drago mi je to čuti, oni su jako uzbuđeni, tako da je ovo jedan životni definitivno dan koji ćemo pamtiti.
6: Jesu dobri u školi?
7: Oni su jako dobri u školi, hrvatska nastava se održava petkom, subotom, nedjeljom ili kasno na večer i oni su jako umorni, međutim predano dolaze u te škole i uče hrvatski jezik i pripadnost i kulturu, tako da stvarno moram im reći svaka čast njima i roditeljima koji su predano ih dovode.
6: Evo i mi se pridružujemo, svaka čast, jako lijepo.
7: Imamo predstavnike Chicaga, Clevelanda, Bostona, New Yorka, a imaju hrvatske škole u ostalim velikim centrima gdje su hrvatski iseljenici.
6: Ko je pisao Modriću, Perišiću, je li ih imate ovdje negdje na oku?
7: Da, imamo, izvlačili smo iz šešira, tako da je to bilo slučajni dobitak.
6: Ti si pisao Modriću, Mateo je pisao Modriću, što si pisao Modriću?
8: What did you write for Modrić?
9: I wrote for Modrić about he inspired me to play soccer and he's my favorite player of all time.
6: Jako dobro govori engleski, a zna i hrvatski.
10: Zbuđenje. Da ti je najdraži igrač.
11: Najdraži igrač.
8: Modrić.
6: Bravo, da čujemo malo i učiteljicu hrvatskoga, Ana Marija Tomas, dobar dan i vama.
10: Dobar dan.
6: Lijepo ste baš uljepšali ovaj trening danas, ko je to stigao na trening?
10: Danas su s nama ovdje predstavnici svih hrvatskih škola u Sjedinjenim Američkim Državama, učitelji, djeca, učenici, njihovi roditelji.
6: Znači, neko je pisao Modriću, neko Peričiću.
10: Tako, svi su
6: Znate
10: dobili...
6: vi što su oni pisali?
10: Svi su dobili zadatak da napišu svojim igračima pisma, zašto vole nogomet, kako ih oni inspiriraju, da i oni sami treniraju i općenito ljubav prema hrvatskoj domovini koju vide u sportu, kako se ona odražava ovdje u Americi.
6: Ovo je mama?
10: To je mama.
6: Jeste uzbuđeni što je svjetsko prvenstvo došlo u Ameriku i što je došla hrvatska reprezentacija u Ameriku kod vas?
10: Je, idemo gledati ovaj hrvatsku Ganu, da čekamo. Da.
6: U Filadelfiju?
10: U Filadelfiju, da. Mi smo iz Njujorka i imamo, naša škola ima 80 učenika iz kindergarten do 8. razred. I prvo imaju hrvatski sat vremena, onda kolo sat vremena.
6: Puno hvala i vidimo se još negdje ovdje po Americi.
10: Hvala i vama. Vidimo se.
6: Pozdrav.
0: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.
11: Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi.
12: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji. Sportske minute.
1: A mi nastavljamo dalje s ostalim sportskim vijestima. Ostajemo još kratko na nogometu. Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor. A Real Madrid je potvrdio da je Portugalac Jose Mourinho novi trener prve momčadi. Večeras počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana. Za naslov prvaka potrebne su 3 pobjede. Prva utakmica igra se u Zagrebu. Utakmica je u 18 sati i 30 minuta uz javljanja na drugom programu Hrvatskog radija. Kiša je jučer prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom Hertogenbosch-u, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni danas popodne. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Boržeša 6-3 i 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvom setu protiv Čehinje Bozukove. U slučaju pobjeda naših danas ih čeka dvostruki program. Na Zagreb Ladies Open u osmini finala zaustavljene su Lucija Čirić-Bagarić i Lea Bošković, dok je Iva Primorac izborila četvrt finale i u ovim trenucima igra protiv Slovenke Jakupović, a naša tenisačica dobila je prvi set sa 6-4. Na jakom stolnoteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni jedini naš preostali predstavnik u muškoj konkurenciji Tomislav Pucar prije nekoliko minuta s 3-1 svladao je Indicat Hakara s 3-1 u setovima. Kasnije tijekom dana Hana Arapović borit će se za četvrt finale protiv Japanke Harimoto. U muškim parovima Gačina i Ban borit će se za polufinale, a isto će pokušati stolno tenisačice Rakovac i Arapović. I za kraj, hokejaši Carolina Hurricanesa sinoć su kod kuće u petoj utakmici NHL finala svladali Vegas Golden Knights 4-2 i poveli 3-2 u seriji. Time su došli na korak do osvajanja Stanley Cupa, za to im je još dakle potrebna jedna pobjeda. Toliko u sportskim minutama koje su za vas realizirali Matej Trtolja za tonskim pultom. Moje ime je Mateo Novaković. Ostanite uz drugi program Hrvatskog radija.
0: Pjesma dana.
13: Lisa, Anita i Rema. snimili su pjesmu inspiriranu upravo nogometom. Goals.

Pjesma Gol Solisa Anite i Rema nalazi se na Fifinoj kompilaciji pjesama koji prate ovogodišnje svjetsko prvenstvo. Pjesma dana.

0: Evo sad je stiglo u sunčani sat, to vrijeme kada najavljujemo vremensku prognozu za vikend koji je pred nama.
1: Katarina Katušić nam je danas dežurna sinoptičarka. Katarina, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Pozdrav. Ove temperature potpisujem. Dobro, u Zagrebu može biti malo više od ovih 21.
2: Ali da bar ovako cijelo ljeto.
1: Evo, to je on rekao prije 10 minuta. Vas dvoje, kod da ste se dogovorili.
2: Iako imamo drugu preferenciju za jutarnje temperature. Ako se ne varam.
0: Bilo je priješnjih jutara i grijanja. Tako da,
2: pogotovo danas.
1: Danas je trebala i malo ozbiljnija jaknica. Jel?
2: Da. Da smo i bundu ponijeli, ne bi žalili.
1: No dobro, vikend pred nama, imamo puno planova, ima dosta događanja na otvorenom, uostalom, važno nam je znati kako je vrijeme, što god da radimo. Pa evo, Katarina, razveseli nas.
2: Da, ne mogu obećati sasvim povoljan vikend, ali mogu obećati veći dio vikenda da će biti zapravo povoljan, osobito na Jadranu gdje će biti sunčano, rijetko gdje uz nešto oblaka, uglavnom sutra ako iz unutrašnjosti Dalmacije pobjegnu malo na obalu, dok će unutrašnjost ipak biti nešto drugačije. Naime, večeras se preko nas premješta jedna fronta, pa bi sutrašnje prije podne moglo biti oblačnije, osobito u središnjim i istočnim predjelima. Uglavnom je to u vidu umjerene, na oblake moguće i povećane, ali poslije podne bi se to već trebalo raskidati, barem ta na oblaka. Napomenut ću da sad postoji tu i zanemariva vjerojatno za kišu, dakle poglavito prije podne na sjeveru poneka kap kiše, popodne u gorju poneki pljusak, ali zaista ako sve skupa zbrojimo reći ćemo da će dan biti većinom suh, tako da bi ja rekla da je to ipak povoljno. Biće i temperatura zraka nešto viša, ona najviša dnevna će biti većinom između 24 i 29 stupnjeva, dakle uglavnom vrlo toplo, dakle temperature će biti u skladu s prosjekom za doba godine, a i ona jutarnja će se približiti prosjeku u unutrašnjosti od 8 do 13, a na Jadranu od 15 do 20 stupnjeva. Moram još napomenuti da će uz obalu još, barem što se tiče Dalmacije, puhati bura do jutra, umjerena do jaka. Na krajnjem jugu ona još na udare može biti olujna, ali poslije podne će puhati na Jadranu sjeverozapadni vjetar, umjeren na otocima i jak, tako da će biti nešto valoviti, ali ne vjerujem da će ikome to smetati. Temperatura mora je, pa za mene ugodnih 20 do 24 stupnje, pa vjerujem da će barem oni na obali iskoristiti priliku.
1: Evo zagrcno se skalici.
0: Oprostite. Nego kada je naša, u unutrašnjosti u novom tjednu osjetno će osvježiti.
2: Opet. Ponovno, da. Nikad na vruću granu. Da, to je ono što moram najaviti u nedjelju, koja će zapravo veći dio dana biti povoljno, dakle na Jadranu se nastavlja to sunčano vrijeme, u unutrašnjosti će se već poslije podne nešto pogoršavati, dakle tada može biti pljuskova već na istoku, ali vjerojatni su navečer na sjeveru, pa onda ponovno i na istoku, dakle jače na oblačenje s kišom, uglavnom u vidu pljuskova s grmljavinom koji mogu biti izraženi i potom će naglo zapuhati sjeverni i sjeveroistočni vjetar, vjerojatno će biti jak, moguće na udare i oluja, nadamo se da neće biti neke štete, dakle slična situacija kao prije neko večer.
0: Da.
2: Ali moglo bi biti mirnije što se tiče tuče, iako i dalje postoji mogućnosti za nju, vjetar je glavna prijetnja. Zahvatit će najprije dakle te središnje i istočne predjele, drugi dio Hrvatske bi trebao biti suh do kraja vikenda. To će sve uvesti u tu promjenu vremena, okretanje vjetra na umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo u nedjelju. S tim da će nedjelja još biti ponegdje i vruća, ne samo na Jadranu, nego i unutrašnjosti, dakle prijeći će se ta temperatura od 30 stupnjeva i jutro će još dodatno biti toplije. Ali ako sam spomenula pogoršanje u nedjelju, znači da će početkom tjedna zahvatiti i ostatak Hrvatske, tako da će osjetno osvježiti, ali po svemu sudeći samo unutrašnjosti. Na Jadranu to nije nekakva promjena. Na Jadranu je zapravo i ta oborina početkom tjedna tek mogućnost. Očekujemo da je može biti lokalno na sjevernom Jadranu, a u noći na utorak i drugdje, ali onda se čini se da će nam se približiti jedan jači greben s jugozapada koji će nam donijeti topliji zrak i pritom će jačati utjecaj anticiklone, tako da bi ostatak tjedna mogli provesti u onom pod navodnike pravom ljetnom vremenu koje obilježava sunčano i vruće vrijeme.
1: Dobro, to će sad razveseliti ove klince koji danas imaju zadnji dan škole. Pa će
2: neko uživaju u prvom tjednu. Ljubomorna sam ja, ne znam da je u moje doba ikad tako rano završila škola, ali nekim je sa srećom.
1: Ma je, samo se ne sjećaš, Katarina.
2: Ma di se ne sjećam, po najvećoj vrući niću školu. Sad ćeš ti želi uvjeriti
1: to. Nego, Katarina, pusti sad vrijeme, rekli smo sve. Kako se tebi čini Kimi Antonelli?
2: Pa, ta današnja djeca čuda su.
0: Pa Kata je postala ko Ćiro Blažević.
1: Pa ona je luna za Formulom 1, ona sve zna o Formuli 1. Pitaš ju za oblake i onda ju pitaš za Formulu 1.
2: Da, iako ne znam kako će vrijeme biti u Barceloni.
1: Da, vidiš.
0: Ovo nije ciklona, cijelo vrijeme ne pričamo o cikloni. U nedjelju, popodne,
2: ne,
0: na večer.
2: To je frontan.
0: To je frontan.
2: Nemamo često ciklone ljeti, nisu
1: toliko
2: običajne. To je
1: 4-4-2 sustav. Dobro, Katarina, hvala lijepa. Evo, što je tu je, prilagodit ćemo se, obučit ćemo se, pa onda i razodijenuti i obrnuto,
2: da,
1: i
2: po potrebi,
1: evo,
2: po ohladiti.
1: Da, i sve što treba.
0: Sva sreća da je kod mene izlog broj 2 još uvijek otvoren za ovu malo deblju odjeću.
1: Srećom, si ti mudar čovjek. Hvala lijepa, Katarina Katušić bila je s nama u Sunčanom satu. Ugodan dan, Katarina, dobar vikend, ako je neradni,
2: također,
1: ako je radni, nek mu uspješno.
0: Bravo.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav.
2: Hvala, bo.
3: Drugi, drugi.

0: 13 i 30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora i izdržavanje pune zatvorske kazne. Među njima je i zakon koji predviđa da osoba opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Prijedlog uvođenja doživotnog zatvora, kao i druge izmjene u kaznenom zakonodavstvu, potaknuti su nedavnim ubojstvom drniškog maturanta.
2: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerojatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić podnio je kaznenu prijavu protiv čelnih ljudi Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Razlog je sumnja da su iz saveza izvukli stotine tisuća eura i zloporabili položaj i ovlasti. U kaznenoj prijavi na 50 stranica, uz iscrpnu dokumentaciju i mnogobrojne izvode računa, nabraja niz kaznenih djela. Ističe kako su trojica koje sumnjiči koruptivni ljudi koji su nanijeli veliku štetu hrvatskom sportu, a najavljuje i daljnje poteze.
3: Budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila, mogu sad najaviti da će kroz 10 dana i tu podignuti kaznene prijave. Imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
0: Prije 90 godina otvorena je prva nudistička plaža na Jadranu, Kandarola na otoku Rabu. Tamo su se davne 1936. godine goli kupali tadašnji engleski kralj Edward VIII i njegova prijateljica Wallis Simpson. Na istome mjestu jutros je u znak sjećanja na te dane otkrivena spomen ploča. Otkrili su je koncesionar plaže Josip Jurešić Kačka i njegova supruga Marica, a podizanje ploče pomogli su Kačkini prijatelji. Koncesionar Jurešić Kačka i jedan od prijatelja Vanja Seršić.
4: Ja sam ovdje 30 godina je prošlo i zaljubljen isto u ovu plažu, ali nisam kao Edvard VIII. On se odrekao kraljevske krune zbog ljubavi. Ja sam se odrekao zbog ljubavi ove plaže da sam skupa njegate skinuo.
5: Naime, oni su, kada je Edvard abdicirao od kraljevskog trona, krenuli na put oko svijeta sa jednim brodom. To je bio njihov simbolični medeni mjesec i na tom putu oko svijeta došli su na Rab, da je bio 11. kolovoz 1936.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D3 u mjestu Paka vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na autocesti A1 između čvorova Brinje i Ogulin u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat, dok je između čvorova Zagreb i Bosiljevo pojačana gustoća prometa u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru istoka vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš i Bajakovo, dok su čekanja za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Ovo je drugi.

0: Sad ćemo najprije u sunčanom satu, nakon što
1: na
0: smo
1: vodicu
0: absolvirali vremensku prognozu za vikend i početak sljedećega tjedna, sad ćemo do Kvarnera.
1: Da, idemo do Bakra. U Bakru je počela jedna krasna manifestacija, a sve u čast Svete Margarete, nebeske zaštitnice grada Bakra. Zove se Margaretino leto i o tome sve zna Sonja Jelušić-Marić. Sonja, dobar dan.
0: Pozdrav, Sonja.
2: Dobar dan vama i pozdrav svim vašim slušateljima.
1: Vi ste nešto već odradili, ali zapravo jako puno programa ste pripremili za ovo ljeto i ne samo za turiste koje će vam doći, nego i za sve domaće, jel da?
2: Tako, evo, nakon svečanog otvorenja ovogodišnjeg Margaretinog leta koje smo otvorili uz svima nam dragi mig, na žalu ribara, u Bakru se nastavlja bogat program sa nizom kulturnih, zabavnih i tradicijskih događanja, kako bi mi ono rekli, za svakoga po nešto. Po svačijem guštu i za sve generacije uvijek se trudimo ponuditi dovoljno raznolik i interesantan program da svatko može pronaći ponešto za sebe. Tako da evo, pred nama je već sad jako bogat vikend razno raznim događanjima. Od petka do nedjelje imamo Bakar Tango Festival, gdje je u organizaciji udruge La Bamba, sve spremno za, evo, ples do duboko u noći, za one romantične taktove. Očekuju nas plesne radionice i plesne večeri argentinskog tanga koje će se održavati sve tri večeri u Domu kulture Matija Mažić. Tu su pred nama i dani naših mjesta. 12. lipnja, taman danas, evo, naše Škrljevo obilježava svoj dan i blagdan Presvetog srca Isusovog. Imaju cjelodnevni program i tradicionalnu gulašijadu. Dječji dan, svašta nešto zanimljivo su pripremili na Škrljevu, pa evo, pozivamo svih koji još ne zna di bi danas da nam se definitivno
1: na,
2: evo, pridruže.
1: Kako
2: na,
1: je prešla preko, kako je prešla preko gulaša, jesi primijetio?
2: Ne, evo, gulaš za ceh, kako bi se reklo.
0: Za ceh, s njokima.
2: Tako je, čim god, pa lentun ili njoki mi kića voli. I evo, u subotu nam je već na rasporedu i dan našeg Kukuljanova, Antonjica.
0: Sad, stop, molim vas. I Nataša mi je prije podne spomenula Kukuljanovo i onda kažem, ono, kao bajas. Kako se to veze ima s Bakrom, pa Kukuljanovo je u Rijeci.
1: Evo, sad će tebi Sonja sve objasniti.
0: Dobro, ja barem priznam.
2: Pa sve u redu, evo, Kukuljanovo je jedno od naših mjesta, mi imamo 12 mjesta u sklopu grada Bakra i za one koji ne znaju, Bakar ide od nula nadmorske visine skroz do 1528 metara na sam vrh Risnjaka, eto, koji teritorijalno dijelom pripada i gradu Bakru.
1: Evo vidiš, to je podatak koji recimo mnogi nisu sigurno znali, tako da, a i onda se u tim mjestima uklopilo i Kukuljanovo koje te muči.
0: Eto, sad me više ne muči.
1: Ali dobro, napravit ćemo kratku šetnju Kukuljanovim.
0: Dakle, dan Kukuljanova sutra. Sutra je Sveti Ante, znači
2: tako
0: to je,
2: je
0: blagdan u Kukuljanovu.
2: Tako je, to je blagdan u Kukuljanovu. Evo, je posjetitelji očekuje bogati program, evo, i za djecu, Sveta Misa. I u nedjelju imaju, evo, jedan zanimljiv bark fest, druženje, znači s četveronožnim ljubimcima u prirodi, tako da vjerujem da će tu svi ljubitelji životinje i prirode naći, evo, svoj gušt ako im se pridruže na Bark Festu. Subotnja večer obilježit će, evo, i dozu smijeha na Škrljevu, Domu kulture. Dolaze nam u goste predpremijerno skliske vježbe u izvedbi Irene Grdinić i Marija Batifjake. Nažalost, već je sve rasprodano, tako da ko je čopio kartu, čopio. Tako da.
1: To je to. Dobro, ja znam da vi uvijek u Bakru, Sonja, pripremite i one s turističkim vodičima posebne one šetnje, kostimirane,
2: je,
1: pa ljude malo podsjećate na značaj i važnost Bakra, na ljepote samoga grada Bakra, jer nekako turisti ono prođu, vide ove neke industrijske dijelove, ali zapravo rijetko se spuste u sam gradić.
2: Tako, evo, kako ga mi volimo od milja zvat, Bakar je mali biser velikih priča i to kroz našu šetnju, kroz povijest koja se evo održava već od 2014. godine, pokušavamo približiti ne samo našim gostima i posjetiteljima, nego i samim žiteljima našeg grada koji ponekad stvarno nisu svjesni koje sve ljepote i bogatstvo čuva naš grad. I ovogodišnja evo šetnja kroz povijest održat će se 21. lipnja u nedjelju u Gornjem gradu. Imamo pregršt različitih zanimljivosti, pripremili smo bogat program od otvorenja izložbe Keber u Bakru sa tradicijskim brodicama do radionice izrada nakita Bakarsko blago, otvorenje izložbe Skrivena riznica Bakra gdje ćemo imati izložbu relikvija u katakombama, zatim još jedno otvorenje izložbe makete brodova Lučana Kebera u Kaštelu i stručni obilazak pod vodstvom našeg lokalnog vodiča Boreta Štrbca, nastup bakarskih mažuretkinja i dječjeg vrtića Fiolice i koncert Marka Tolje. Ali sve to u biti je samo jedan dio kulise koji pripremamo, jer cijeli grad tada zaživi. Šetnja kroz povijest nam donosi autentične okuse, običaje i skrivena blaga Bakra. Tako da evo pozivamo sve koji žele da nam navrate u Bakar, da otkriju sve tajne koje Bakar skriva, znači od srednjovjekovnih ulica i pomorske tradicije preko ribarske baštine i autentične gastronomije pa sve do skrivenih katakombi i vrijednih relikvija. Ovogodišnja evo šetnja kroz povijest vas poziva da doživite Bakar na jedan posve novi i poseban način kroz priče koje žive i danas u njegovim ulicama, trgovima i kamenim zidima.
1: Odlično, Sonja, mi ćemo se rado odazvati.
0: Odlično, da.
1: I vi imate program cijelo ljeto, tako da ćemo se sasvim sigurno još čuti, one
0: do
1: glavne stvari
0: srpnja,
1: se
0: da.
1: Nismo ni ti
2: tako,
1: dotakli.
2: Evo, do
1: to
2: 31.
1: Je...
2: srpnja, pa se nadam da ćemo se evo čuti, jer evo samo još bi naglasila glavnu i najveću manifestaciju povodom proslave Dana grada, to nam je naša pomorska bitka koja je ove godine 11. srpnja, pa koga god evo nanese put u naš Bakar, bit će nam dragi gost.
0: I dobro, ja bi još samo dodao, valjda će biti nešto i za potočit.
2: Naravno, bez toga nikako.
1: Misliš na vodicu?
0: Bože, vodica.
2: Nezaobilazna, evo, stara bakarska vodica nam se okrunila zlatom, osvojili su, evo,
0: i
2: zlatu
0: medalju. I nije vodica, nego
2: jednu...
0: vodica.
1: Dobro.
0: Nije.
1: Na isto ti dođe.
2: Evo, samo vi nama dojdite, pa je zovite kako god.
1: Ja ću na perec onaj doći, Sonja.
2: Na Baškote. Biće nam drago. Evo, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima i nadamo se da se ovog ljeta vidimo u Bakru.
1: A i mi isto tako, ali ako ne dođemo mi, doći će sigurno netko ko je čuo današnji razgovor i kojem će to biti dobar povod. Vidiš, mogli bismo se spustiti malo pogledati što se to tamo nudi. Sonja Jelušić-Marić iz Bakra bila je s nama, a najavili smo vam već započeto Margaretino leto.
0: Koje traje sve do 31. srpnja.
2: Hvala.
3: Mr. 305 checking in for the remix.
4: Drugi, drugi.
3: You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this how we gonna do it. Da!

0: Lijepo nam je Turki odabrao. Samantha Fox pa Sabrinu.
1: Lijepo nam je to složio.
0: To je podsjetnik na mladost.
1: Da, da, točno tako kako treba. E, sad ćemo mi još malo na jugu bi rekli festavat, mi bi rekli feštat, jer idemo na Stubica Fest.
0: Nego, Kornelija Vnučec nas čeka.
1: Pozdrav!
2: Pozdrav vama i naravno svim slušateljima.
1: Danas počinje ili je već počelo?
2: Pa evo, danas na večer, aha, ajmo reći, počinje. Tako, da, je, danas je prvi dan.
1: I do nedjelje.
2: Tako je, evo, petak, subota, nedjelja, cijeli vikend se štarimo.
0: Mi smo se malo izgubili u ovim svim ponudama, pa onda vidim da vam je program stvarno bogat.
2: Pa je, evo, svake godine se trudimo da nam je program sve bogatiji, tako da evo ove godine za svakoga po nešto, i od viteškog turnira, programa za klince, tu su i razne predstave i naravno naš zabavni program u gastrozabavnoj zoni.
1: Da, što se tiče svih onih spektakala koje možemo očekivati, zapravo mogao bi pozornost izazvati dolazak Franje Tahija.
2: Pa tako je, uvijek je pozornost u subotu i nedjelju na Franje Tahiju, jer imamo Tahijev viteški turnir koji nam organizira Družba vitezova Zlatnog Kaleža. Program evo počinje u 18 sati sutra i u nedjelju i traje skroz do 22 sata. Tako će posjetitelji moći vidjeti viteški kamp, naučiti koju srednovjekovnu igru, uživati u viteškim predstavama, viteškom turniru, sudjelovati u raznim radionicama, te naravno obići srednovjekovni sajam na kojem će izlagati razni OPG-ovi Gubčevog kraja.
0: Kornelija, ako sam ja dobro shvatila, znači vi ste pripremili jedno cool turno ljeto i onda je u sklopu tog cool turnog ljeta imate nekoliko manifestacija, a zapravo Stubica Fest je prva od njih.
2: Tako je, Stubica Fest nam je prva, zatim nam dolazi Cool Park Festival i naravno tu su naši susreti za Rudija koji su u 9. mjesecu.
1: A, da, susreti za Rudija. Zapravo nekako su meni najdraži upravo susreti za Rudija i u veljači kad se obilježava godišnjica bitke u Gornjoj Stubici i onaj pohod na Cesargrad i puntanje. Samo zadnjih godina nemamo baš previše snijega u to vrijeme, a bilo bi dobro.
2: Da, uprizorenje seljačke bune, inače svake godine evo u veljači kod nas tu u Donjoj Stubici zaista uvijek puno posjetitelja, a snijega nam je nešto sve manje, tako je. Više nam izgleda kao da je ono neko proljeće, a ne zima.
0: Pa dobro, prilagodite se vi, bilo da, snijeg ili proljeće.
1: Baš vi
0: što je obrtnički lonec?
2: Pa ovako, pa u suradnji i partnerstvu sa udruženjem obrtnika Stubica sutra će se održati gastro show, znači 6. humanitarni obrtnički lonec. Predstavnici udruženja obrtnika iz cijele Hrvatske predstavit će svoju regiju autohtonom gastro ponudom. Humanitarna akcija organizira se za kupnju terapijskog stolca za Daniela Prugovečkog i prilagođene tipkovnice s laptopom za javnu Mihael Kunić. Znači, podjela hrane je od 15 sati, pa evo ovim putem pozivam još jednom sve slušatelje da svojim dolaskom podrže ovu hvale vrijednu akciju koja se evo već održava 6. godinu.
1: Da, to je jako lijepo. Dođeš, gledaš cook show, nešto ukusno pojedeš
0: i još učiniš
1: dobro djelo.
2: Tako je, dobro djelo. Tako da zaista vrlo evo vrijedna akcija našeg udruženja obrtnika. Našeg.
0: Budemo dobrih djela radili i na koncertima ovima.
2: Pa tako je, evo u gastrozabavnoj zoni očekuje nas dinamična atmosfera. Večeras će nas zabavljati Dražen Zečić, u subotu Toni Cetinski, a u nedjelju Dubavnici. Navedeni koncerti počinju u 22 sata, no naravno glazbeni zabavni program počinje svaki dan već od 20 sati, pa nam tako odličnu zabavu garantiraju Elixir Band, Lucky Day, Smooth Band i naravno tu je bogata i gastro ponuda naših ugostitelja.
0: A valjda bu i Tahi došao s nekim bendom.
2: Pa naravno.
1: Na kojnu?
0: Da, i on valjda da. Neke mužikaše ima za zovu.
2: Da.
0: Evo, sve da. Smo doznali što smo trebali, sad još samo trebamo se spakirati i doći vam.
2: Tako, evo, dođite, najavili su lijepo vrijeme, tako da zaista, evo, stvarno ko dođe uvijek uživa kod nas u Gubčevom kraju.
1: Naravno, i vi s malom djecom ste dobro došli, bit će zabave i edukacije za sve.
2: Pa tako, evo, paralelno sa viteškim turnirom održava se i program u parku obitelji Feller. Djeca uvijek uživaju u raznim radionicama, face paintingu, tu je uvijek i balonko, mađioničari, u 19 sati održat će se i predstava za djecu, Neva Nevšica u subotu, a u nedjelju od 17 sati posjetitelji će moći sudjelovati u likovnoj radionici Paint and Gin, a u 19 sati počinje predstava Kad u vojsku pođem sa Zlatanom Zuhrićem i Tinom Sedlarom, tako da ćemo se sigurno dobro nasmijati.
1: Odlično. Dobre zabave uvijek kad smo u Zagorju, to je najvažnije.
2: Eto, da.
1: Kornelija, hvala puno svima koji večeras, sutra ili preko sutra ili sva tri dana dođu u Stubicu na ovogodišnji fest. Želimo dobru zabavu.
2: Tako je, evo, pozvani ste svi, dođite i uživajte.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Hvala Kornelija. Evo,
2: hvala vama.
0: Čuli smo što se događa u Stubici, a možemo i na Kupanjac tamo u blizinu. Nije ni to problem.
1: Ti još možeš i u Gorice.
3: Drugi.

0: Drugi.
1: 14:29.
2: Drugi program. Novosti.
1: Četvero ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Lici smješteno je u Zadarsku opću bolnicu. Nesreća se dogodila kada je automobil bugarskih registarskih oznaka sletio s ceste na području Udbine. Jedna je osoba poginula, a devetero ih je ozlijeđeno. Riječ je o migrantima. Vozač je nakon nesreće pobjegao i ostavio ozlijeđene u vozilu, no ubrzo je pronađen i uhićen. O zdravstvenom stanju ozlijeđenih kirurginja Andreja Perić-Šimić.
3: Od toga je jedan operiran. On je ima teške tjelesne ozljede i još uvijek je životno ugrožen. Nalazi se u jedinici intenzivnog liječenja. Ostalih troje pacijenata isto također imaju teške tjelesne ozljede, ali su smješteni na odjele službe za kirurgiju.
1: Rušenje Vjesnikova nebodera koje je zapelo zbog kvara na bageru koji izvodi radove trebalo bi se nastaviti sutra. Jedan rezervni dio za bager već je stigao, a tijekom dana iz Nizozemske stižu još dva. Plan je zatim dovršiti rušenje sjevernog dijela nebodera, a onda i za promet otvoriti podvožnjak na Slavenskoj aveniji, najavio je ministar graditeljstva Branko Bačić.
4: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Prema tome, zaočekivati je, kažem, ukoliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku arenu.
1: Počinje 52. zagrebački Delta Rally. Natjecatelji kreću s Europskog trga u 19 sati. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj, a ove godine sudjeluje 35 posada iz 6 država. Pojedinosti otkriva član organizacijskog odbora i dugogodišnji direktor relija Mato Šebalj.
5: U subotu nastavljamo potpuno iste brzinske ispite kao prošle godine. Vozi se od Omamnog do Donjeg Orešja, zatim se vozi od Moravča pa do Laza Bistričkog i od Laza Bistričkog do Planine Gornje. I večer završavamo u Dugom Selu sa dvije vožnje na stazi od Prozorja, dakle to se sjeverne strane Martin Brega, do Dugo Selo, ali to predio koji se zove Kosinščak. A u nedjelju prelazimo na Samoborsku stranu, tu su također tri potpuno iste staze. Prva je od Drežnika Podokičkog do Kladija, druga je od Smerovišća do Grdanjaca i treća je od Stojdrage do Budinjaka. Popodne još jedan put taj krug da bi negdje oko 17:30 proglasili rezultate ponovo na Europskom trgu u Zagrebu.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
2: Novosti.
1: Vremenska prognoza, pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, prolazno u okretanju na sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama te motocikle. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Drugi.

0: Nema dosade ovoga vikenda, već smo vam sada ponudili neka stvarno super zbivanja, a sad ćemo isto tako vas pozvati u srce Gorskog Kotara, idemo malo na rivijeru Goransku.
1: U Fuži, ne? Tamo nas čeka Silvija Sobol, dobar dan!
2: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Gorskog Kotara, iz naše Gorske rivijere.
0: Silvija, ja sam sve fulala. Ja sam rekla, jel vi feštate danas, a vi zapravo feštate sutra.
2: A mi feštamo već cijelo vrijeme. Evo,
0: mi
2: vam se pripremamo kroz cijeli ovaj tjedan. Evo, zapravo počeli smo već od 8.6. pa evo sve do 14.6. traje to otvorenje 33. ljeta u Fužinama. Naravno, danas je bila i svečana sjednica povodom dana općine i zaštitnika svetog Antona Padovanskoga. Koji je zaštitnik naše općine Fužine, ali evo imali smo prekrasnu izložbu našeg fotografa i teologa Nebojše Anića, čija su fotografije bile izložene u Domu kulture nama od 8. do 12.6. i nastavit će se dalje kroz sljedeći tjedan, tako da ti ljubitelji prekrasnih fotografija i prirode i ostalih atrakcija kroz koje on recimo kroz neki svoj opus predstavio, mogu slobodno doći i pogledati tu fotografiju, te izložbe. Ali imali smo i predstavu povodom dana škole 10.6. i evo imamo stvarno jednu najstarijih škole, ja bih rekla, u Republici Hrvatskoj, koja slavi preko 240 godina školstva. Tako da sve to vezano uz naš dan općine, ali i otvorenje ljeta u Fužinama. Danas svečana sjednica, sveta misa, a onda sutra je onako cijeli vikend na turbo. Imamo već...
0: vikend na steroidima ima.
2: da, ali lijepo je vrijeme, taman onako za boravak u prirodi, za uživanje, za opuštanje, onako antistres terapija, da dođete. Osmislili smo za vas, evo, sutra u 11.30 kreće jedna prekrasna, besplatna šetnja, upoznajmo Fužine, koja će vas provesti i kroz prošlost i kroz simpatične priče o našem kraju, kroz poznate Fužinarce koje svi mi poznamo jako dobro, dr. Franje Račko, Kreše Golika pa i drugih, koji su zapravo zadužili našu kulturnu baštinu, da se njih prisjetimo degustacijom domaćih proizvoda, pa nastavljamo dalje sa Fužinarskom lisicom, to je trkačka utrka oko našeg jezera Bajer, imamo 500 metara, kilometar, dva, to smo za klince.
0: Da, pa to sam baš htjela pitati, je li to za ove ozbiljne trkače ili možemo je. I mi penzići?
2: Imamo 6 kilometara, to je rekreativno, onda imamo 18 kilometara i štafete, pa ovaj, evo, kako se ko osjeća, tako Aha. da ovaj, stvarno su super i nagrade, već imamo stvarno jako puno prijavljenih, a onda na kraju, poslije toga je fešta, imamo Aurora Band i grupa Rišpet, koji će stvarno dati onako uvod u to naše veselo goransko ljeto, a nedjelja vam je za one koji su se možda najeli naših specijaliteta idealna, jer imamo besplatnu obiteljsku biciklijadu koju evo šteta ne iskoristiti po našem kraju sa našim bajkodićima. Uh-huh. A nakon toga imamo i koncert Puhačkog orkestra i Cinehill nam predstavlja isto film jedan u tako da
0: svega. E sad kad smo kod te biciklijade, nije baš zgodno da mi vučemo bicikle iz Zagreba, jel se mogu kod vas bicikli obiteljski nabaviti? Mogu, dobro.
2: Imate obiteljski, imate i bajkove, trekking, cestovne, tako da apsolutno nije problem. Dođite tu, u centru Fužina imate firmu koja se bavi najmom bicikla, tako da evo, može se
0: super.
2: To riješiti.
0: Dobro.
1: Silvija, sutra su ove utrke uz jezero Bajer, ove hodajuće trčeće.
2: Tako je.
1: Zanima me kak bi Ema prošla.
2: Ema je, moja Ema bi rado tu trčala, samo što na
0: Ema na ima drugog posla sada.
2: Ma i taman imaju neku imaju kvalifikacijske neke utrke svoje zapravo, koje svake godine rade prije početka onako prave sezone treninga, Tako da test utrke su to neke testiranja, mm-hmm. tako da baš su ih stavili na 36. pa onda ne može doći, ali dolaze čuo sam drugi skijaši kači, ovdje oni mlađi s kategorije od 14 i 15 godina, tako da evo, hvala im i na potpori ove pružnarske lisice. Ma ovo je stvarno idealno za svih, za malene, za velike, za podružice, a bit ćete i na puhanarci, tako, svašta će
0: dobro.
2: Tu biti.
0: Ali da
2: i...
0: pojasnimo možda našim slušateljima koji ne znaju o kome, odnosno zašto je to, o kome govorimo, odnosno zašto je to Skala rekao. Ema je Ema Sobol, naša skijašica, trkačica, biatlonka,
1: olimpika,
0: tako da Ema ima svojih briga i sad u ovom ljetnom dijelu sezone,
2: je
0: li tako?
2: Pa tako je, ona je sad sudjelovala na zimskim olimpijskim igrama, oni imali su mjesec dana pauzu i sad nastavlja dalje treninge, mm-hmm. treninge
0: kao pripremu za sljedeću sezonu,
2: da, pripremu za sljedeću sezonu, ali evo, nije stvarno, ona uvijek rado ode na utrke i po Gorskom kotaru, te trkačke, nije to njoj nikakav problem, ali evo, kad se potrefi ovako da je to u isto vrijeme, onda je to to jednostavno ne možete izbjegnuti.
1: Jasno, ma da.
0: Ma zapravo smo sad mi tu otvorili kroz Emu jednu lijepu temu vezanu za Gorski kotar, a to je da je Gorski kotar stvarno po svojoj konfiguraciji idealan upravo za taj indoor turizam, odnosno za sve te neke trekinge, čudesa, svašta što se sve nudi na tome tržištu, i lijepo je vidjeti i primijetiti, a mi to primjećujemo iz sezone u sezonu, da se vi stvarno u Gorskom kotaru trudite stalno nadograđivati tu ponudu baš u tom smjeru.
2: Pa mi u svakom slučaju, koliko god je to u nekoj našim financijskim mogućnostima, nastojimo približiti svakom posjetitelju naš kraj i opisati im zapravo koliko je Gorski kotar stvarno jedna lijepa destinacija gdje možete, da li bili vi rekreativci ili profesionalci, izvući maksimum za sebe. Što smo na visini koja je pogodna za sportaše i te visinske pripreme koje iziskuju određenu visinu. Imamo idealnu klimu, pogotovo u ljetnim mjesecima gdje možete kvalitetno trenirati, a opet se dobro naspavati i regenerirati za sljedeći dan. A ako se baš poželite mora, tu je evo stvarno blizina našeg prekrasnog Jadranskog mora, što mnogi naši posjetitelji i koriste tu neku poveznicu između Gorskog kotara i morskih ovih naših destinacija. Imamo jako puno ovih naših lijepih prirodnih ljepota koje možete posjetiti i evo nešto stvarno saznati o našem zavičaju. Tako da za aktivni odmor
0: idealno.
2: I naša gastronomija i sve to skupa, ja mislim da stvarno bi bilo šteta da nas ne posjetite.
0: Da, baš tako, i super je zapravo to što mnogi, recimo stranci, ne znam sad koliko naši tobe pribjegavaju, ali mnogi stranci po ljetu upravo spavaju kod vas u Fužinama, a kupaju se onda u ovim mjestima dole ispod i čak možda ni ne idu autocestom, nego onom lokalnom cestom prema Hreljinu dole, tako da sve se da organizirati i ljepote da. Naše kraja.
1: Ako čovjek ima volju,
0: treba itekako upoznati. Hvala puno. Da. Evo.
1: Čekajte još malo,
0: imaš
1: moje
0: ti
1: dame.
0: Sad će on stopericu otvoriti.
1: Naime, ranije smo Miki i ja razgovarali sa Sonjom iz Bakra.
2: Dobro.
1: Oni isto imaju
0: veliku
1: veliku
2: oni imaju
1: feštu.
2: Oni imaju isto nešto, da.
1: I onda mi vrag nije dao mira. Jer je spomenula Sonja i dio Risnjaka.
2: Aha, dobro, kim, da, oni su kao...
1: S kim graniče Fužine?
2: Da,
1: sjever Lokve, istok Mrkopalj, jug Vinodolska općina, zapad grad Bakar.
0: Evo vidiš,
2: tako
0: sve
2: je,
0: smo povezali.
2: I to sve na vrhu Risnjak.
1: Eto.
0: Super. Evo, mislim da smo dali stvarno dobre prijedloge našim slušateljima ovoga petka. Hvala lijepa na pozivu. Rado ćemo doći, odazvati se. Sigurna sam da će to učiniti mnogi, ne samo ovaj vikend kad ste zapravo pripremili stvarno bogat program i kreće to 33. ljeto u Fužinama, nego i kroz cijelu ljetnu sezonu, pa onda i kasnije. I mi ćemo se još svakako čuti u Sunčanome Sadu.
1: Još puno puta. Silvija, hvala puno i dobar program od svima.
2: Hvala vama isto, lijepi pozdrav vama u Zagrebu i svim slušateljima radija i evo, dobro ste nam došli u naš Gorski Kotar u općinu Fužine, vidimo se.
0: I medo bere maline, evo, to je ono što je zadnje.
1: Silvija Sobol iz Fužina bila je s nama, najavili smo vam dan Fužina i otvorenje 33. ljeta u Fužinama.
0: I ovime završavamo naš sunčani sat za danas, evo, naš Fedor je već u niskom startu, samo što nije uletio.
1: Nama je
0: to znak da moramo izletiti.
1: Tako je. Matej Trtolja,
0: Zlatko Turkalj,
1: Nataša Mikas,
0: Zlatan Skalicki.
1: Pozdrav do sutra, držite se drugog.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
17: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
2: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
18: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Mi smo ostvarili naš san!
2: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
20: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Ovo je drugi.

0: Danas ujutro u 3.59 ovako je zvučalo buđenje. I onda samo tihi opret, šapat i ovo.
1: So it begins.
0: Počelo je, ljudi!
2: Drugi dio dana.
0: Malo orci, malo ostala plejada likova iz Gospodara prstenova i počelo je, eto, danas u 4 ujutro, moram priznat, gledalo se, svakako se gledalo. Češka, Južna Koreja, odnosno Južna Koreja, Češka, zanimljiva utakmica, taman negdje tamo oko 6 sati kad sve završi, a vi spremni za novi radni dan. Nećemo danas samo o nogometu, jučer smo intenzivno razgovarali o nogometu uz Moniku. Kad jedna stvar započne, druga završi. Gotova je škola. Gotovo je gotovo. Da. Za koliko otprilike? Recimo, gotovo 300.000 učenika. I u srednjim školama gotovo 150 učenika, 36.000 prvašića. Tako da, eto, za sve njih danas je gotova školska godina, nastavna godina, kako god. Počinje ponovno 7. rujna, tako da je pred njima dugo toplo ljeto. Želimo im da se odmore, da uživaju i da budu svjesni da od koljevke pa do groba najljepše je đačko doba. Moje ime je Ivan Fedor, danas sam sam s vama, nema ni Monike, ni Gotle, ni Sabine, nikog. Tu sam, družimo se sve do 18 sati. Gotovo je gotovo.

0: Školarci, sretno, uživajte još jednom u dugom toplom ljetu, sretno i roditeljima, vama maturanti, sretno sa državnom maturom.
1: Drugi dio dana.
0: A sretno i Bosni i Hercegovini od 21 sat utakmici protiv Kanade. Eto, sad smo svima zaželjeli sreću, želimo sreću i vama, gotov je radni tjedan i sretno vam bilo. Svima koji slavite završetak radnog tjedna, sretan vam vikend, sretan vam petak, sretno vam sve što si sami želite, sretno vam i u prometu, ako nešto znate, a da nije sretno, 0800 0022, svoju sreću nam javljajte i na 01 6167 0002 i na 099 6167 0002. Sretan vam dan i dobrodošli u drugi dio dana.
2: Samo, samo, samo, samo, samo, samo.

Ana Marija Šir o svom tajnom lutkaru nam je pjevala: pripremite se na šok, gužve su na A1 između Zagreba i Bosiljeva u oba smjera, na zagrebačkoj obilaznici i na riječkoj obilaznici. Nevjerojatno.

0: Idemo sad da malo o bojama na nebu iznad nas.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: Sutra boje ne bi trebale biti teške, mučne, mračne, crne, oblačne, olovni i teški oblaci ne bi trebali biti nad nama, već nešto lakše, ljepše, ljetnije, prozračnije. Dobro, unutrašnjosti će biti nešto oblačnije sutra, posebice tijekom prije podneva, ali većinom bez oborine. Što se tiče Jadrana, sunce. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jak. Do jutra još mjestimice i bura te sjeverac, najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Što se tiče dana, danju većinom vrlo toplo, s najvišom temperaturom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva, dakle od Matoševih olovnih i teških oblaka sutra ništa.
2: Drugi, drugi.

0: Dora, koju to temu imaš? Koja će tek podijeliti Hrvatsku?
1: Pa možda najbolje da odmah pustiš da gospodin koji je postavio to pitanje sam objasni.
2: Mi, Omiš, imamo 20 km plaže kroz Omiš i okolo, ali postoji samo jedna plaža za pse. I onda su počeli stranci većinom, ali ima i domaći ljudi koji su počeli bez pasa, psa, su počeli dolaziti zauzimati tu cijelu plažu.
3: Trebalo bih pitati pse, što oni misle o tome.
1: To što je to pseća plaža ne znači da ljudi koji nemaju pse apsolutno ni pod koju cijenu ne smiju na tu plažu. Nego mi je samo sporno ako postoje hrpetina plaža na koje psi ne smiju, onda smatram da bi možda bilo fair prepustiti ovu jednu malu plažu.
4: Pa ja mislim da danas je vrijeme se imamo pravo izražavati onako kako se osjećamo. I ja se osjećam kao pas. I šta, ako ja dođem na plažu, ja mogu reći ja sam pas.
0: A ako nas stvarno želiš uvjeriti da si pas?
3: Da, postoji jedna
0: malo ipak više od toga. Da. Šta bi mogo?
3: A meni pada na pamet jedna bitna razlika koju psi mogu, a ljudi ne mogu.
0: Unatoč tome što ljudi često pokušavaju pogotovo u nekim tinejdžerskim godinama.
3: Ali malo ko je uspio.
5: Doručak na drugom, uz Natural Wealth.
6: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji, uz kapsule šumeći ili direkt. Loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji. Tijelu po volji, 5 puta bolji.

Ne znam, ove korporativne himne svjetskih prvenstava, teško mi sjednu. Drugi dio dana. Ovo što smo ranije čuli, dakle, neslužbena himna svjetskog prvenstva 2014. a onda su 2018. francuski reprezentativci to između ostalog koristili za svoj pohod na... A znate već što su osvojili 2018. da se sad ne vraćamo na to. Ali kad smo kod tih pjesama svjetskih prvenstava, Francuska je, ali ona 98. i dalje ta budi neke posebne emocije i posebna sjećanja i na mladost, i na ljeto, i na vrućinu gradskog asfalta, i na sličice, i na kokanje, i na peljenje, i na one plastične dresove koji se lijepe uz kožu, i na temperature iznad 30. A ove korporativne himne, ne znam, nekako mi to jednostavno ne sjeda. Što se tiče svjetskog prvenstva, vjerujem da sve više manje znate. Krenulo je, počelo je i trajat će dosta dugo. Da, pa više od mjesec dana pripremite se na razno razan bioritam, buđenja, spavanja i sve ostale stvari. Ono što je možda najbitnije, to su datumi i termini hrvatske reprezentacije.

Ha, ima neki stadionski ritam. Moglo bi se to uhvatiti na stadionu. Je se hvatalo. Kažem, ove neke druge pjesme, možda Vaka Vaka još nekako, ali teško je doći na stadion i htjeti gledati utakmicu i onda plesati na Shakiru. Nekako mi je to nespojivo, ali dobro, možda je to netko može spojiti. Što se tiče termina hrvatske reprezentacije, dakle, protiv Engleske od 22 sata, protiv Paname u 1 u noći i protiv Gane od 23 sata. Protiv Engleske je sada već u srijedu, 17.6. Taman kada je nekako dan najduži, još se sunce drži tamo oko, pa čak i 21.30 ako ste na dobroj poziciji, primjerice tamo u Rovinju i gledate zalazak sunca, onda bi se sunce moglo držati taman do tog početnog sučevog zvižduka. Eto, sretno svjetsko prvenstvo svima koje slave, sretan početak.

0: Kao što je 2018. veći rezultat i dalje budi nekako posebne emocije, a ovo 2022. kao ma broncu već imamo. Šest nastupa, tri medalje. Sedam nastupa, četiri medalje. Nećemo trčati pred rudo, a i ostavit ćemo se nogometa od 18 sati. Naš američki san, moći ćete čuti sve detalje iz hrvatskog kampa i sve što se zbiva na svjetskom prvenstvu u tri zemlje. Dakle, bilo je otvorenje u Meksiku, u Kanadi večeras, Bosna i Hercegovina protiv Kanade od 21 sat, a onda u noći SAD Paragvaj, treće otvorenje svjetskog prvenstva. Mi se približavamo novostima. Ostanite s nama, ako znate neke detalje ili želite nam se javiti 016-1670-002 i 099-616-7002.
1: Drugi dio dana.
0: Za svakog je sreća nešto drugo, možda ste vi sretni samo zato što je petak.

0: ja.
1: Ha, ko bi rekao, božićna pjesma, lagano prije novosti. Ko je danas datum? Da idemo, 12. lipnja. Pa eto, dobar pogled u budućnost.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Predstavljeni su prijedlozi zakonodavnih izmjena kojima se uvodi doživotni zatvor. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu u mjerodavnosti Ministarstva zdravstva. Ministri Damir Habijan i Irena Hrstić.
2: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
3: Ovo se ne radi o zdravstvenoj ustanovi kojoj je potrebno osigurati 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
0: Zakonodavne izmjene potaknula je tragedija u Drnišu, gdje je osuđeni ubojica koji je bio na slobodi ubio maturanta Luku Milovca. Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima kao prioritete je naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali ponajprije zaštitu životnog standarda građana. Dodijeljene su godišnje nagrade Luka Ritz za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Dobitnice su Frida Anković, učenica 7. razreda Zagrebačke osnovne škole Hugo Kon, te Lea Barbić, učenica 4. razreda Ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora. Nagrađene su za svoj doprinos u promicanju nenasilja, senzibiliziranju javnosti te stvaranju pozitivnih uzora i modela ponašanja među mladima.
4: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
5: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuje nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vremenska prognoza na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborine. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Svi su veći prometni pravci otvoreni i prohodni za sve skupine vozila. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru istoka vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na riječkoj obilaznici na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je duga oko 1 km. Povremeno je pojačan priljev osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

Visi na dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi od sad dostupni na leasing za novootvorene i mlade tvrtke. Više na visina.hr. Drugi dio dana.

0: Диодана. Други Диодана.
1: A sad malo o novcima, kad smo već razgovarali o nogometu. Elon Musk postao je prvi bilijunaš ikad. Dakle, ne bilijunaš, ne milijarder, nego bilijunaš. Dakle, 1000 milijardi dolara. Čovjek načelno ima, naravno ne u gotovini, već u dionicama. Naprimjer, ako bi svaki dan, počevši od danas, dakle od 12. lipnja 2026. trošili 1 000 000 dolara dnevno. Dakle, lagano, ugodno, malo na klopu, malo možda na neka putovanja, malo na auto, malo na neke dodatke. Dakle, trebalo bi vam 2740 godina da potrošite 1 000 000 dolara. Zapravo, znači da ste trebali počet s trošenjem još tamo valjda negdje oko Keopsa i egipatskih vladara, ili ne znam, možda tamo negdje oko prvog triumvirata. Da ste krenuli, onda i to je 1 000 000 dolara dnevno, onda bi sad bi sve potrošili, sad bi evo bili na prosječkom štapu. Nevjerojatno, možda tamo Sokrat, Aristotel, Platon i vi lagano krenete trošiti. Uglavnom, da Elon Musk svakom građaninu Hrvatske na račun uplati oko 330 tisuća eura, pa što je dovoljno, pa recimo za neki omanji apartman, recimo u Dramlju, ili možda za neku garsonjeru u predgrađu Botinca, onda bi ovoga, evo, mogli bi si priuštiti takvu jednu nekretninu kada bi Elon bio darežljiv i kada bi to dao. Postoji ove, da, naravno, druge usporedbe. Naprimjer, kada bi taj 1 000 000 dolara htjeli podići u gotovini, u novčanicama od 100 dolara, i kada bi to poslagali jedno na drugo, onda biste dobili toranj visok preko 1000 kilometara, što je naravno jako puno. To je otprilike udaljenost od Zagreba do Pariza i naravno sezali bi izvan zemljine atmosfere, tamo visoko u nebesa, gdje se gužvaju poruke SMS-a i Starlinkova i svega ostaloga. Dakle, uglavnom, nema čovjek to u gotovini, nego ide to sve u dionicama, nešto što ekonomski i financijski stručnjaci preporučuju. Dakle, da nema više one klasične štednje u smislu da se drži, ne znam, pod madracom ili u čarapi ili u nekoj raki, u nekoj doslovno rupi iza kuće, nego se drži u dionicama i onda to s vremenom se ta investicija povrati. Dakle, njegov SpaceX, mislim da znate više manje o čemu se radi, ali dakle, futuristička kompanija, raketna tehnologija, sateliti, umjetna inteligencija, izašla je, zapravo nije čak ni izašla na burzu, nego je napravila inicijalnu javnu ponudu dionica i prikupila je rekordnih 75 milijardi dolara, što u smislu znači da investitori vjeruju da postoji određeni potencijal u toj tvrtci. Evo, osjećam se kao da sam kod kolege Vlahova u studiju 4 i objašnjavam kako funkcionira ekonomija ovog svijeta. Ne znam zapravo ništa, više manje iščitavam. Volio bih znati iskreno više o tim dionicama. Mislim da se tu pa krije nešto jako zanimljivo. Bila je ona cijela priča kada smo mi, obični smrtnici, ovoga imali dionice one jedne tvrtke, pa je čovjek odlučio ne prodavati, pa su se onda ipak uključili ove neke malo više sfere utjecaja, pa su zatvorile i neke platforme i zabranile ljudima da ipak i oni zarađuju na taj način, jer ta zarada je rezervirana isključivo za jednu skupinu ljudi, ona intenzivna. Naravno, postoji tu i neka one insajderske informacije, informacije iznutra. Evo, izgleda je jedna obitelj koja na neki način sada predsjedava Sjedinjenim Američkim Državama dobar dio novaca zaradila i na kriptovalutama, jer su imali informacije koje, dakle, dolaze iznutra. Ali uglavnom, što se tiče ovoga Elona Muska, sada njegovo bogatstvo, dakle, prelazi 1 000 000 000 dolara, dakle 1100 milijardi dolara uglavnom, a dionicama bi se trebalo, čini mi se, početi trgovati čak danas, pa ćemo vidjeti, eto, što će to biti. Što bi vi napravili kad bi imali bilijun dolara. Evo, što bi napravili kad bi imali bilijun dolara? Ja znam što bi napravio kad bih dobio, na primjer, evo recimo 25-30 tisuća eura. Za to imam plan za 300 tisuća eura, imam plan za 3 milijuna eura. Više od toga stvarno ne znam što bi. Za ove tri cifre sam otprilike siguran kako bi ih iskoristio, ali evo, kad bi imao bilijun dolara, ne znam, što bi vi napravili? Mislim, očekivana pjesma koja će ići nakon ovog. Svi ljubitelji obgrljene rime u Hrvata i šire, ABBA koja pjeva onome što pokreće svijet.

Jel bi znali tko pjeva ovu pjesmu? Samo po početku. Evo, reći ćemo da je hrvatski izvođač. Evo, dobro pitanje za pub quiz. Pustiti 10 sekundi ove pjesme i pogoditi izvođača. Uskoro će krenuti vokal pa će vam biti puno jasnije. Inače, evo, ovo je moja himna, barem po nazivu.

0: Al to me ne sprječava, jel tako? Gibboni ovo bio inače, ali mislim da ste to prepoznali.
1: Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Rekli smo već nešto ranije, jedan divan, lijep vikend pred nama, može biti, ha, nešto malo oblaka, ali ništa strašno, neće iz njih ništa padati, tako da možete se pripremiti, recimo, za bicikliranje od Zagreba pa do Samobora. S nama je Dražen Nova koji će nam nešto reći o biciklijadi koja starta upravo sutra i pa ko zna već po koji put. Pa sigurno dvoznamenkasti već nekoliko desetljeća povezuje ova dva grada. Dražene, dobar dan.
2: E, pozdrav, poštovanje, dobar dan.
1: O čemu se radi, što nas čeka, kakvo povezivanje Zagreba i Samobora?
2: Evo da, riječ je o 44. večernjakovoj biciklijadi koja sutra povezuje Zagreb i Samobor. I startamo u 10 sati iz Trga doktora Franje Tuđmana u Zagrebu i krećemo prema Samoborskom Bugrišćaku gdje prve bicikliste očekujemo negdje oko 11 sati.
1: Dobro, to je fina kilometraža, nije ovo natjecateljska biciklijada, ovo je otvoreno za sve.
2: Da, točno tako. Riječ je o 20 km vožnje, ali ono što mi u organizaciji cijelo vrijeme naglašavamo, to nije utrka, već njakova biciklijada je prije svega jedan obiteljski događaj gdje je u prvom planu druženje, sigurnost u prometu i cjelodnevni zabavni program koji nas tamo čeka.
1: Što čeka sve one koji, dakle, dođu od Zagreba do Samobora?
2: Pa ovako, u 12 sati nakon dolaska biciklista bit će koncert grupe Blue Vinyl, a nakon toga i paralelno uz taj koncert bit će i bogati zabavni program, sportski sadržaj, bogata gastro ponuda, zabavni sadržaj poput pikada, stolnog nogometa, razno raznih igri preciznosti, paint and wine radionica, pub quiz, ali biti će i nekakvih preventivnih pregleda, besplatno mjerenje krvnog tlaka, glukoze, kolesterola, tako da evo, stvarno jedan događaj gdje svatko može naći nešto za sebe.
1: Što se tiče ovog događaja, dakle, jedan od najdugovječnijih i najmasovnijih rekreativno-sportskih manifestacija, što u samom gradu Zagrebu, ali i ovoj široj okolici.
2: Pa da, stvarno rijetko koji projekt da zapravo živi toliki niz godina u kontinuitetu. Prva večernjakova biciklijada bila je organizirana 1979. godine i evo ove godine idemo zapravo istom rutom kao što su išli i tada na prvoj večernjakovoj biciklijadi. Kako se starta sa Trga doktora Franje Tuđmana, ide se onda prema Črnomercu, Ilicom, pa Alea Bologna, preko Postupinskog mosta i onda ravno kroz Svetu Nedelju sve do Samobora.
1: Što se tiče radija, nama je u brojnim stvarima fokus i na prometu i tu će biti neke izmjene, pa evo, čisto oni koji sutra prometno, možda automobilima se odluče na ovu rutu, što ih čeka?
2: Da, ovako, evo, isto bi zamolili sve vozača automobila za strpljenje i razumijevanje. Neće biti dugo promet zatvoren. U 10 sati kako povorka bude krenula tom rutom prema Samoboru, kako povorka bude prolazila, otvarat će se te dionice ceste, tako da u periodu od 10 do 11 sati povremeno će biti zatvorene ceste na toj relaciji, znači Ilica, Alea Bologna, Podsvetski most, pa prema Svetoj Nedelji do Samobora, ali kažem, neće biti cijelo vrijeme, kako kolona bude prolazila, tako će se otvarati dionice, tako da ako se netko i zatekne, neće biti dugo.
1: Što je s prijavama, kako to funkcionira? Rekli smo da je otvoreno za sve one koji su takvog duha i koji su željni biciklima povezati Zagreb i Samobor.
2: Da, znači prijave su otvorene na stranici biciklijada.hr, one su kao i svih ovih godina do sada u potpunosti besplatne, svi koji se prijave na startu ih čeka startni broj, majica večernjakove biciklijade i evo, jedino što trebaju ponijeti sa sobom je bicikl i dobra volja.
1: Da, bicikl, dobra volja i još možda neke preporuke ako se neko prvi put odlučuje na ovo putovanje, neki savjeti što mogu očekivati, što je dobro ponijeti.
2: Pa ovako, prije svega neka očekuje se lijepo i sunčano vrijeme, tako da evo, svi koji još ne znaju gdje će provesti ovaj sunčani vikend, odnosno subotu, pozivamo ih da dođu, neka ponesu sa sobom nekakvu kapu, šiltericu, kremu za sunčanje, da putem ne bi imali problema, i u ruksaku bočica vode i neka dekica tamo kad dođu, mogu imati i piknik, tako da evo, kažem, cjelodnevno druženje, a za hranu i piće na Vugrinščaku smo se mi pobrinuli.
1: Super, Dražene, završno još satnica da podsjetimo sve one koji nas slušaju.
2: Znači, počinje u 10 sati, kreće, je start sa Trga doktora Franje Tuđmana. Naravno, dođite, pozivamo sve vozače da dođu nekakvih pola sata ranije, da bi na vrijeme se mogli registrirati, da bi mogli se pripremiti. Oko 11 sati očekujemo prve biciklice na Vugrinščaku i tamo će biti program do nekakvih 18 sati.
1: Dražene, puno hvala i sretno.
2: Super, hvala vama i pozdrav i poziv svim vašim slušateljima da dođu.
1: Može, čujemo se. Dražen Novak bio je s nama, a vi ste čuli, biciklima sutra od Zagreba do Samobora, dosta dobra ideja.

Hoće, hoće, vjerujemo da hoće. Kažu neki, pao Facebook. Ne radi ni Facebook Messenger. Čini se trenutno da ne radi ni WhatsApp. Evo, nisu još ljudi upoznati zašto je došlo do toga. A takva je situacija. Ako eto, nekom ne možete poslati poruku ili imate neki problem, znajte da evo, bogovi algoritma trenutno nisu dostupni, ali znate tko radi?

0: Radio Dana.
1: Jučer, dakle, otvoreno svjetsko prvenstvo u nogometu i naravno da se to prati i na nekoliko platformi koje između ostaloga sada i ne funkcioniraju. Dakle, Facebook i Instagram imaju svoje probleme. Jučer cijela ta ceremonija otvaranja u Meksiku i mimovi su već krenuli po ovim ranije spomenutim platformama i kažu da je Shakira više puta bila na svjetskim prvenstvima nego Italija. I to je istina za ovih posljednjih 20 godina. Dakle, tih posljednjih 20 godina Italija je bila samo na 3 svjetska prvenstva.

Njemačka osvojila 2018. Znamo ko i 2022. Argentina, a evo Italija je dakle nakon toga 2014. propustila čak 3 uzastopna svjetska prvenstva, 2018. 2022. i evo ovo 2026. Što se tiče Shakire, ona je bila prisutna na 4 različita prvenstva, ako vam i to treba kao informacija negdje kod hipofize ili ne znam, kod nekog korteksa u mozgu, pa čisto da znate, uz možda ovu opciju da morate udahnuti i izdahnuti, imena djece, svoje vlastito i ime žene ili muža. Evo, znate i da je Shakira bila prisutna na 4 različita prvenstva, i to 2006. 2010. 2014. i evo i ove 2026. Gospodin Gianni Infantino, predsjednik FIFA, ipak se potrudio da Italijani barem okuse svjetsko prvenstvo, pa je jučer evo nastupio Andrea Bocelli, a našim susjedima koji su Talijanima lijepo zatvorili vrata svjetskog prvenstva, sretna danas protiv Kanade od 21 sat. Hvala puno i kolegi Bernardu Cveku. Evo pjesme kojom su jučer nastupili Andrea Bocelli, David Guetta i sad ova ostala imena se bojim i izgovarat. DNA, More Than A Game. Uživajte.

0: 16 je sati i 30 minuta.
1: Drugi program.
0: Samo dan nakon što je ponovno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić dao je ostavku i objavio da se trajno povlači iz politike. Učinio je to nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Grgić je, podsjetimo, nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima raspisanima nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Na slučaj se u izjavi za HRT osvrnuo glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Dao je neopozivu ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
0: Zadnji je dan nastave. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs ocijenio je proteklu školsku godinu uobičajenom i očekivanom, a kao najveći izazov označio je dojave o bombama koje su stizale na adrese škola.
3: Iako ste poprilično sigurni da se radi o nekakvim zastrašivanjima ili lažnim dojavama, ne možete stvar pripustiti slučaju, jer šta ako je nešto zaista stvarno i ako se nešto desi. Tu je bilo dosta koordinacije, morali smo se iskoordinirati jako dobro i sa policijom i mislim da smo to posložili, da je stvar prošla bez nekakvih velikih panika, da se nastava odvijala u redu sa manje više nekakvih možda pola dana danom izgubljene nastave, ali držali smo stvar pod kontrolom.
0: Iran poručuje da još nije postignut konačan dogovor o mirovnom sporazumu, iako je američki predsjednik Donald Trump najavio da bi mogao biti potpisan već ovog vikenda, i to tijekom sastanka na vrhu G7 u Ženevi. Teheran priznaje napredak u pregovorima, ali iranski mediji navode da završna faza neće početi prije oslobađanja dijela zamrznute imovine, ukidanja naftnih sankcija i završetka američke pomorske blokade. Trump, zatim glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej.
4: To je vrlo čvrst memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali i nešto što će se provesti. Ako se iz bilo kojeg razloga ne provede, što ne mogu zamisliti, oni ga žele potpisati koliko i ja, ili čak i više. Rekao bih da ga žele potpisati više, možda puno više. No to je vrlo detaljan memorandum o razumijevanju, s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se provede. Znači, hoće.
0: Što se tiče tog sporazuma, njegova teksta i cjeline, kad zaključimo da je u interesu iranske nacije, svakako ćemo to transparentno objaviti. Do trenutka u kojem razgovaramo, nismo donijeli konačan zaključak. To je vrlo važno pitanje i razmatraju ga mjerodavne institucije koje donose odluke. Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Lovro Golac, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Svi su veći prometni pravci otvoreni za sve skupine vozila. Zbog prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Buzin i Jakuševec u smjeru istoka, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine, a između čvora Kosnica i mosta Sava, također u smjeru istoka, vozi se usporeno u koloni dugoj oko 4 km. Na riječkoj obilaznici, na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije, kolona je duga oko 1 km. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup Meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
1: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
2: Drugi dio dana.
3: A sada jedno od vječnih životnih pitanja.

Elvis, norveški komičarski duo. Vegard i Bard. Vegard Jilsvaka i Bard Jilsvaka. Njih dvojca napravila su ovu pjesmu koja se, eto, pita jedno tih životnih pitanja. Biti ili ne biti i kako se lisica glasa. Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Obožavam nogomet, što se vjerujem da primijetite, ali više od svega volim folklor, taj nogometni folklor koji je zapravo toliko isprazan da je čak ponekad i smiješan, ali je vrlo, vrlo zabavan i naravno sve te priče prije samih utakmica i cijeli taj narativ jako zanimljiv, jako dobar i obožavam biti dio toga. Tijekom ovih naših druženja u drugom dijelu dana saznali smo da imamo jako puno slušatelja iz Bosne i Hercegovine. Još jednom, Bosna i Hercegovina danas od 21 sat igra protiv jednog od domaćina svjetskog prvenstva, protiv Kanade. Alfa Omega, prvi i posljednji, apsolutno sve u nogometu Bosne i Hercegovine je on, Edin Džeko. Obratio se prije same utakmice, kaže, vrijeme za priču je završeno, sada postoji samo jedna istina, teren, a na njemu ćemo dati sve od sebe, zbog nas, zbog grba koje nosimo na dresu i zbog svih onih koji vole našu zemlju. Kaže, u svoje ime, u ime suigrača mogu obećati samo jedno, da ćemo na terenu učiniti sve kako bismo se odužili za povjerenje, podršku i vjetar u leđa koji nam dajete. Sanjali smo ovaj trenutak i dosanjali ga, sada živimo svoj san, dišemo kao jedno i borimo se zajedno do posljednjeg daha za jednu jedinu Bosnu i Hercegovinu. Neka nam je sa srećom. Evo, susjedi, neka vam je sa srećom. Mi smo već ko domaćini na svjetskom prvenstvu. Mi već znamo svoje, a vama, evo, mislim da je 2014. da, prvi puta. Tako je, a sada, evo, opet, u svakom slučaju, neka je sa srećom u sada već znanu uspješnicu, znate koga.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Dobrodošli u svoje vozilo, upalite mo-

0: Radio Tanar.
1: 17 sati i jedna minuta, očekivane gužve na našim prometnicama, tako kažu u Haku. Dakle, autocesta A1 između Zagreba i Bosiljeva, i to u oba smjera, Zagrebačka obilaznica i Riječka obilaznica. Što se tiče Zagrebačke, tu je i prometna nesreća, nažalost, između čvora Buzin i mosta Sava. U smjeru Lipovca vozi se po dva traka u koloni, pa poprilično je, od oko 9 km. Nažalost je prekinuti promet u mjestu Majorija, koja evo nema veze sa Zagrebom i Zagrebačkom obilaznicom, ali je tamo nažalost prometna nesreća. I Jadranska magistrala kod mjesta Soline vozi se uz privremenu regulaciju. Oprezno u prometu, 0800 0022, tu smo za vas. Nastavljamo dalje u veselom ritmu, družimo se još otprilike jedno nogometno poluvrijeme, a onda od 18 sati kreće naš američki.

0: Radio Dana.
1: 17.11, petak, odličan trenutak za pogledati prema suboti i vidjeti što nam ona donosi. Teško je to predvidjeti, ali evo, barem možemo vremenski, prognostički tu možemo malo pomoći. Što se tiče sutrašnjeg dana, na Jadranu će prevladavati sunčano, unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine, vjetar uglavnom slab. Na Jadranu će sutra puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jak, a do jutra još mjestimice bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka sutra jednoznamenkasta, između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Što se tiče dana, većinom vrlo toplo, s najvišom temperaturom od 24 do 29 celzijevih stupnjeva, naravno nećemo u kelvinima ili farenhajtima.

0: Junacije ove, nešto mlađe generacije, Kids from the Sky, sada ovim nešto starijima.
1: Drugi dio dana.
0: I još malo o nogometu, znate sve, Amerika, svjetsko prvenstvo. Ono što je zanimljivo i po čemu je ovo između ostalog raritet je po broju 40-godišnjaka na sceni. Što se tiče 40-godišnjaka u nogometu i u sportu općenito, pa to više nije čak ni iznimka, polako, neću reći baš neki standard, ali lijepo oni to uvode, oni koji ulaze u peto desetljeće života. Roger Mila do sad je bio jedini 40-godišnjak koji je igrao na svjetskom prvenstvu, a da je igrao u polju. Bilo je naravno i nešto golmana, što rezervnih, dakle vratara, što trećih opcija, što onih koji su eto samo bili na golu, ali oni koji su bili u polju do sada, Roger Mila, sada su čak trojca. Jednog, ma svu trojicu sigurno znate, Cristiano Ronaldo, naravno, Luka Modrić, naravno, Edin Džeko, naravno, i sva trojica imaju iznimno važne uloge, čak Ronaldo možda i nešto manju ulogu u portugalskoj reprezentaciji, u njihovoj nekoj taktici, međutim Luka i Edin, to je praktički nezamislivo kako će to izgledati nakon svjetskog prvenstva, vidjet ćemo, ali eto, čisto zanimljivo promišljanje u kojem smjeru ide sport, u kojem smjeru ide cijela ta znanost koja se bavi, pa sada je došla i do toga da se bavi kvalitetom sna sportaša. Evo primjerice, Ronaldo mora imat, ili preporučeno mu je da ima 10 do 15 minutne odmore, one kratka spavanja. To bi hrvatski bilo prevedeno power nap, okrepljujući odmor, nemam pojma, nešto u tom stilu. Dakle, to mu je preporučeno. Čini mi se da i Real kao klub sada polako uvodi ljude koji se bave spavanjem i kvalitetom sna samih nogometaša. Slično je recimo i u City-u. Dosta zabrinjavajuće da, barem meni, da neki analitičari sa strane gledaju kada, koliko i kako kvalitetno spavaš, a samo igraš nogomet. Ali eto, cijela ta znanost od suplementacije, treninga, načina prehrane, nutricionizam, sve to, evo, dobrano iz nekih američkih sportova ušlo sada, nazovimo ga, u europske sportove, u nogomet. I sada ovi momci koji su evo u petom desetljeću života hrabro koračaju, još jednom danas od 21 sat, naravno moći ćete to pratiti na HRT-u, na televiziji, a o detaljima o samom susretu i od 18 sati u američkom snu, Bosna, Kanada, Bosna i Hercegovina i Kanada danas od 21 sat na svjetskom. Rekao sam tamo 15 sati, nećemo puno o nogometu, ali sad stvarno više nećemo.

0: stidljivo kuckanje na vrata nisu to snovi koji stidljivo kuckaju, kao što bi rekla jedna pjesma Marcella, već novosti jako su nam blizu, 17.30, a još jednom ponavljamo, naša emisija Američki san od 18 sati, sve najvažnije informacije sa svjetskog prvenstva.
1: Reci kad smo

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Samo dan nakon što je ponovno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić dao je ostavku i objavio da se trajno povlači iz politike. Učinio je to nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Tužiteljstvo je obavješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
2: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
3: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
0: Tri nova žarišta afričke svinjske kuge u slavonskim mjestima, Ivanovu, Šaptinovcima i Kućancima. Veterinarska inspekcija poduzela sve mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje bolesti. Virus je stalno prisutan kod divljih svinja u lovištima u Osječko-baranjskoj županiji, a jedan je slučaj potvrđen i u Virovitičko-podravskoj. I dalje je na snazi potpuni odstrel divljih svinja, rekao je na radnom sastanku u Osijeku ministar poljoprivrede David Vlajčić, te pozvao svinjogojce da se drže svih biosigurnosnih mjera i ponašaju odgovorno, inače će protiv njih biti podignute prekršajne prijave, a bit će i novčano kažnjeni.
4: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku, dakle imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno, dakle od ukupno 14 država. I to je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan.
0: Rušenje Vjesnikova nebodera koje je zapelo zbog kvara na bageru koji izvodi radove trebalo bi se nastaviti sutra. Jedan rezervni dio za bager već je stigao, a tijekom dana iz Nizozemske stižu još dva. Plan je prema riječima resornog ministra Branka Bačića dovršiti rušenje sjevernog dijela nebodera, a onda i za promet otvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji.
5: Ukoliko se ide prema našem planu da bi tijekom vikenda najkasnije do ponedjeljka ujutro mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Bile su to novosti. Tonska realizacija Robert Jakšić. Spikerica Ivana Vukić. Uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra. Na Jadranu pretežno sunčano. Prije podne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13. Na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Uslijed nekoliko prometnih nesreća na zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi se u koloni dugoj oko 11 km, a između čvorova Lučko i Buzin u smjeru istoka također se vozi usporeno uz zastoje. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Još smo kratko zajedno.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
0: A ono što vas čeka na drugom, dakle od 18 sati, emisija Američki san, sve najvažnije informacije vezane u svjetsko nogometno prvenstvo, ali nećemo pratiti samo nogomet, pratimo danas i vaterpolo, tamo nakon novosti u 18.30. Prva utakmica finala između Mladosti i Jadrana, tu će biti povremeni prijenos, naravno nešto glazbe i onda od 20 sati Trezor. Dosta dobar i zanimljiv program na drugom, kao i uvijek, tako će biti tijekom vikenda, a onda naravno ponovno u ponedjeljak. Tako da, što bi Skala rekao, držite se drugog u svakom slučaju.

0: ste u doručku na drugom.
1: Prva naša utakmica je kad?
2: 17. Tako je, da, u 22 sata u Dallasu protiv Engleza.
1: Ko ima planove gdje će gledati utakmicu? Jel ti imaš predstavu nekakvu u tom trenutku?
2: Ne, nemam.
1: Nemaš predstavu, Dora, ti pretpostavljam da ćeš spavati, pa ćemo ujutro vidjeti rezultate.
3: Da, ja ću nažalost spavati jer nema šanse da to izdržim, jednostavno ne mogu. Uz najbolju volju nema šanse i da budem budna i da ostatak idućeg dana izdržim onda i normalno funkcioniram.
1: Ko ima kakav plan eventualno za gledanje te utakmice, samo je u 10 sati, hoćete li reći kog briga za posao, ja večeras gledam s ekipom i ićemo spavati kad idemo spavati.
2: Ići ćemo na posao, ja se ne mogu zamisliti ovoga tu varijantu da ja ležim u krevetu
1: znajući da upravo
2: 22 sata i znajući da cijela Hrvatska sad gleda utakmicu Engleska-Hrvatska, a ja pokušavam zaspati.
0: Doručak na drugom uz Natural Wealth.
4: Radio ti pusti omiljenu stvar, a energija na nuli. Uzmi 5 magneziji uz kapsule šumeći ili direkt loviš ritam cijeli dan. Natural Wealth 5 magneziji, tijelu po volji 5 puta bolji. Drugi dio dana.

0: Drugi.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: 18 sati, a to znači da je vrijeme za drugu današnju emisiju Američki san posvećenu svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Jučer svečano otvaranje u Mexico City-u, odigrano je prvo kolo u skupini A, Meksiko, Južna Afrika 2-0, Južna Koreja, Češka 2-1. Danas i noćas, dakle, po dvije utakmice, jedna danas, večeras, druga po noći, no o tome kasnije, jer nam je u fokusu ipak naravno hrvatska nogometna reprezentacija i kako teku pripreme u Aleksandriji za utakmicu protiv Engleske, na kojoj je sada fokus. Svi već znate da je ta utakmica sljedeću srijedu. Za tonskim stolom je Bernard Cvek, ja sam Sanja Žigar-Frljuk, a u Aleksandriji dobar dan želim Krešimiru Gotlinu. Kako teku pripreme naše reprezentacije za prvu utakmicu, Krešo?
6: Dobar dan, Sanja, tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima. Ponovit ću se, ali moram. Vruće je jako u Aleksandriji, lako za nas, našim nogometašima to ne pada teško. Jučer smo pričali s Livakovićem i s Baturinom, obojci su rekli, a gledajte, vruće je nama, vruće i svima ostalima, ali zaista, pitao sam lokalne ovdje mještane, je li to normalno u ovo doba godine da je tako vruće, jer temperatura je bila jučer 36, pa čak do 37, vlažnost zraka 85%, kažu nije baš uobičajeno, ali zna se dogoditi. Pripreme prema ove dvije press konferencije koje smo imali prilike vidjeti u ovom našem vremenu od kada smo stigli u Sjedinjene Američke Države, čini mi se onako ležerno i baš dobro opušteno. Rekao sam to već u našim javljanjima, sezona je za naše nogometaše, ali ne samo naše, sve ostale nogometaše profesionalce koji su stigli na ovo svjetsko prvenstvo, bila duga, naporna, tako da pravi izbornik, a naš je Zlatko Dalić najpravi izbornik s obzirom na dvije medalje koje smo osvojili na zadnja dva svjetska prvenstva, zna kako s našim reprezentativcima, naravno da se trenira i to na jednom lijepom terenu srednje škole ovdje, biskupijske srednje škole u Aleksandriji. Teren je jako dobar, trenira se, ali svi oni moraju ipak i dobiti malo poštede i onako temperirati formu za ovu utakmicu koju su spomenula, a ta će se dogoditi u srijedu u Dallasu. Tamo je isto tako jako vruće, ali tamo je stadion klimatiziran i tamo nije tolika vlaga kao što je to ovdje u Virginiji, gdje je smještena Aleksandrija, mjestašce, mjesto, grad, zapravo ja kažem mjestašce, zapravo ima 150.000 stanovnika, ali za američke pojmove, za one najveće američke gradove, radi se o jednom gradiću, ajmo reći, ali za naše pojmove jedan onako solidan, lijep, uredan grad, nema nikakvih problema, puno zelenila, nadomaka Washingtona. Naši reprezentativci, kažem, bili smo na tim press konferencijama i na jednoj i na drugoj, vidi se da su u treningu, ali i onako je opuštena atmosfera, znaju se i našaliti. Mislim da će to sve biti dobro i kad sam slušao ovu najavu gdje smo čuli izjave Luke Modrića, ja sam ostvario svoj san, sve me nekako vrijeme vraća emocije na te dane i u Rusiji, u Kataru i Srđana Fabijanca kako je uskliknuo, ne poštovani slušatelji, nije san, u finalu smo svjetskog prvenstva i baš me zanima i kako će završiti i kada ovo naše putovanje po Sjedinjenim Američkim Državama. Neće biti lako jer udaljenosti su velike, zanimljivo ono putovanje po Rusiji je bilo isto tako, zapravo na kontinent, išlo se tamo do Azije, Rostov na Donu ili Soči na Crno more sa Baltika gdje je bila smještena naša reprezentacija. Dakle, svaki par dana avionima po nekoliko tisuća kilometara, tako će biti i ovdje. A prvenstvo koje je iza nas, koje je u sendviču ovog američkog i onog ruskog u Kataru, tamo se putovalo gradskim prijevozom u Dohi, jer su sve utakmice bile u Dohi, odnosno u prstenu oko glavnog grada Katara.
5: Odradili su Krešo dva treninga vatreni u Aleksandriji, dok je onaj prvi bio otvoren, ovaj drugi je ili tako bio zatvoren. Rekao si vruće je bilo, jest vruće, srećom odradili su ga prije nevremena.
6: Pa je, jer su ovdje zakoni vrlo rigorozni. Ukoliko se primijeti, ne primijeti, nego zabilježi sjevanje, odnosno munja koja je udarila u radijusu od 10 km, moraju se prekidati i trenizi. Tako će biti i s utakmicama ovim natjecateljskima. Moglo bi se ta satnica malo i otegnuti, moglo bi se to oteti kontroli, ali vjerujem da organizatori znaju što rade. Dakle,
5: bilo je sinoć nevremena, ljudi... je li tako Krešo, nakon treninga, družili su se i s djecom nakon toga, klincima će sigurno to biti u lijepom sjećanju. Znaš li možda tko je od naših reprezentativaca imao najviše posla, primjerice sa autogramima?
6: Pa ne mogu vam to reći zato što su djeci dozvolili da ostanu na treningu i dobro je to da me evo rekao u današnjim javljanjima. Vjerujem da među djecom nije bilo engleskih špijuna da gledaju
5: što rade. Nikad se ne zna, Krešo.
6: Da, nikad se ne zna, da. Da gledaju trening naše reprezentacije, ali što se tiče novinara, mi smo u jednom trenutku zamoljeni, kao što je to uvijek slučaj, da napustimo teren i da ne gledamo te taktičke formacije koje su Dalić i njegovi izabranici radili, a tako da vam ne mogu odgovoriti na pitanje tko je imao najviše posla, ali razgovarali smo s tom djecom prije nego što je trening zatvoren, to ćete čuti malo kasnije. Da, Modrić je najviše u fokusu, čućete maloga osnovnoškolca iz New Yorka koji je rekao da je baš Modrić taj koji je bio presudan da se on u životu bavi nogometom, tako da je jedna baš lijepa priča. Kažem, sve općenito, sve ovdje djeluje onako pozitivno i prvi trening je bio otvoren za javnost, 800 ljudi, otprilike tamburaško društvo koje je pjevalo, ne znam je li to naš Lovar Komagdić sredio, ali pjevali su pjesme i svirali s ogulinskog područja pjesmu o Kleku. Ovdje je bio jedan marching band te obrazovne institucije gdje...
5: Znamo odakle
6: treniraju.
5: Su rodom, Krešo, onda.
6: Da. A i sutra će se zanimljiva stvar događati u Njujorku, tamo će biti izvješena 100 metarna hrvatska navijačka zastava. Baš se veselimo i tome da vidimo. Najveća hrvatska zastava ikad koja je bila na američkom tlu i ovdje je sve u znaku više obilježavanja 250 godišnjice američke državnosti nego svjetskog nogometnog prvenstva. Naravno, gradovi koji su domaćini, gdje se igraju utakmice i gdje su smještene reprezentacije, dišu svjetskim nogometnim prvenstvom, a sad ako odete malo dalje iz tih gradova, iz tih područja, ali sve će se to nekako zakuhati, sve će se to nekako pokrenuti. 39 dana traje ovo svjetsko nogometno prvenstvo, tako da cijeli svijet diše nogomet.
5: Rekli smo kakve su aktivnosti osim treninga imali do sada naši vatreni, a s mislima na englesku slijedi im dakle i treći trening. Imaš li informacije, znate li se možda imaju li nešto osim treninga ne nogometnih aktivnosti i danas?
6: Pa danas ne bi trebalo biti, iako na onoj prvoj preskonferenciji jedan od stranih novinara, zapravo lokalnih novinara ovdje u Aleksandriji, pitao je naše igrače hoćete li imati vremena malo izaći do grada, eventualno posjetiti neki muzej, dosta je ovo gradić bogat poviješću. Na to pitanje nisu odgovorili reprezentativci, nego Tomislav Paca, glasnogovornik reprezentacije, kaže nemojte misliti da ćete vidjeti Luku Modrića kako šeće po ulicama Aleksandrije. Naravno,
5: vidjeli smo Lamina Jamala, danas u medijima je bila fotografija kako u jednom trgovačkom lancu u Americi šopingira najnormalnije, nikog osim oko njega, znači nisu ga uopće prepoznali.
6: To mi je malo čudno, moram priznati, ne znam u današnje doba umjetne inteligencije ili fotografija prava da nije neki fake news, jer kažem,
5: nisam to
6: do sada primijetio da bi se tako nešto dogodilo, jer čujte, ulog je veliki, svjetsko nogometno prvenstvo, tome teže.
5: Malo čudno zvuči da je šetao po shopping centru ili tako.
6: Jako puno, mislim, znalo se dogoditi, primjerice u Moskvi, sjećam se, sreli smo u trgovačkom centru primjerice Maradonu, ali on je već odavno prestao biti aktivan nogometaš, tako da neke legende se mogu sresti, neki poznati nogometaši, ali ovi koji su na popisu svojih izbornika, treba malo bolje provjeriti tu informaciju. Kažem, teško mi je za to povjerovati. Ne kažem da se nije dogodilo, ali ne vjerujem.
5: Dobro, istražit ćemo.
6: Striktna su pravila. Da, striktna su pravila. Tu se točno zna kad se trenira, što se jede, kada se putuje, tako da baš da do nekog shopping centra bi mogao primjerice Baturina ili Livaković, kojeg smo jučer vidjeli na press konferenciji, a čućemo ih uskoro u našem američkom snu. Ne znam, evo, ne znam što bih rekao.
5: Evo, da se malo okrenemo na taj jučerašnji prvi dan, tvoj dojam o otvaranju prvenstva na stadionu Azteka u Mexico City-u i o prvim dvijema utakmicama, vjerujem da si pratio.
6: Pa da, malo, ja moram priznati, divim se našem da me, evo, on je pohvatao te vremenske zone, on točno zna koliko je sati u Hrvatskoj, koliko je u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja se još malo hvatam, ali sve će to doći na svoje. Prvenstvo je otvoreno prvi puta, danas će otvoriti se još drugi puta i treći puta, jer imamo tri domaćina, pa će tako. Što se tiče ovog otvaranja u Mexico City-u, zanimljivo je, taj Azteca stadion je prvi stadion u povijesti na kojem su se otvorila čak tri svjetska nogometna prvenstva. Tamo se igralo i 70. i 86. i evo ga sada 2026. A onda slijedi i ova dva otvaranja, dakle za Sjedinjene Američke Države, ali mislim da će prije toga se otvoriti onaj kanadski dio.
5: Da, večeras i noća su, dakle, te dvije utakmice, jer je apsolutna ludnica, vjerujem, u susjedstvu. U 21 sat Bosna i Hercegovina igra protiv, dakle, jednog od domaćina Kanade, a ta druga utakmica je noćas u 3 sata, također, dakle, domaćine SAD protiv Paragvaja.
6: Alanis Morissette i Michael Bublé, za koje kažu navodno da je podrijetlom isto iz Hrvatske, bit će glazbeni izvođači na tom otvaranju u Torontu na utakmici Kanada, Bosna i Hercegovina. Kad smo već kod hrvatskih izvođača, ja to moram napomenuti, opet je Marko Balić bio zadužen za ceremoniju otvaranja u Mexico City. To je čovjek koji ima svoju agenciju koja radi velike spektakle, on je bio zadužen i za otvaranje Cortine i Milana. A u Cortini i Milano na otvaranju bio i Andrea Bocelli. Andrea Bocelli bio i sinoć na Azteca stadionu, tako da zanimljivo. I još možda da kažem Katy Perry.
5: Dobro, Krešo, onda ti znaš kako će izgledati večerašnje otvaranje.
6: Ne znam, ali znam da bi Katy Perry, osim što nastupa na otvaranju ovom američkom Los Angelesu, mogla biti i na otvaranju
5: u Kanadi,
6: s obzirom da ima dobre veze u Kanadi. Ako se ne varam, mi smo i pripremili čuti Andreu Bocellija, koji je surađivao, suradnja je to s Davidom Guettom, pa možda da malo i podsjetimo naše slušatelje kako je to zvučalo sinoć na Azteca stadionu.
5: Može.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji. Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Krešo, evo čuli smo ovu zanimljivu suradnju, kako tebi zvuči?
3: Pa meni je to jako simpatično, moramo spomenuti da uz Andreu Bocellija su tu bili Megan Thee Stallion i AJ, to je K-pop senzacija, dakle David Guetta spomenuti, to je jedna od himni uz Die Die Shakire ovog svjetskog nogometnog prvenstva, tako da je to dobro. I pitala sam je Sanja prije nego što smo čuli tu pjesmu kako mi se činilo to otvaranje, pa je ovo amerikanizacija, estradizacija ovog svjetskog nogometnog prvenstva, ima tu neki dobri stvari, ima i neki koje možda i nisu toliko dobre. Sad, dobro je da se ubrzava igra, nema više odugovlačenja sa izvođenjem auta, nema više zadržavanja lopte što se tiče vratara, samo si spomenula ono prekrivanje usana da se ne bi moglo čitati s usana, tako da ima nekih novih pravila, pratit ćemo kako će to prolaziti na ovom svjetskom prvenstvu. Ima naravno i umjetne inteligencije, gdje nema, i na ovom svjetskom prvenstvu ima umjetne inteligencije, jedan specijalni čip je ugrađen u loptu Triondu koja je službena lopta ovog svjetskog nogometnog prvenstva, tako da će sve biti i zaleđe zabilježena i prelaske gol crte i ne samo to, ko zna što nas još sve čeka na ovom svjetskom prvenstvu, tako da pratit ćemo i javljati vam sve što se događa ovdje.
2: Da, jedva čekamo našim... zapravo svi prvu utakmicu hrvatske reprezentacije, utakmicu protiv Engleske, 5 dana još, da. Mislim da se lagano i u Hrvatskoj osjeti već, mislim od kako je jučer počelo prvenstvo, primjećujem već da se lagano povlače na večer, nema toliko šetača, bar pogotovo muških, jer utakmica je u 21 sat, jel? Prva, tako da lagano se svi zagrijavamo, dobro je što za sada zapravo nema nikakvih vijesti što se tiče hrvatske nogometne reprezentacije, jer to znači da je sve u redu.
3: Točno tako. Ako neko planira prema Sjedinjenim Državama, možda nekoliko korisnih informacija, dobro provjerite vaše mobilne uređaje, hoće li raditi na američkim karticama, drugačije su frekvencije ovdje, a moram to reći, meni, ja ne znam, ja ne bi uzmao sa ceste možda ni hot dog, ali neki možda imaju liberalnije stavove. Američke vlasti upozorile su ljude koji posjećuju Sjedinjene Američke Države zbog svjetskog prvenstva da bi ih uzimanje rekreativnih droga moglo izložiti smrtonosnim dozama fentanila, snažnog sintetičkog opioida. Kažu da sve droge koje danas zapljene, gotovo sve sadrže taj ludi fentanil, tako da ljudi
2: pamet u glavu,
3: pamet u glavu.
2: To su korisne informacije našeg Krešimira Gotlina za one koji planiraju put Amerike pratiti hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Krešo, hvala ti za danas. Imaš još i obaveza danas, naime konferencije za medije.
3: Pa mi sad uskoro na trening idemo.
2: Znam, tako da ćete
3: u nastavku čuti što su rekli danas naši reprezentativci. Tako da vas Domeo Ramić Kovačić i ja lijepo pozdravljamo iz Aleksandrije. I kao što si rekla Sanja, jedva čekamo krenuti prema Teksasu.
2: Jej, bravo. Pozdrav dečki, hvala, a mi ćemo u nastavku čuti što je bilo prije drugog treninga kada su pred novinarima bili Martin Baturina i vratar Dominik Livaković i njihova neka razmišljanja. Evo što su rekli, koja je tajna uspjeha naše reprezentacije koja se s posljednja dva prvenstva vratila s medaljama.
4: Jako smo ponosni kad obučemo dres, kad igramo za svoju domovinu, dobro se slažemo, imamo dobre ljude koje nas isto i vode, i uz to sve tu je i sad ja imam 31, ali stari igrač koji to stvarno dobro i on, sa primjerom pokazuju, tako da eto.
5: Sve li vi rekao, mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno, i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
2: Čuli smo i ranije u razgovoru s Krešom da su uvjeti dosta zahtjevni u Aleksandriji, vruće, sparno, velika vlaga, evo što na to kažu Livaković i Baturina.
4: Ja, vruće, ali sad da nešto posebno radimo, ne znam, pijemo vodu, idemo ledene ove kupke nakon treninga, ali da, mislim kako nama, tako je i svima i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli, tako da i u Hrvatskoj isto vruće.
5: Mislim kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
2: Hrvatska reprezentacija je dakle odradila taj drugi trening bila, a poslije toga su naši nogometaši se družili iz 26 hrvatske djece koji su u Aleksandriju stigli iz 4 američka grada. Najavio je to i Krešo, pa da čujemo što je snimio.
3: Gospođa Andreja Katić-Bruno je koordinatorica svih hrvatskih škola u Sjedinjenim Državama.
6: Da, to je hrvatske nastave u SAD-u. Moram naglasiti da su one samostalno organizirane pri župama ili pri centrima, a ove godine je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih omogućilo da se mi imamo platformu da se ujedinimo i jako smo naporno radili ove godine da na našem jedinstvu i da promoviramo naše škole i da ih osnažimo.
3: Uljepšali ste ovaj trening jako sa ovom djecom.
6: Drago mi je to čuti, oni su jako uzbuđeni, tako da je ovo jedan životni definitivno dan koji ćemo pamtiti.
3: Jesu dobri u školi?
6: Oni su jako dobri u školi, hrvatska nastava se održava petkom, subotom, nedjeljom ili kasno navečer i oni su jako umorni, međutim predano dolaze u te škole i uče hrvatski jezik i pripadnost i kulturu, tako da stvarno moram im reći svaka čast njima i roditeljima koji su predano ih dovode.
3: Evo i mi se pridružujemo, svaka čast, jako lijepo.
6: Imamo predstavnike Chicaga, Clevelanda, Bostona, New Yorka, a imaju hrvatske škole u ostalim velikim centrima gdje su hrvatski iseljenici.
3: Ko je pisao Modriću, Perišiću, je li ih imate ovdje negdje na oku?
6: Da, imamo, izvlačili smo iz šešira, tako da je to bilo slučajni dobitak.
3: Ti si pisao Modriću, Mateo je pisao Modriću, što si pisao Modriću?
7: What did you write for Modrić?
8: I wrote for Modrić about he inspired me to play soccer and he's my favorite player of all time.
3: Jako dobro govori engleski, a zna i hrvatski.
7: Da ti je najdraži igrač.
8: Najdraži igrač. Modrić.
3: Bravo, da čujemo malo i učiteljicu hrvatskoga, Ana Marija Tomas. Dobar dan i vama.
7: Dobar dan.

0: Neko je pisao Modriću, neko Perišiću.
1: Tako je, svi su
0: Znate vi što su oni pisali?
1: Svi su dobili zadatak da napišu svojim igračima pisma zašto vole nogomet, kako ih oni inspiriraju, da i oni sami treniraju i općenito ljubav prema hrvatskoj domovini koju vide u sportu, kako se ona odražava ovdje u Americi.
0: Ovo je mama?
1: To je mama.
0: Jeste uzbuđeni što je svjetsko prvenstvo došlo u Ameriku i što je došla hrvatska reprezentacija u Ameriku kod vas?
2: Je, idemo gledati hrvatsku Ganu, da čekamo.
0: U Filadelfiju?
2: U Filadelfiju, da. Mi smo iz Njujorka i imamo, naša škola ima 80 učenika iz kindergarten do 8. razred. I prvo imaju hrvatski sat vremena, onda kolo sat vremena.
0: Puno hvala i vidimo se još negdje ovdje po Americi.
1: Hvala i vama, vidimo se.
0: Pozdrav.
3: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Dakle, večeras po srednjeeuropskom vremenu treći trening vatrenih, a što se utakmica tiče, u 21 sat u Torontu, Bosna i Hercegovina igraće protiv domaćina Kanade, a noćas u 3 sata u Los Angelesu također domaćin SAD protiv Paragvaja. A za one koji redovito slušaju Hrvatski radio ili barem kad su europska ili svjetska nogometna prvenstva i naše emisije posvećene tim natjecanjima, sjetit će se možda da smo znali puštati radijske reportere diljem svijeta, to jest kako su oni svojim slušateljima prenosili i dočaravali pogotke. Biće tako i što se tiče ovog prvenstva, doduše mislim da tek intenzivno od drugog kola po skupinama, ali imamo kako su doživjeli prvi pogodak na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu. Meksički reprezentativac Quiñones postigao je prvi pogodak kojim je u 9. minuti utakmice protiv Južne Afrike donio prednost jednom od tri sudomaćina ovog turnira Meksiku. Julian Quiñones. 18:26, evo stigli smo polako i do kraja druge današnje emisije Američki san. S vama su bili Bernard Cvek i Sanja Žigar-Frljuk. Javio nam se Krešo Gotlin iz Aleksandrije. I to je to za danas. Naravno, nastavljamo pratiti i sve što se događa u taboru hrvatske nogometne reprezentacije. Vjerujem da svi ljubitelji nogometa nastavljaju pratiti nestrpljenjem utakmice svjetskog prvenstva u 21 sat. Sigurna sam da će biti puno onih koji će gledati dvoboj Bosne i Hercegovine i Kanade i u noći onih koji ne vole baš puno spavati, pa će onda i Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Toliko za sada, nakon naših novosti koje su ubrzo, vaterpolo.

0: 18.30.
1: Drugi program.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena kojima se uvodi doživotni zatvor. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu u mjerodavnosti Ministarstva zdravstva. Nakon ministra Habijana govori ministrica Irena Hrstić.
2: Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
3: Ovo se ne radi o zdravstvenoj ustanovi kojoj je potrebno osigurati 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
0: Zadnji je dan nastave i dok za većinu učenika počinje dugo toplo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čekaju upisi u srednje škole, a maturante ispiti državne mature. Kako su učenici doživjeli kraj nastavne godine, provjerili smo u anketi. Neki s veseljem, a neki s dozom tuge, jer su završili jedno obrazovno razdoblje.
4: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da će se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom.
5: Užasno sam sretna, ali i tužna jer sam ovdje napravila nekakve prijatelje za život, ja bih rekla. I profesori i ravnatelji su nam pružali takvo okruženje u kojem smo mogli lijepo narasti kao ljudi, a ne samo ono fizički.
6: Iskreno ne znam da li da se osjećam sretno ili da plačem, ali nastavljamo dalje.
7: Pa bilo je jako lijepo, puno toga smo naučili, ono trećeg razreda je počela praksa i sve je bilo zanimljivo, u bolnici smo skoro stalno, ono planiramo svi ići na faks, tako da bit će dobro.
0: Na Zagrebačkom europskom trgu za malo manje od pola sata otvara se 52. Zagreb Delta Rally. Riječ je o najstarijem reliju u Hrvatskoj, a ove godine sudjeluje 35 posada i 6 država. Sutra se vozi 8 brzinskih ispita blizu Svetog Ivana Zeline i kroz Dugo Selo, a u nedjelju još 6 brzinskih ispita u okolici Samobora. Sinoćnjim utakmicama u skupini A počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Meksiko je na otvorenju s 2-0 pobjedio Južnu Afriku, a Južna Koreja preokretom je svladala Češku s 2-1. Večeras u Torontu od 21 sat igraju Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata nakon ponoći u Los Angelesu će početi dvoboj SAD-a i Paragvaja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
8: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometnih nesreća na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Buzin i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi se u koloni dugoj oko 7 km. Na Zagrebačkoj obilaznici još je jedna prometna nesreća i to između čvorova Lučko i Buzin na 20. km, također u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Prometna nesreća je i na Jadranskoj magistrali kod mjesta Soline kod Dubrovnika, vozi se usporeno uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet osobnih vozila na izlasku iz Hrvatske na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Prosječno vrijeme čekanja je oko sat vremena. U prometu teretnih vozila više satna su čekanja, također na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi. Sport i glazba na drugom.
9: Da, vaterpolo slijedi u našem programu. Naime, Mladost i Jadran otvaraju finalnu seriju za naslov prvaka Hrvatske. Igra se na tri pobjede. Prva utakmica je u Zagrebu, a prati ju Karlo Plazina. Karlo, lijepi pozdrav.
10: Dobro večer i lijep pozdrav tebi, Sanja, i svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Tako je, prva utakmica završne serije domaćeg vaterpolskog prvenstva. Kao i lani, igraju Jadran i Mladost. Lani splitski Jadran osvojio treći naslov domaćeg prvaka u nizu, a ove godine Mladost pobijedila, odnosno ove sezone Mladost pobijedila u kupu, tako da Jadran na neki način ide po tu reprizu finala i osvetu za poraz u kupu, i na dobrom su putu barem u ovoj prvoj utakmici. Istina, tek je počela, dvije minute su prošle, 2-0 vodio je Jadran do ovog trenutka, a sada pogodak za domaćine, za zagrebačku Mladost, Biljaka za 2-1 kod Jadrana. Prva dva napada uspješna, Matković s igračem više, potom i Bejković na ipak postavljenu obranu Mladosti. Na kontrastrani Mladost nije uspjela realizirati svoj napad s igračem više, tako da su tu Splićani došli do te prve prednosti u susretu, a sada ipak Mladost iskoristila drugog igrača više, isključenje Čurkovića, pogodio je Biljaka za 2-1. Rekao sam, repriza lanjskoga finala, Jadran tada slavio s 3-0 u završnoj seriji, ali sve tri utakmice bile su praktički na jednu loptu. 15-14 prva utakmica, 11-10 treća u Splitu, druga u Zagrebu, uvjerljivija pod navodnicima pobjeda Jadrana, čak 9-7 bilo je u toj utakmici, dakle dva razlike, samo jedan pogodak više od onoga što je bilo u Splitu, tako da tu je bilo napeto. A u kupu ove sezone u Studenom, Mladost je pobjedila Jadran 16-11, istina utakmica koja je bila jako davno, dosta obilježena onim isključenjima kod Splićana na početku dvoboja, pa se teško može to uspoređivati, odnosno govoriti zapravo o nekakvoj pravoj snazi i pravom omjeru snaga. Vratnica sada u napadu Splićana, 5 minuta do kraja prve četvrtine, 13 sekundi za napad Mladosti, lopta je kod domaćina, kod Lazića, Lazić u sredinu, isključenje kod Splita, Toni Nemet dobio isključenje, igrač više za Mladost, treći već na susretu, a sada i suci Stavridis i Blašković, Gergio Stavridis i Jako Blašković ipak malo tu zaustavljaju igru. Još jedno isključenje kod Jadrana, a kod Mladosti ide se u novi napad s brojem 9, isključenje Berehulak, udarac, i je li to vratnica ili bijač, čini mi se da je bijač po tomu kako je reagirao, kinuo glavom, obranio, ali vratila se lopta za Mladost na centra, na Lončara, međutim uspjeli su Splićani to oduzeti i idu u svoj novi napad. Bijač je odmah obranio prvu loptu u prvom napadu, nakon toga Greda u napadu Mladosti, pa pogodak sada ili vratnica ili obrana Bijača. U svakom slučaju nekoliko napada više imali su igrači domaćeg sastava, nisu ih uspjeli realizirati. Što više, Jadran vodi 4 minute i 20 sekundi do kraja prve četvrtine, 2-1, i ima napad Jerko Marinić Kragić s loptom, pa tamo gura desno do Berehulaka. Berehulak išao naći Fatovića koji je bio paralelno s golom, nije uspio doći do lopte u samom kutu igrališta, ona je dotaknula ove granice igrališta, odnosno bazena, i kreće Mladost u novi napad. Harkov je sam ispred gola, stigao je tu Marinić Kragić, Harkov se uspio odgurati, pucati, Bijač je obranio, lopta je ostala za Mladost, 19 sekundi do kraja napada. Ispratit ćemo još ovu situaciju u napadu zagrebačkog sastava koji traži svoj 12. naslov prvaka Hrvatske. Mogu povući paralele s finalnom serijom u košarci. Cibona je tu na naslov čekalo 2022. Dakle, 4 godine. Zadar je bio trostruki uzastopni prvak, dalmatinski klub. Mladost ovdje čeka na naslov 5 godina, a Jadran, isto dalmatinski splitski klub, 3 put je zaredom bio prvak. Pa evo, može li se, neću reći ponoviti povijest, ali na neki način i ta paralela i još pojačati, može li Mladost prekinuti dominaciju Jadrana, to je nekako narativ u finalu u ovoj godini. Pogodak sada Mladosti, brza kontra nakon izgubljene lopte Jadrana u napadu s brojem 2, Andrija Bašić za 2-2, 3-37 do kraja prve četvrtine. Glazba pa povratak na baze Mladosti.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovo smo poštovane slušateljice i slušatelji na bazenu Mladosti u Zagrebu. Zagreb, odnosno Mladosti Jadran, 4-2 vodi splitski klub, vode gosti u prvoj utakmici finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Dvije minute su do kraja prve četvrtine, 4-2 vodstvo Splićana. Dužević je zabio za 4-2, prije toga Butić za 3-2 Jadrana. Igraju se dakle dva gola, pa onda dva gola Jadrana, dva gola Mladosti i opet dva gola Jadrana. Sada možda i pogodak Mladosti, ali još jedna greda, treći put već gađaju okvir gola. Igrači zagrebačkog sastava, otvara se prilika za Jadran na ipak nešto manji broj igrača u obrani. Prekršaj, isključenje za Mladost. To je drugi put već Vukičević u prvoj četvrtini zaradio isključenje. Igrač više Jadran nije iskorišten. Obranio je udarac Čubranić. I ide se u napad Mladosti na suprotnoj strani, vuče loptu, ako se to može tako reći, pliva lopta ispred njega, ide Franko Lazić, dao desno Nagajevu, Nagajev onda šalje to do igrača s brojem 5, to je Marko Radulović. Radulović se diže, puca, Bijač skreće u gredu i opet okvir gola ovoga puta u suradnji s Bijačom. Zbijačem spriječava Mladost da dođe do pogotka. Minuta posljednja prve četvrtine. Mladost ima dva pogotka, Jadran 4. Jadran ima i 10 sekundi do kraja napada. Ništa od isključenja, samo običan prekršaj, ali ipak se javlja sudac Stavridis, kaže prekršaj za Mladost s brojem 10. Josip Vrlić isključen, igrač više za Jadran, 4-2 vode gosti, imaju igrača više. Marinić Kragić, pa Butić, pa Fatović, hoće li vratiti? Vraća, vratio je Marinić Kragić i kroz uši, kako se to kaže, Čubraniću pogodio Marinić Kragić, njegov prvi pogodak na susretu. 5 različitih strijelaca za Jadran, 5 pogodaka splitskog kluba koji vodi 5-2 protiv Mladosti. 35 sekundi do kraja prve četvrtine. Jerko Marinić Kragić, njegov drugi udarac i prvi pogodak. Iskoristili su igrača više gosti i otišli su na već sada velikih plus 3, iako u ovom današnjem vaterpolu ta prednost zaista nije tako izražena kao što je možda to nekoć bila. Ima dosta vremena za Mladost da se vrati u ovaj susret. 5-2 vodstvo splitskog kluba, 35 sekundi do kraja prve četvrtine. Opet se čuje zvižduk sudaca, nešto nije u redu s izvođenjem centra. Ide sada ipak Mladost u napad. Luka Bukić vodi loptu, ako se to može tako reći, odnosno sada šalje tamo na lijevu stranu Lončaru koji se izvukao malo više, sada na vanjsku poziciju, pa Harkov iz udaljenosti ne odlučuje se na šut. Lončar praktički u lijevom kutu bazena, još uvijek fintira Lončar, samo 5 sekundi do kraja napada. Bukić potopljen, bez prekršaja, 2 sekunde do kraja napada, ide na šut Bukić i brani Bijač. Obrana Bijača, 7 sekundi ima Jadran, 5-2 vodstvo, ide kontru Fatović, kako je pobijao Fatović, obrani Mladosti, isključenje je zaradio Koste Harkova, ima još Jadran 3 sekunde, mora Fatović, ipak ne mora, bio je to udaljenost dovoljna za izvođenje, odmah tog prekršaja odlučio se na šut, ali Čubranić je obranio. Kakva nesmotrenost Mladosti, nisu to uspjeli iskoristiti Splićani, ali mislim da neće ipak previše žaliti nakon vodstva 5-2 u prvoj četvrtini. Jadran bolji, iako je Mladost imala svoje prilike, ali 2 od 10 realizacija domaćega sastava, 5 od 8 Jadran, dakle puno bolja učinkovitost nego domaća momčad u toj prvoj četvrtini. Okvir gola ispriječio se Mladostašima u ovih prvih 8 minuta dosta previše puta kako bi se ipak malo bolje rezultatski držali, ali 5-2 nakon prvih 8 minuta. Idemo na glazbeni predak pa se vraćamo na drugu četvrtinu.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: sport i glazba.
1: 7 minuta i 9 sekundi do kraja druge četvrtine, odnosno 51 sekunda prošla je u drugoj četvrtini utakmice Mladosti i Jadrana. 5-2 vodi splitski Jadran u gostima na bazenu Mladosti, a ovdje je pauza trenutačno jer suci pregledavaju situaciju u napadu Mladosti. Išao je Radulović sam na bijača nakon što je prošao na skrila, ušao pred gol, praktički prevario tu Marinića Kragića, i onda su tražili prekršaj s klupe Mladosti, pa su i bacili rekvizit kojim se traži provjera te situacije, tako da sada čekamo rasplet toga aspekta utakmice, odnosno hoće li imati udarac, ne s bijele točke, ali s 5 metara vaterpolisti zagrebačke Mladosti, odnosno je li tu bio prekršaj kod šuta Radulovića, jer ta situacija sada bi ipak mogla i dati dodatnu zanimljivost utakmici. Jest da je rana faza dvoboja, ali 5-2 vodi Jadran, i ako se suci odluče na to da je tu prekršaj, onda Mladost ima situaciju za doći na 5-3. U suprotnom, Jadran može otići na ipak već značajnih plus 4, 6-2 u svom sljedećem napadu. Mislim da su suci dogovorili, odnosno imali su kratak razgovor. Ponavljam, 5-2 vodstvo Jadrana. Ono što može zabrinjavati Mladost, Vukićević ima već dva isključenja kod Jadrana. 5 različitih strelaca, ali i 5 različitih igrača s jednim isključenjem. Kod Mladosti isto dvojica različitih strijelaca, ali ta dva isključenja Vukićevića svakako su teret za kapetana zagrebačkog sastava. Hrvoje Hrestak, trener Mladosti, tamo je visoko stisnuo svoju pesnicu šaku, jer očito je izazov taj, odnosno provjera situacije bila uspješna, i Mladost će imati priliku izjednačiti iz, ajmo je tako nazvati, najstrože kazne. S brojem 9 Ivan Nagajev preuzet će odgovornost. Bijač na golu, Nagajev ima loptu u rukama, čeka se znak sudaca. 5-2 vodi Jadran, 7.35, pratio se sada i sad do kraja druge četvrtine. I Bijač ima loptu na rukama, hvata se za glavu, ali ušla je ona nekako u gol. 5-3, uspio je smanjiti Nagajev iz peterca. 5-3 je rezultat. Bijač još uvijek ne može vjerovati da tu loptu nije uspio zaustaviti, išla je ona pod gredu, Bijač se raskrilio, digao ipak malo ruke u zrak, tu je negdje i gađao Nagajev, pogodio Bijača u ruku, lopta se odbila ispod njegovih ruku u konačnici u mrežu, a Bijač još uvijek pod vodom, onako razočaran što nije uspio zaustaviti taj šut. 5-3 vodi dakle Jadran, 7-20 do kraja druge četvrtine, Fatović pod vodom, traži se isključenje, zaustavlja se igra. Prekršaj jest sviran, imat će igrača više. Momčad Jadrana s brojem 14, Luka Lončar, njemu je to prvo isključenje, a Jadran ima napad s igračem više u prvoj četvrtini, 4 od 6 s igračem više. S druge strane Mladost 1 od 5. Fatović nije se odlučio na šut, ali dao je na svoju lijevu stranu, tamo je pucao Matković, greda, lopta se odbila u ruke Mladostašima. Tu je na trenutak i Luka Bukić ostao bez kapice, ali sve u svemu na golu Marcelić, sada ipak nije više Čubranić kod Mladosti, a lopta je također za vaterpoliste u bijelim kapicama, Jadran igra u plavim. Napad Mladosti, 5-3 vodstvo, ispratit ćemo još ovu situaciju, 10 sekundi do kraja napada, diže se na šut, ali ipak iz velike udaljenosti, slabo to, Kosta Harkov je pucao, Bijač je pročitao njegovu namjeru, pucao je iz kosa s desne strane, iz velike udaljenosti u bliži kut, u bližu vratnicu, Bijač je to vidio, uočio i sada opet sam ispred gola s brojem 2. Tu je Dušan Matković, prekršaj na njemu, nema isključenja, bila je tu možda situacija za, odnosno dobro je to isplivao Matković, došao pred gol, nije se ipak odvažio na šut, međutim sad se to gura na centarsku poziciju i sad će biti isključenje. Toni Nemet zaradio je isključenje, odnosno Peterac i druga osoba na Buljubašiću. Udarac po ruci, po laktu, kažu suci. Peterac za Jadran. Eto, rekao sam, ispratit ćemo još napad Mladosti, ali brzo se zaista igra ovdje u pokraj Save. Imat će Loren Fatović, koji je propustio ono finale protiv Marseja, drugu utakmicu zbog ozljede. Nije mogao igrati u uzvratu finala Eurokupa, uzvrat je dobio Jadran, ali nedovoljnom razlikom kako bi osvojio naslov. Marseille konačno se slavio s plus 1 ukupno. Fatović protiv Marcelića, 5-3, Fatović još se nije upisao u listu strijelaca. Buljubašić pokupio drugu drugo isključenje. Patović u kut, svoju lijevu stranu, pročitao je njegovu namjeru Marcelić, ali nedovoljno brz bio je vratar Mladosti. 6-3 vodi Jadran, 6 minuta 25 sekundi do kraja druge četvrtine.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ponovo smo, poštovane slušateljice i slušatelji, na bazenu mladosti, gdje je Jadran upravo propustio napad, šut za 7-5, vodstvo ostaje 6-5 za mladost. Igračem više imao je Jadran situaciju nakon što je drugo isključenje zaradio Biljaka, sada mladost može izjednačiti na 6-6. Prvo bi to bilo izjednačenje nakon 2-2 tamo još u prvoj četvrtini, ali dosta ima još igra ovdje u drugoj, 5 minuta točno do kraja druge četvrtine, do poluvremena u dvoboju mladosti i Jadrana. Prva utakmica finalne serije prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Guraju loptu mladostaši na centarsku poziciju, ali nije uspio do nje doći Lončar. Ukrali su to Splićani i idu u svoj novi napad. Zašto smo slušali dvije pjesme, a ne jednu? Naime, bila je ovdje provjera situacije koja je dugo, dugo trajala. Tražili su s klupe Jadrana prekršaj u napadu, udarac laktom, međutim jednostavno suci to uživo nisu vidjeli, a na ponovljenim snimkama teško je bilo donijeti kakav konkretan zaključak i prošlo je sve bez kazne. A evo sada kazne za promašaj, mladostrost izgubljenu loptu, pogodio je Čurković iz daljine, iz vanjske pozicije, žabica u gornje rašlje za 7-5 vodstvo Jadrana, 4 minute i 30 sekundi, dakle 4,5 minute do kraja druge četvrtine. Dolazi do vodstva 7-5 momčad Jadrana. Čurković, njegov prvi pogodak na utakmici, 12 pogodaka, 12 različitih strijelaca u utakmici, zaista pomalo i bizaran podatak, iako to se također zna događati na vaterpolskim utakmicama, ali nekad očekujete s ovakvim strijelcima razornima kakvi su u jednom i u drugom sastavu da se netko ipak već na početku odvoji s tim svojim šutevima, tim svojim pogodcima i šutevima. Ovdje se to još nije dogodilo, dakle 12 pogodaka, 12 različitih strijelaca, 7-5 vodstvo Jadrana. Napad je mladosti, ima loptu Radulović desno tamo iz teške pozicije, s desnoga kuta Buljubašić desnom rukom, nije to baš idealna pozicija i Bijač je to obranio, ima napad novi Jadran za opet odlazak na, za novi odlazak na plus 3. Bilo je 5-2, bilo je 6-3, sada može biti 8-5. Na vrlo su naravno i aktivni treneri Hrestak i Marelja i s jedne i s druge strane. Napad Jadrana uspjeli svih odgurati, igrači mladosti dosta daleko od gola. Marinić Kragić ima još samo 10 sekundi do kraja napada. Pustio je loptu i iznudio prekršaj, traži se isključenje skupe Jadrana. Naravno skupe mladosti ništa toga, dobar blok Vukičevića i odnosno isprike Harkova i lopta je za Marcelića. 7-5 ostaje vodstvo Jadrana, 3,5 minute do kraja druge četvrtine. Dva isključenja, Pejković kod Splićana, kod Zagrebčana Buljubašić, Biljaka i Vukičević, trojica imaju dva isključenja. Loptu je nekako uspio tamo na suprotnoj strani progurati Radulović u gol i evo nam prvog dvostrukog strijelca na utakmici, to je Marko Radulović, lijevo krila iz kosa, onako u prvi kut ispod Bijačeve ruke uspio je progurati loptu Radulović. 7-6 vodstvo Jadrana, imali su napad za plus 3 Splićani, ništa od toga, drugi pokušaj, drugi pogodak Radulovića, četvrti pokušaj, 7-6 vodstvo Jadrana koji ide u novi napad. Marelja tamo okreće se prema klupi, traži savjet, a igrači Jadrana čekaju prestanak glazbe i nastavak utakmice. 3 minute 20 sekundi do kraja druge četvrtine, 7-6 vodstvo Jadrana koji je trostruki uzastopni prvak Hrvatske. Jadrana koji može prekinuti dominaciju zagrebačkih klubova u ovoj sezoni u momčarskim loptaškim sportovima, naime u nogometu prvak Dinamo iz Zagreba, u košarci prvak Cibona iz Zagreba, u rukometu Zagreb naravno iz Zagreba i u odbojci mladost tu susjednoj dvorani također iz Zagreba. A ovdje imamo opet vaterpolski klub mladost i splitski Jadran koji dolazi do 8-6 preko Fatovića iz teške pozicije. Fatović iz lijevoga kuta u suprotnu malu mrežu pogađa Loren Fatović. 8-6, 3 minute su do kraja druge četvrtine. Idemo na još jedan glazbeni broj pa se vraćamo na samu završnicu prvoga poluvremena.

0: sport i glazba.
1: Sama je završnica druge četvrtine utakmice Mladosti Jadrana. Prva utakmica finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu. 8-7 vodi Jadran, ali Mladost ima napad. 5-2 bilo je nakon prvih 8 minuta. Mladost se uspjela vratiti u ovoj drugoj četvrtini i može uhvatiti potpuni priključak jer ima napad za 8-8, ali ima samo 8 sekundi do kraja toga napada. Nije se odlučio na šut Radulović, jest tamo iz teške situacije pucao nekako Lončar, ali uhvatio je tu loptu Bijač i sada prekršaj u povratnom plivanju Mladosti s brojem 10, drugo isključenje Vrliću. 20 sekundi do kraja napada, 30 do kraja utakmice, što se tiče, odnosno kraja druge četvrtine, naravno ove utakmice, napad je Jadrana, ništa od izjednačenja, može opet splitski klub na plus 2, 8-7 vodi Jadran. Patović, Marinić, Kragić tamo križaju, ali lopta ide na centarsku poziciju i mislim da su 2 metra svirana tamo Nemetu, tako da nema ništa od pogotka, iako je lopta završila u mreži, pokazuju i suci tako. 10 sekundi do kraja četvrtine, opet Mladost ima napad za 8-8. Postigao je pogodak Nemet, ali nije priznat, bio je preblizu golu, dakle 2 metra su svirana. Sada iz teške situacije Bijač uspio obraniti šut Radulovića, koji je pucao onako već u padu, dao se u lijevu stranu, iz velike udaljenosti pucao uz vratnicu, ali Bijač je tu loptu uspio skrenuti u vratnicu, tako da ostaje 8-7 nakon druge četvrtine. Vodstvo Jadrana koji je imao 5-2, ali samo 2 pogotka, odnosno 3 pogotka u drugoj četvrtini, 5 je postigla Mladost i imat ćemo, kao što sam i rekao, zanimljivo, vjerujem, do kraja druženje na bazenu Mladosti. 8-7 vodi Jadran, igrač više, 5-9 za Jadran, 2 od 5 samo za Mladost, iz igre šut 4 od 14. Što se tiče Mladosti, zaista loša realizacija zagrebačkog sastava, ali uspijevaju se nekako držati u utakmici s Jadranom koji dosta bolje i dosta češće koristi tog igrača više nego što to radi domaća momčad u ovom boboju. Idemo na još jedan kratki predak, pa se onda vraćamo na drugo polovrijeme, treću četvrtinu utakmicu Jadrana i Mladosti. Jadran vodi 8-7.
2: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.

0: Pozdravljamo sada i slušatelje dnevnika našeg prvog programa o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu. Dameo Ramić-Kovačić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Vatreno je uz vatrene, velika vrućina, vruća je tema i ovog američkog poslijepodneva u bazi naše reprezentacije. Živa na termometru, juri prema stotki, srećom Fahrenheita, ne Celzijusa, ali i potom je računu riječ o gotovo 40 užarenih stupnjeva. I da nevolja ne ide sama, čekajući večernji trening, moramo se pribojavati povremenih grmljavinskih nevremena poput onog sinoćnjeg koje je srećom promašilo termin treninga Dalićevih trupa. Ali igrači doista djeluju neopterećeni svime što nema veze s nogometnom loptom, što u ostalom najbolje tumače jučerašnje riječi Martin na Baturine.
3: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dat se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani.
2: A na pitanje s kojim se često susreću naši sportaši, koja je tajna hrvatskih uspjeha, Baturina također kratko i jasno odgovara.
3: Mislim da naša snaga i što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno.
2: Pa premda nam svekolike prognoze ni na ovom prvenstvu ne daju previše izgleda za uspjeh, neka im vatreni još jednom pokažu da su u krivu.
0: U 21 sat u Torontu Bosna i Hercegovina igraće protiv Kanade, a noćas u 3 sata u Los Angelesu SAD protiv Paragvaja. S nogometa na vaterpolo, Mladost i Jadran počeli su finalnu seriju za naslov prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede, prvu utakmicu u Zagrebu prati Karlo Plazina.
4: Rezultat je 8-8, upravo je počela treća četvrtina. Jadran je nakon prvih 8 minuta imao vodstvo 5-2. U drugoj se četvrtini Mladost uspjela vratiti, a evo na početku treće i potpunosti uhvatiti priključak. Čeka nas zanimljiva završnica ove prve utakmice. Kao što je Sanja rekla, igra se na 3 pobjede.
0: Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Quiz Cluba dvijema današnjim pobjedama protiv Čehinja, prvo Bouskove, a poslije Pliškove. U Hertogenbošu Marin Čilić nakon pobjede nad Portugalcem Boržešom u četvrtfinalu igra protiv Rusa Medvedjeva. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrtfinale, a polufinale parova Gačina i Ban. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu u polufinala su se plasirali Martin i Valen Cinković u dvojcu na pariče, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu, te David Šajn u samcu. I toliko za slušatelje dnevnika.
1: Sport i glazba na drugom.
0: Gdje se naravno vraćamo na vaterpolo, Karlo.
4: Bilo je 8-8 u tom javljanju za naš prvi program, za naš dnevnik, a sad nakon pogotka Jerka Marinića Kragića 9-8. Na početku treće četvrtine zabio je Lazić svoj prvi pogodak za izjednačenje Mladosti, a onda odmah u sljedećem napadu Jerko Marinić Kragić njegov drugi pogodak za trenutačnih 9-8 za Jadran. Sada Mladost ima igrača više, isključenje Matković kod Jadrana, tako da domaći sastav može tu to iskoristiti. Slabo su to ipak radili u prvom dijelu utakmice, ali sada Radulović njegov treći pogodak na ovom susretu i to je 9-9. Imamo prvog trostrukog strelca, bio je prvi dvostruki, evo ga sada i prvi trostruki na utakmici. Marko Radulović za Mladost 9-9, 50% realizacije za Radulovića, 3 od 6. To je njegov učinak u ovoj utakmici 9-9. Počela je, rekao se, ta treća četvrtina. 8-7 vodio je Jadran nakon prvih 16 minuta igre. Uočito je malo dulje pauze. Imali su većih 5-2 nakon prvih 8 minuta, ali obrana je ipak malo popustila. Odnosno, prestali su gađati okvir gola igrači Mladosti i pogađati gol, mrežu. Tako da u toj situaciji je Mladost, odnosno time je Mladost došla do smanjenja pa izjednačenja. A i ono što je također važno istaknuti je činjenica kako, dok je ovdje drugo isključenje zaradio Luka Lončar, ima Jadran dakle napad s igračem više, idemo to ispratiti pa ću dovršiti misao. Ne odlučuje se na šut Matković, već pokušavaju nešto iskreirati. Konkretnije igrači Jadrana nisu uspjeli, prekombinirali su se, dali su loptu igračima Mladosti i Mladost može povesti prvi put na ovoj utakmici kod rezultata 9-9, 6 minuta je do kraja utakmice. Ono što sam htio reći, više tih odbijenih lopti Mladosti uhvatili, imali su dakle više šuteva u samoj utakmici. U prvom poluvremenu 19 udaraca Mladosti, 15 Jadrana, a sada prekršaj u napadu Mladosti, tako da ništa od njihova vodstva. Možemo ispratiti i još ovaj napad Jadrana. Fatović to vuče nakon što Mabijač dao loptu sa svojega gola. 17 sekundi do kraja napada Jadrana. Matković, Fatović, tamo su još i Butić te Skejić kod Jadrana, sada loko lopta kod Berekulaka, ide netko na šut, mora na šut iz kuta, iz kosa, u kut je pogodio, sjajno, strašan pogodak Butića, iz kosa s desna Žabica koja nije previše odskočila, to je možda malo i prevarilo tamo na golu Marcelića, tako da je lopta ocijela u donjem kutu, njegova gola i 10-9, drugi pogodak Zvonimira Butića na ovoj utakmici. Vodi Jadran 10-9 protiv Mladosti u gostima, nisu dozvolili domaćinima da povedu prvi put na utakmici, nego su ponovo gosti došli u vodstvo, 5,5 minuta do kraja treće četvrtine, 10-9 vodi Jadran protiv Mladosti.

0: glazba.
1: Australac Berek Ulak došao je do svog prvog pogotka na utakmici. 11-9 vodi Jadran protiv Mladosti, 4,5 minute do kraja treće četvrtine utakmice, ali bila je ovdje opet nekakva provjera situacije koju su imali suci Stavridis i Blašković, tako da ćemo malo morati čekati njihovu presudu, radi li se tu uistinu o pogotku ili ne. 11-9 vodi privremeno splitski Jadran u prvoj utakmici finala prvenstva Hrvatske protiv Mladosti, 4,5 minute do kraja treće četvrtine. Nakon prvih 8 minuta 5-2 vodstvo Jadrana, potom se Mladost mic po mic priključivala u drugoj četvrtini, stizala taj zaostatak, uspjela doći do 8-7 na polovremenu, odmah pogodila u prvom napadu u trećoj četvrtini za 8-8. Bilo je i 9-9, imala je Mladost napad za 10-9 vodstvo, od toga ništa, dva pogotka Jadrana s druge strane za trenutačnih 11-9, ali još uvijek se čeka odluka sudaca što se uopće točno provjeravalo. Pomalo su zbunjeni na klupama i treneri Krestov i Marelja. Čemu se tu točno radi, još uvijek čekamo pravorijek. Uskoro će naše novosti, naravno pratimo i satnicu, nije bez brige, sve tu u redu što se toga tiče. A mislim da su bile dodatne konzultacije sudaca i da ćemo uskoro saznati njihovu konačnu odluku. Vrijedi li pogodak ili ne, 11-9, vodstvo je Jadrana. U razgovoru su bili tu Butić i Vukičević sa sucima kao predstavnici svojih momčadi. Došli su i oni na konsultacije. Ono što također moramo reći, 9 obrana Bijača na golu Jadrana. Samo dvije imaju vratari Mladosti u ovoj utakmici, što nije naravno dobar učinak. I tu je donekle prednost stekao Jadran. S druge strane, Mladost imala više napada, više tih odbijenih lopti pokupila i u konačnici je i uspjela tako i održati priključak u ovom susretu. Utakmica nastavljena, sve vrijedi, sve je isto kao i prije. 11-9 vodi Jadran, isključenje Jadrana, ali odmah prekršaj u napadu Mladosti, tako da su propustili svoju situaciju igrači Mladosti i sada Jadran može otići na plus 3. 11-9, 4 minute do kraja treće četvrtine. Lopta skroz na desnu stranu, 15 sekundi do kraja napada. Ondje je Butić. Butić ima na sebi Vukičevića. Pa lopta na Marinića Kragića. Pokušaj guranja na centarsku poziciju. Ništa toga, još 5 sekundi. Marinić Kragić sad je uspio gurnuti na centra. Prekršaj. Sviran. Isključenje. Buljubašić, njegovo treće. To je kraj utakmice za Buljubašića. Igrač više za Jadran, plus 2, 4 minute do kraja četvrtine. Sada moraju to Splićani iskoristiti kako bi otišli na plus 3. Nije uspio Marinić Kragić. Obrana Marcelića i imat ćemo 3,5 minute do kraja treće četvrtine. Rezultat 11-9 za splitski Jadran.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Od sutra na više mjesta u Zagrebu počinju opsežni radovi na cestama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Među većim zahvatima izdvajaju se obnova dijela Vukovarske ulice, radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj te rekonstrukcija nadvožnjaka u Sesvetama. Iz grada poručuju da se najzahtjevniji radovi izvode tijekom ljeta kako bi se što manje ometao svakidašnji promet. Također dodaju da su informacije o radovima i privremenoj regulaciji dostupne na mrežnoj stranici regulacije Zagreb.hr, a ažuriraju se i preko navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze. Rušenje Vjesnikova nebodera, koje je zapelo zbog kvara na bageru koji izvodi radove, trebalo bi se nastaviti sutra. Jedan rezervni dio za bager već je stigao, a tijekom dana iz Nizozemske stižu još dva. Plan je, prema riječima resornog ministra Branka Bačića, dovršiti rušenje sjevernog dijela nebodera, a onda i za promet otvoriti podvožnjak na Slavonskoj aveniji.
2: Ako se bude u redu, ako Bog da, ja se nadam da će biti u redu, onda bi do kraja vikenda trebali ukloniti one elemente i dijelove betonske konstrukcije koje prijete opasnosti da ne padnu na Slavonsku i da ne bi se dogodila kakva tragedija ili nesreća. Koliko sve ide prema našem planu, da bi tijekom vikenda, najkasnije do ponedjeljka ujutro, mogli onda otvarati ponovno Slavonsku aveniju.
0: Ovog vikenda Osijek ponovno postaje središte ekstremnih sportova i urbane kulture. Na 27. Pannonian Challenge-u nastupit će gotovo 100 sportaša iz Hrvatske i inozemstva u BMX, skate i inline disciplinama. U sportska natjecanja festival donosi i bogat popratni program te povratak koncerata, a u subotu će u dvorani Gradski vrt nastupiti Baby Lasagna, TBF i Led 3. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I o vremenu sutra. Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
3: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A3 na 70. kilometru između čvorova Ivanić grad i križ u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Nakon prometnih nesreća vozi se otežano na zagrebačkoj obilaznici između čvora Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca i na Jadranskoj magistrali kod Dubrovnika između mjesta Čibača i Soline. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Promet osobnih vozila pojačan je na izlasku iz Hrvatske na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Prosječno vrijeme čekanja je oko sat vremena. U prometu teretnih vozila više satna su čekanja na izlasku iz zemlje. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Drugi. Sport i glazba na drugom.
4: U pravom trenutku vraćamo se na baze mladosti. 11 kraja treće četvrtine, ali imamo ovdje i minutu odmora, tako da ispričavam se ako će ova glazba iz dvorane gdje se nalazi bazen biti malo preglasna, s obzirom na to smo smješteni u velikoj blizini zvučnika, ali zanemarimo li to. Zaista odlična utakmica mladosti Jadrana. 11-11, ostala je otprilike pola minute do kraja treće četvrtine, odnosno 20 sekundi zapravo. Točnije, minutu odmora pozvao je Hrvoje Hrestak. Trener mladosti želi ozbiljan zadnji napad u ovoj trećoj četvrtini, jer mladost može prvi put doći do vodstva u ovoj utakmici. Imali su već dva put situaciju, napad od izjednačenih rezultata, ali i u jednom i u drugom napadu napravili su prekršaje, tako da su onda loptu dobili naravno igrači iz splitskog Jadrana, ali Mado sada ima možda i treću sreću u ovom trenutku. Gotova je minuta odmora, 11-11, 17 sekundi točno, eto, na semaforu do kraja treće četvrtine. Mladost bez Buljubašića i Bašića do kraja utakmice. Ako imate Bašića prezimeno, to nije dobro u ovoj utakmici jer oba igrača imaju tri isključenja. Dugo, dugo sada tu Harko fintira, pa onda vraća Raduloviću, po vodi Radulović ispod ruku, ispod Bijačeve ruke, dvije sekunde do kraja četvrtine. Eto prvog gosta Mladosti u ovoj utakmici, 12-11 za Mladost, četvrti pogodak najboljeg strelca utakmice Marka Radulovića. Mladost ima vodstvo 12-11. U ovom susretu, rekao sam prvi put jer Jadran je odmah poveo, nekoliko puta bila su izjednačenja 2-2, 9-9, 11-11 i sada centra tamo Gredu je uspio pogoditi Zvonimir Butić nakon što su izveli Splićani centar poslije pogotka, ali nije uspio naciljati mrežu već Gredu i u posljednjih 8 minuta ulazimo s prednošću Mladosti 12-11, idemo na glazbeni predak pa se vraćamo na početak posljednje dionice igre, dakle Mladost Jadran 12-11.
3: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ušli smo u posljednju četvrtinu prve utakmice finala prvenstva Hrvatske u vaterpolu. Mladost Jadran 12-11, jedan propušten napad Mladosti, jedan propušten napad Jadrana u toj posljednjoj četvrtini. Mladost ponovo s loptom u svojim rukama, točnije Kosta Harkov ima loptu, tamo mu se otkriva Radulović, prvi strjelac utakmice od 4 pobotka Radulovića, koji se nije odlučio na novi šut, već vrati loptu Harkovu. Harkov gleda prema centru, gleda tamo prema Laziću koji se ugurao na centarsku poziciju, ali nije mu uspio dobaciti loptu Harkov. Ostala je ona u posjedu Splićana. 12-11, 6 minuta 50 do kraja posljednje četvrtine, do kraja utakmice. Mladost koja nije igrala od 30. svibnja, tad su igrali protiv Juga. Drugu utakmicu polufinala pobjedili 19-10, prvo je slavili 11-9. Jadran s druge strane do finala došao preko Riječkog Primorja, dvije pobjede 21-16 u gostima, te 16-12 u Splitu, prva utakmica, ali i poslije toga 6.6. dakle prije 6 dana igrali su Splićani protiv Marseja tamo na onom bazenu na otvorenom u finalu Eurokupa. Pobjedili, ali ne i osvojili naslov jer nisu uspjeli dovoljnim razlikom pobjediti u drugoj utakmici. Sada tamo na ispred gola Radulović. Mislim da Maralja traži 2 metra, ali Radulović je bio izvan tog, čini mi se, segmenta, tako da bio u dopuštenoj poziciji, suci su tako rekli. Mislim da Maralja tu traži provjeru, ali za sad 13-11 vodstvo Mladosti i peti pogodak Radulovića. Maralja još uvijek nije baš zadovoljan, ali čini mi se da tu sve spremno za nastavak boga. Kaže suci da nema dodatne ipak provjere, tako da se nastavlja s utakmicom. Radulović je postigao svoj peti pogodak, a promjena je kod Jadrana, zato je ovdje ipak mala pauza bila. Tu sam ovdje s kolegama novinarima za istim stolom, pa se svi nekako koordiniramo i raspravljamo oko tih nekakvih situacija i odluka, pa onda u nekom trenutku ako primijetite da sam zastao iz nekog razloga, to je zbog toga što eto pokušavamo i mi nekad dokučiti što treneri žele, što suci žele u nekim situacijama. Sada opet tamo suci imaju svoje nekakve dogovore i rasprave. Hoće li tu biti ipak provjere situacije ili neće? 6.21 do kraja utakmice, 13.11 vodstvo Jadrana, ili možda ipak nije. To ćemo i saznati, nadam se, što je brže moguće. Mislim da je ipak sada sve spremno za nastavak dvoboja. Dakle, vodi ipak, odnosno ne Jadran, nego Mladosti. Naravno, isprike, vodstvo Mladosti 13.11. Prvo vodstvo imali su 12.11, a evo ih sada i na 13-11, dva pogotka prednosti za domaći sastav koji je bio i najbolja momčad prvenstva, bolji međusobni omjer, pa su eto zato i završile na vrhu ljestvice i kao prva momčad ušlo do igravanja. Zato je prednost domaćeg bazena. Za tjedan dana igra se druga utakmica u Splitu, treća 25. lipnja, dakle za dva tjedna, dok Jadran dolazi do pogotka preko Fatovića, 13-12. Dakle, treća utakmica s igračem više pogodio je Fatović, isključenje je bilo Tončinića, treći pogodak Fatovića iz kosa s lijeva u suprotnu malu mrežu pogodio je Loren Fatović za 13-12. Treća utakmica za dva tjedna, odnosno 13 dana, a onda četvrta i peta potencijalna o tom potom. Mi se ovdje vraćamo u ovoj prvoj, 13-12 vodi Mladost protiv Jadrana nakon pogodka Fatovića. Splićani uspjeli smanjiti, ako su vodili većim dijelom utakmice, tek u posljednju četvrtinu, 2 sekunde prije kraja treće, pogodio je Radulović za prednost Mladosti, koja je onda otišla novim pogotkom Radulovića i do plus 2. Sada Fatović svojim trećim smanjio na 13-12. 5.45 do kraja utakmice, Mladost u napadu. Kod lopte je Nagajev, tamo je i Harkov. Harkov upravo primio loptu, na centarskoj poziciji bio je kratko Vukičević, koji se ipak izvukao u kutu bazena. Bukić, Vukičević, Vukičević, šut iz kosa s lijeva i kroz ruke, kroz blokove, Vukičević pogodio za 14-12. Prvi pogodak Vukičevića na utakmici, skupio je 2 isključenja u prvoj četvrtini, ali hrabro je igrao u obrani, nije skupio ni jedno isključenje nakon toga i sada je došao do važnog pogotka. 5,5 minuta do kraja utakmice, 14-12, Ante Vukičević, idemo na glazbu, a onda ćemo do kraja ispratiti utakmicu u kojoj Mladost vodi protiv Jadrana 14-12.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 3,5 minute do kraja utakmice Mladosti Jadrana, 15-13 vodi domaćin, vodi zagrebački sastav protiv Splićana. Strašan pogodak za 15-12 zabio Ivan Agajev, nakon toga i Butić pogodio za trenutačnih 15-13, treće isključenje kod Splićana Radan, ali moram zaista prvom prilikom kad završi ovaj napad Jadrana opisati taj pogodak Nagajeva dok traje napad, 8 sekundi do kraja za Splićana, do kraja napada Marinić Kragić, pa onda tamo gura to nekako na crtu Pejkoviću i onda lopta u ruke Mladostašima s istakom vremena, ništa od udarca, ništa od šuta za Jadran, ostaje plus 2 za Mladost. Čekam, kažem, prvu priliku da približim taj gol na Gajeva dok je tamo Čubranić, vratar Mladosti, koji se probudio u drugom poluvremenu, to moram reći, skinuo par dobrih šuteva Jadrana i na neki način pokrenuo ovu seriju koju je sada nastavio Luka Bukić iz kuta s lijeve strane. Nije se Bijač uspio dovoljno brzo vratiti na prvu vratnicu i kroz njegove ruke, preko njegovih ruku pogodio je Bukić za plus 3, 16-13 vodstvo Mladosti. Luka Bukić, njegov drugi pogodak na utakmici, 16-13 vodi Mladost. E sada možda imam dovoljno vremena, kako bih vam rekao, dakle lopta je stigla na desnu stranu napada Mladosti, na Gajevu je desna ruka bila gotovo dirala one granice bazena, Bijač je malo išao na neki način varati i skočio je sa svoga gola metar otprilike u polje, odnosno u bazen, a Nagajev je to vidio iz mrtvog kuta, zaista teško da može biti paralelnije s golom. Nagajev u toj situaciji lijevom rukom pogodio je pokraj Bijača koji nije mogao vjerovati da se Nagajev prvo odvažio na udarac, a onda i pogodio. Možda nekakav nogometni analog tomu bio bi onaj pogodak Majkona, ali to je Majkon zabio desnom nogom i nekakav vanjski pelš je tu bio. Ovdje je Nagajev lijevom rukom jednostavno iz zaista teškog, gotovo nikakvog kuta uspio pogoditi i tako kaznio to iskakanje Bijača s gola. Biljaka, njegovo isključenje, igrač više za Jadran, 16-13, 2:45 za Jadranaše do kraja utakmice, ali i udarac koji je opet obranio Čubranić. Nova obrana vratara Mladosti i plus 3 napadima Mladost, 2:30 do kraja utakmice. Zaista odlična pozicija, Jadran se, pa mogu reći, ugasio na neki način, 8 golova u prvih 16 minuta, nakon toga samo 5 njihovih pogodaka, s druge strane čak 9 u nastavku za Mladost. Može li doći i do 10. Imaju napad, imaju Radulovića koji je prvo ime susreta s 5 pogodaka, ali samo 2 sekunde do kraja vremena i Radulović je bacio loptu u kut, ali tamo Fatović već pliva po nju. Fatović koji je shvatio da Radulović nema namjeru pucati, nego je odmah krenuo u napad i sad je Fatović došao do lopte, ide sam tamo na Čubranića, ali ipak on je u sada u teškom kutu. Šut možda ishitren i tamo ipak bio, čini mi se, Butić bez kapice je igrač Jadrana, ali promašaj, iako je Čubranić išao pokrivati kut lijevo iz kosa, bio je tamo Fatović u situaciji pa je ostala prazna. Ostao je prazan taj drugi dio mreže, međutim nije uspio Butić pogoditi i primaknuti Jadranaše Splićane na minus 2. A sada s druge strane Vukičević 17-13, plus 4 za Mladost. I to je, bojim se, to što se tiče Jadrana, 1:45 do kraja utakmice. Potpuno su se ugasili Splićani u ovoj posljednjoj četvrtini utakmice. Zaista, bilo je 5-2 nakon prvih 8 minuta, 5-3 u drugoj četvrtini i u trećoj za Mladost, a sada u četvrtoj 5-2 za zagrebački sastav. Jednostavno, Jadran je nestao iz bazena u ovoj utakmici u posljednjoj dionici igre, 17-13, minuta 45 do kraja i vjerujem kako je Mladost vrlo, vrlo blizu pobjedi u prvoj utakmici finala prvenstva Hrvatske. Podsjećam, za naslov su potrebne 3 pobjede, druga utakmica za tjedan dana u Splitu, treća koja će se još sigurno igrati 25. za 13 dana u Zagrebu, a onda četvrta i peta, 3 dana poslije treća na rasporedu je četvrta. I onda 4 dana poslije te utakmice na rasporedu je eventualna peta, ali kažem, odradili Mladost posao, a kažem Mladost jer je Mladost ovdje povela, vjerujem 7-0 u pobjedama jer zaista jako malo ostale do kraja, ide Jadran po brzi šut, tamo ima loptu opet Butić pa vraća Mariniću Kragiću s brojem 2, s kontakt je pucao Dušan Matković, lopta otišla preko ruk, preko gola od bloka. Minuta 20 do kraja utakmice i Mladost Vjere može početi slaviti pobjedu u ovoj utakmici. Hrvoje Hrestak sada ipak nešto malo smireniji, a sam pred golom bez vratara igra Jadran i to je plus 5, to je kraj dvoboja. S brojem 12 Kosta Harkov, njegov treći pogodak, prvi strilac dvoboja je Marko Radulović, Splićani su povukli vratara, a onda je na prazan gol Harkov zaista lak posao imao i pogodio za 18-13 plus 5. Mislim da je i Maralja tu priznao poraz već u ovoj utakmici i da se polako može okrenuti drugom dvoboju koji je na rasporedu u Splitu. A zaista su sjajno ušli u susret Splićani, imali su vodstvo, ponavljam, 5-2. Nakon prvih 8 minuta igre, međutim, Mladost se uspjela vratiti, u utakmicu na već do poluvremena 8-7 vodstvo Jadrana, onda i preokret na kraju treće četvrtine 12-11 i onda Čubranić koji je dobro branio u četvrtoj četvrtini. Ili su Splićani loše pucali, ako to tako želite reći. U svakom slučaju, lopta nije išla u gol. S druge strane, zagrebački sastav pogodio je sve što je mogao pogoditi. Zaista i čiste šuteve su imali dobre akcije. Brzo je lopta išla u napadu Mladosti. I to je nedostižnih 18-13 minutu prije kraja susreta vodi Mladost. Napad je Jadrana, 22 sekunde do kraja napada, a minuta točno do kraja utakmice. Čujete sada možda i službenu spikericu koja je to upravo rekla. Prekršaj, isključenje kod Mladosti, Luka Lončar, njegovo treće isključenje. Nema više ni Lončara u ovoj utakmici, ali mislim da nema više baš ni brige što se toga tiče za Mladosti, jer pet razlike je teško da se može, zapravo nemoguće je za nadoknaditi u ovoj završnici dvoboja. Evo pogotka 14. za Jadran, zabio ga je Skejić, njegov prvi pogodak na dvoboju, 18-14. Blaga možda utjeha je to i za Splićane u završnici ovoga dvoboja. Sada svi samo čekaju kraj u dvorani. Propustio sam reći, zapravo 200 gledatelja došlo je pogledati ovu utakmicu. Lijepa atmosfera, možda nema toliko navijanja, ali ugodna atmosfera i prati se ipak stanje u bazenu. Nije da je riječ o kazališnoj nekakvoj atmosferi u ovoj utakmici. Ima reakcija na ono što se događa u bazenu i s jedne i s druge strane. Pola minute do kraja utakmice, sada je samo pitanje hoće li ići Mladost u novi napad. Gol razlika naravno nije važna u ovoj finalnoj seriji, nije važno s kolikom će se razlikom pobjeriti utakmicama, ali ide se na napad, ide se na šut. Harkov iz blizine pobjegao obrani Jadrana, ušao iza leđa svim igračima i pogodio četvrti pogodak Harkova, 19-14, plus 5 za Mladost u završnici dvoboja. I još jako, jako malo do kraja utakmice, 20 sekundi, ostalo je 22 točno do kraja utakmice. E sad, Mladost je išla na zadnji napad, Jadran, pitanje je hoće li to i ići, mislim da ne, dodaju se tu na svojoj polovici bazena igrači splitskog sastava. Evo, sad su ipak došli malo bliže golu Čubranića, ali mislim da zaista neće ići na možda tek šut tamo sa zvukom sirene, ako je to ne. Bacili su loptu na sredinu terena, to je napravio Skejić i pljesak publike za pobjedu Mladosti. 19-14, gotova je prva utakmica finalne serije prvenstva Hrvatske, pobjeda zagrebačkog sastava. Podsjećam, za tjedan dana druga utakmica u Splitu, finale se igra na 3 pobjede. Toliko s bazena Mladosti za večeras. Mladost Jadran, 19-14, gotova je prva utakmica. Pozdravljam vas, reporter Karlo Plazina, Bernarde Preuzmi.
0: Sport i glazba na drugom.
2: Hvala ti Karlo, Karlo Plazina, dakle, sa waterpola nam se javljao, ostalo je još malo vremena do početka večerašnjeg trezora na drugom, u kojem kao i uvijek ima svega i svačega i puno zanimljivih novih i starih stvari. No, o tome za, eto, dakle, otprilike 3,5 minute, koliko nam traju ovi Morčiba, Rome wasn't built in a day. Nisam dugo čuo tu stvar, zapravo možda zato što je onako prava ljetna, pa je uglavnom ljudi preko ljeta vrte. Čućemo.

0: Pa čiva, Rome wasn't built in a day, još jedna od stvari iz ovog sport i glazba foldera kojeg je za vas pripremio Adriano Bernović. Kad smo već kod Morčive, oni posljednjih mjeseci izbacuju remikseve stvari sa posljednjeg albuma, ali nisu mi dobri ti remiksevi. Nisu mi dobri. Nisam ni jednog pronašao, a do sada je bilo jedno 3-4. Ne znam, možda 5. i 6. budu. Ne znam, pripremaju ili cijeli album s remiksevima, ali vjerujem saznaćemo jednog lijepog dana.
1: Drugi.
0: Petak 20 sati na drugom.
2: Trezor na drugom.
0: Lijep pozdrav, dobar vam večer, dobrodošli u novo izdanje Trezora na drugom. Ja sam Bernard Cvek i s vama do ponoći. I večeras vas očekuje jedna brava musaka. Da, a znate kako već, kao i uvijek, puno je onako starijih klasičnih stvari, dosta noviteta. Slušat ćemo što danas... neke domaće stvari, nove remikseve, ali i nove stvari s novog albuma, jednog lijepog, o tom potom. A osim toga, eto, kao inspiracija, znate kak prolazite po društvenim mrežama i onda pronađete popis koji su vama najbolji remiksevi ikada i onda krenete kroz taj popis i naravno da su tamo neki od vama dragih remikseva, neki od stvarno pravih klasika, pa sam da sjetite nekih drugih remikseva i tako. Tako da će za nas zapravo biti dosta ovih starijih stvari. Osim toga, eto, ljeto polako udara i mene udara polako u glavu, tako da i danas će biti i onako malo ljetnijih stvari, no na samom početku da ne dužim previše jer nemam vam što pametno više za reći, osim zavrtiti novu stvar Olivia Rodrigo, ima novi treći album objavljen danas i na njemu je jedna zanimljiva stvar, jedna lagana stvar na samom početku, a lagana ćemo završiti večerašnji trezor kako to obično je, zadnjih pola sata 45 minuta, no ova dakle stvar lagana, sasvim uredna, Olivia Rodrigo, stvar What's Wrong With Me, na kojoj gostuje nitko drugi do Robert Smith. Nedavno su to na Primaveri izveli, a evo sada i ove studijske verzije na početku večerašnjeg Trezora na drugom.

0: party.
1: Well, it's over.

Епа екипа на Robot with Ray Guns, негов последни сингл Exciter. Пре тога Chet Faker са Whatever Tomorrow у Solwax ремиксу. А још пре тога Baxter Dury, Al Barone у Mill Deal Mix by Parrot and Cocker 2. Наравно Jarvis Cocker из Palpat. А још пре тога Tricky, негов класик Blue Steel. Tricky сутра у Бугалову Загребачком. Najavljen koncert prije nekoliko godina pa otkazan, ali evo ga sutra. I evo prve domaće stvari, prvog domaćeg remiksa. Novi single nakon godinu dana nakon objavljivanja posljednjeg albuma Majalesa. Jel te zove na ples? Danas objavljeni novi Arijan remiks.

0: na drugu.
1: Lijepo sam vam rekao da me ljeto polako puca, a što ima ljetnije od Jamiroquaia, njegov Space Cowboy u klasičnom David Morales Classic Club remixu. I to sam rekao kako ćemo slušati dosta klasičnih remikseva večeras, no prije toga nije samo mene ne puca ljeto, nego očito i životinje koje bauljaju po autocesti. Idemo u hak.
2: Izvanredna obavijest vozačima. Na autocesti A6 između 3. i 5. kilometra uočena je životinja. Prema dojavi riječ je o psu. Upozoravamo vozače da smanje brzinu i poštuju privremenu prometnu signalizaciju, te da izuzetno oprezno voze i da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
0: Trezor na drugo.
1: Eto, dakle, Jamiroquai, Space Cowboy. Nisam pronašao nekakve novosti, pripremaju li Jamiroquai nešto. Negdje mi zvoni da sam nešto čitao o njihovom eventualnom novom albumu, ali sad tu vijest ne mogu više pronaći. Prije toga Drew Bell, njegov novi single Ocean House, a prije toga, dakle, Majales i remiksirani Jel te zove na ples. U Arijan remiksu, samo godinu dana nakon objavljivanja njihovog nagrađivanog i hvaljenog Boutique Pop Volume 1 albuma. Eto, potpuno novoj. Arijan Miškolin, inače, krije se iza tog samo imena Arijan. A ovo su već Rodriguez Junior, Lisette Alija i Rjula. Ne znam uopće kako se to čita. Obožavam kad mi tako uvale neka imena. What is real u Deep in the Playa mixu, nekoliko godina starom, ali jako dragom mi. A nakon toga i jedna potpuno nova domaća stvar.

What is real u Deep in the Playa mixu, pa i ja sam duboko tamo negdje već na plaži. Kad znate da radite još otprilike 3 sata pa idete na kraći godišnji, onda vas to sve vodi. No dobro, Rodriguez Junior, Lisa Talia i Trđula, ne znam i dalje. Poslužit će mi ovaj kraj za najav onoga što slijedi, a to je Tondini, riječka glazbenica koja je predstavila svoj album Discolo, nije Disco Colo kako sam rekao, iako je kombinacija diska i kola, dakle spoj tradicije i diska. Kaže kako je diljem Hrvatske, od Međimurja preko Istre, Krka, Cresa, preko Dalmatinske Zagore do Slavonije, tražila tradicionalne pjesme koje u sebi nose snažan disco potencijal. Eto, uspjela je pronaći, čini mi se, 10 pjesama. Ima intro i outro. 2 singla su do sada predstavljena, 3. je upravo predstavljen danas kao najava, dakle, tog objavljivanja tog albuma. Da, 30. Fino Azara, na kojem gostuju Divojke. Inače, uz Divojke na albumu gostuju i Lucija Stipanović, Čipkice i bend Vakat. Inače, promocija albuma je sutra u Riječkom Palahu. Tondini u večerašnjem trezoru na drugom. Olično mi je to.

nije provokacija, ali 0-0. My Name Prizes, vrlo zabavan mi duo, njihova Tutto Sport s posljednjih njihovog albuma. Albuma Negroni Love. A znate što sad počinje u Kanadi? Kanada protiv BiH, a BiH i Italija. Alanis Morissette upravo pjeva kanadsku himnu na otvaranju kanadskog dijela svjetskog prvenstva. I igraju upravo domaćini, dakle Kanada protiv Bosne i Hercegovine. Reći ću vam, mislim, pratit ću što se događa, pa ću vam javiti o promjenama rezultata. Dita Von Teese i Daddy Squad, njihova My Magic Number, Laurel remixu, a nakon toga i Fatboy Slim i Purple Disco Machine. Inače, Purple Disco Machine je sa brojnim drugim izvođačima, Daft Punk, Roy Xop, Grace Jones, Kraftwerk, Nile Rodgers, Chic i drugi, među izvođačima koje je Tondini navela kao svoje velike inspiracije. A slušali smo, dakle, jednu njezinu novu stvar s novog danas predstavljenog albuma, odnosno prava promocija, bit će sutra u Riječkom Palahu. Nakon toga, dakle, Fatboy Slim, Praise You, Purple Disco Machine, prošireno miksu. 40 sekunda do 21 sat. Ja sam Veno Cvek i s vama do ponoći u Novom Trezoru.

Disco Machine proširenom remixu. Prije toga Dita Von Teezy Daddy Squad sa My Magic Number Laurel remixu. A eto, kopate, kažem, po društvenim mrežama, pa naiđete na puno toga, pa tako shvatite da je upravo danas, na današnji dan, prije 37 godina, objavljen Counterfeit, samostalni EP Martina Elgora iz Depeche Moda. Inače, taj je mini album sa, čini mi se, 6 pjesama. Bio veliki hit kad je objavljen. Jedna od dobra da je i ova. Compulsion u Dominatrix remixu koji se pojavio prije nekoliko godina.

koliko god stara stvara bila veliki favorit, I waited for so long, Duhan McLean. Vrijeme je za još jednu domaću, onako pravu ljetnu. Posljedni single Pocket Palme, njihova Lungomare. Onako dok idemo na remixove.

0: na drugo.
1: Mislim da vam ne mogu opisati kako je ovo indie hit bio kad je legendarni Andrew Weatherall dohvatio ovu stvar Soon legendarnih shoegazera My Bloody Valentine. Turbo mega ultra klubski hit. Da, da, prije toga Fatboy Slim, jedna od njegovih novih stvari koja ne znam zašto nije bila popularnija, Role Model sa Denom Diamondom i Lukom Garibaldijem.

Fatboy Slim remixu. A i ova verzija bila iznimno popularna. Happy Mondays i njihova WFL, odnosno Road for Luck, u remixu kojeg potpisuje

0: Trezor na drugo.
1: Dobro, srne, kamo bauljate? I to baš na ovu pjesmu.
2: Izvanredna obavijest vozačima. Opasnosti od naleta na životinju na autocesti A7 na čvoru Rupa. Prema dojavi riječ je o srni. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, a vozače molimo da izuzetno oprezno voze, te da uključe sva 4 pokazivača smjera na mjestu gdje uoče životinju. Do slušanja.
1: Hvala Haku na obavijesti. Happy Monday si i dalje.

0: Trezor na drugo.
1: Eto, dakle, Happy Mondays i njihova Road for Luck, odnosno WFL u Vince Clark remixu. Uskoro nova Madonna, prošli tjedan smo već slušali Love Sensation, njezin novi single, treći single kojim najavljuje novi album Confessions 2, koji će biti objavljen pa uskoro zapravo, početkom srpnja, nije to tako daleko. Adelphi Music Factory sa Paris in the Sky u proširenom miksu, a onda dakle Madonna, njezina Love Sensation, a onda idemo još... Rekao sam već i prošli

Veliko finale koncerta preksinoć na zagrebačkoj Šalati. Odlični su bili Empire of the Sun, ovo je njihova live u Maalok Extended Mixu. Hrpetina hitova i običajna isprika što je, su čekali 20 godina kako bi došli k nama, ali dobro, tko čeka, dočeka. Odlična hrpa koreografije, odlična scenografija, light i sve skupa. Vrijedilo je gledati u nebo i čekati kad će taj pljusak, srećom tek oko 10 je završio koncert, a pljusak se dogodio tek tamo negdje iza 11, tako da vjerujem većina je uspješno i suho stigla do doma. Ako ste krenuli doma nakon koncerta. Da, da, odlični Empire of the Sun, dakle, preksinoć na zagrebačkoj Šalati. A kad smo kod tih starih remikseva koje puštam cijelu večer, evo jedan odličan mali podsjetnik na La Rue, njezin Bulletproof Fear of Tigers remix. Ima jedan novi, ali taj mi se ne sviđa.

Alışta La Rune din Bulletproof cu Fear of Tigers remixul. Uscoro Kung Sen Boys Noise Getaway Panda Avenue Ultranate sa Starlight. Svaki tijan vrti tu stvar, baš mi je dobra. Novi single, njihova suradnja. No prije svega toga Till Nickery i Hero Baldwin. Inače ona je treća članica, dakle bivšeg dua Till Nicker. I Want My Freedom rework. Počeli su objavljivati nove verzije stvari sa svog posljednjeg albuma, albuma Dreams of the Machine. I jedna od tih novih verzija je ova, Tin Licker i Hero Baldwin u večerašnjem trezoru.

je 1-0 za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade. 69. minuta. Kanađani dobro pritišću, koliko uspijem malo pratiti tekmu. Napeto je u svakom slučaju. Jedan klasični remix upravo će krenuti. Nakon toga talijanski producent Berni i Abrao na vokalima, Particulas u Ben Gomoris Particle Acceleration mixu. To je ono što uskoro slijedi. No, prije toga jedan od onih pravih, stvarno legendarnih

Ana Bjork, Big Time Sensuality, rekao sam minimixu i to The Fluke minimixu. Prije toga Anthony Middleton sa By the Window. A onda i Royksop, What Else Is There, naravno Steve Ray na vokalima i Trent Moller na remikserskoj dužnosti. 1-1 završila je tekma Kanade i Bosne i Hercegovine. Negdje u 78. su Kanađani izjednačili. I još sam jednu stvar htio reći. Spominjao sam odličan koncert Empire of the Sun na zagrebačkoj Šalati. A sad sam malo prije pronašao obavijest da je sinoćni koncert koji je trebao biti održan u Beogradu otkazan zbog nevremena, snažne oluje koja je uništila dio opreme i nije bilo moguće održati taj koncert. Eto, bile su to servisne informacije. Novih životinja nema na cesti, barem Hak ne javlja. A mi smo u posljednjih 45 minuta večerašnjeg Trezora na drugom. I vrijeme je za malo usporavanje. Možda. DJ Shadow, njegova Time and Space. Nakon toga još jedan od perfekto mikseva koji su stvarno perfekto. Massive Attack, njihova Safe from Harm. A onda jedna sjena... Sjajna suradnja Chemical Brothersa sa Beth Orton na vokalima, Live Alone. Biće to još malo i Trikija. On sutra dolazi u zagrebački Bugalu. A malo Falsa i Underworlda i privešćemo kraju i večerašnji Trezor.

0: Brzo na drugo.
1: Falsi je jedan od vjerojatno njihovih najpoznatijih, a prije svega najuspješnijih singlova, jer su dobili silne nagrade za njega. Falls Spanish Sahara u Dead Boy remixu večeras. Stvar s njihovog klasičnog drugog albuma Total Life Forever. Prije toga sjajni Triki, kaže sutra u zagrebačkom Bugalu. Slušali smo njegovu Aftermath. Prije toga Chemical Brothers sa Beth Orton, Alive Alone. Još prije toga Massive Attack, Safe From Harm u Perfecto Mixu. Eto, još jedan čušpajz, još jedna musaka različitih stilova, različitih vremena, dakle novih, starijih stvari. To je bio večerašnji Trezor na drugom. Kao i uvijek, s petka na subotu do ranog jutra, do dolaska jutarnje ekipe, zabavljat će vas playlista koju za vas pripremio Davor Medaković. Ja sam Bernard Cvek, želim vam ugodnu i laku noć uz Underworld, njihovu Gene Pool, koja nadam se da će vas uspavati, a ne razbuditi, ne prestrašiti. Underworld, dakle Gene Pool, to je sve. Ostanite uz drugi, laku noć.

0: Trezor.
1: Ovo je drugi.
0: Glazbu vam bira Davor Medaković.

Izvanredna obavijest vozačima. Na dionici autoceste A4 između čvorova Zagreb Istok i Sesvete na kolniku u smjeru Zagreba, vozač vozi u suprotnom smjeru. Upozoravamo vozače da smanje brzinu na 40 km na sat. Izuzetno oprezno voze po desnoj voznoj traci autoceste bez pretjecanja, te da uključe sva 4 pokazivača smjera. Do slušanja.